najboljši mix hitov za tvoj dan. I just called to say I love you. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Radio Gran.
1: Poljet je spjet, zdaj k nam prihaja. An spjet, a rehar jaz sem dobil. Da moj dopust mi družba daja, ojejej, en sam samcat milijončku šil. Zapil ga nisem še nobenkrat, v kalcijetu zmeram ga da. Kapuh na boban zbežu enkrat, kraj, ki ga samo jaz poznam. Tam se da živet tudi se z mojo plačo.

če noč prekrukaš, niso na te jezni. O štirjem tam je treba nikdar vračavat puf. Matem nam krp policaji, niso trijezni.

0: Prvi požirek kave, prvi ton jutra, Radio Kranj, vaša prva jutranja družba. Z vami že od pete ure dalje.
1: Dobro jutro, Gorenjska, dobro jutro, Gorenjci in Gorenjke. 3 minute čez peto so, 13. maj je danes. Drugi od ledenih mož danes goduje in ja, prebudili smo se v kar hladno in oblačno sredino jutro, 4 stopinje kaže termometer v Kranju in okolici. Bo pa danes po večini sončno z občasno oblačnostjo, najvišje dnevne temperature pa ja, malce nižje, ne, kot smo bili recimo navajeni prejšnji teden, pa še vedno ne premrzlo, od 14 do 18 stopinj bomo namerili danes. Zato, da nam bo toplo, kjerkoli že smo in karkoli že počnemo in da se bomo imeli fajn, pa bom poskrbela tudi jaz z odlično glasbo. V ozadju že ena ne eurovizijska, ampak vseeno njihova odlična ABBA, The Winner Takes It All. Dobro jutro.

0: Ne čakamo na jutro, mi ga začnemo. Radio Kranj, z vami že od 5 ure dalje.
1: In 12 minut čez peto je dobro jutro Gorenjska, dobro jutro Gorenjci in Gorenke. Urška Benedik, se prebujam z vami, 13. maj je danes, sreda je in smo že skoraj da ne ob tej uri na polovici delovnega tedna. Ljudska univerza Kranj pa v okviru medgeneracijskega sodelovanja vabi na telovadbo za najlepša leta, ki bo v sredo, torej jutri 13. maja oziroma danes ob 17. uri v kulturnem domu Preddvor. Ja, malce sem še zaspana, ne, in šele 4 požirke kave so za mano. Danes pa bo tudi javni zavod Triglavski narodni park ob 19. uri vabi v infocenter Triglavska roža Bled na odprtje samostojne fotografske razstave Francija Pogačarja z naslovom Gori doli na okoli. Ja, vse to se danes dogaja, ne, pa še skoraj da. Na polovici delovnega tedna smo. Dobro jutro.

0: sveže, hitro, prometno.
1: Prvi z vami na cesti, 21 minut čez peto, dobro jutro in previdno ter potrpežljivo. Na cesti Bled Boh in promet poteka izmenično enosmerno in sicer na Bledu zaradi udora ceste. Ponekod po državi pa megla zmanjšuje vidljivost. Na gorenjski avtocesti med Naklim in Kranjem vzhod promet poteka po dveh zoženih pasovih zaradi del. Vozniki smeri Jesenic proti Ljubljani, ki želijo zapustiti avtocesto pri priključku Kran zahod ali Kran vzhod, se morajo držati desnega pasu. Srečno, varno in previdno, kamorkoli se v tem zgodnjem sredinem jutru odpravljate, zraven pa vsekakor paše tudi odlična glasba. Dobro jutro!

0: Odličen Michael Jackson, You Are Not Alone. Po šestih je ura, še vedno je film o njegovem življenju, prvi del v kinematografih in je res odličen, tako da, če si ga niste še šli ogledati, lahko to naredite.
1: Prvi požirek kave, prvi ton jutra, Radio Kranj, vaša prva jutranja družba. Z vami že od 5. ure dalje.
0: In v tem trenutku ura 5:30, dobro jutro Gorenjska, dobro jutro Gorenjci in Gorenjke. Urška Benedik, se počasi prebujam z vami in če nimate res dobrega razloga, da ste tako zgodaj že po konci, potem vam bom dala motivacijo, da ostanete po konci in morda že v tem trenutku pošljete SMS na 0-30-200-120. Sprašujem pa vas, zakaj imate radi jagode, s čim radi kombinirate jagode in s kom jih radi delite. Loakar ima nov okus napolitank, jagodne napolitanke, 100% naravne, brez dodatnih barvil, sladil, skratka, odlične so, hrustljave, tiste take ta prave, ki jih radi damo na mizo ali pa po katerih radi posežemo in pri nas v etru, v Gorenjskem jutru in tudi v Gorenjskem popoldnevu že cel teden poteka nagradna igra, kjer delimo paket teh čudovitih, slastnih, okusnih, sladkih napolitank in tudi danes ne bo nič drugače. Že zdaj le lahko pošljete SMS na 0-30-200-120, zakaj imate radi jagode, s čim jih radi kombinirate in s kom jih radi delite, pa morda z nami delite tudi kakšen slasten jagodni recept. Dajmo se pa mi že malo spomniti, kako smo vas že nagradili.
2: Če vas vprašam, s čim imate najraje jagode, bo to odgovor za vas zelo preprost.
3: Ja, tako kot sem napisala, v roladi z vanilijevo kremo pa sveže jagode gor na seckane.
2: Nagrada je sigurno vaša, Loakar vam podarja politanke, jagodne, brez dodanega sladkorja, ki ste ta prava, ne, za tole nagrado.
3: Najlepša hvala.
4: Vi ste pa meni poslali en SMS, a je tako?
5: Res je.
4: Te s čim najraje vi jeste jagode?
5: Lahko je čokolada, lahko je na sladoledu, lahko je v pecivu.
4: Loakar vam ponuja paket jagodnih napolitank iz 100% naravnih sestavin pa brez umetnih dodatkov. Tako da, čestitke.
5: Ma, juhuhu.
0: Kaj pa vi, s čim radi kombinirate jagode? Kateri je vaš najljubši recept, ki vsebuje jagode? 0-30-200-120. Dobro jutro.

0: Sveže, hitro, prometno.
1: Prvi z vami na cesti, 6 minut čez pol šesto, previdno, potrpežljivo, na gorenjski avtocesti dela med Naklim in Kranjem vzhod, promet tam poteka po dveh zoženih pasovih, vozniki smeri Jesenic proti Ljubljani, ki želite zapustiti avtocesto, na priključkih Kran zahod ali Kran vzhod, se držite desnega pasu. No, predvidoma do 20. maja, torej še teden dni, pa bo zaprta cesta z Bilje Vodice pri Zapogah. V tem trenutku pa tudi promet poteka izmenično enosmerno na Ljubljanski cesti na Bledu zaradi udora ceste. Previdno, potrpežljivo in nič 80, 22, 55, če še kaj opazite. Srečno!

0: Jutro na Radiu Kranj. Pokrovitelj.
1: Iščete idejo za prenovo doma? V salonih pohištva Prevc odkrijte pohištvo za celoten dom. Brez časne kuhinje, moderne dnevne sobe, spalnice, otroške sobe, omare po meri in še in še. Akcijska ponudba meseca. Saloni pohištva Prevc.
2: Poskrbite za nemoteno delovanje vašega vodovoda in centralnega ogrevanja. Največji prodajni center Van Den na Mlakarjevi v Šenčurju vam nudi celovit izbor vodovodnega materiala, ogrevalne tehnike in materiala za centralno ogrevanje. In še nekaj, prav v tem času boste deležni posebnih popustov, zato ne odlašajte z nakupom. Van Den vas oskrbi.
0: Radio Kranj. To so zadnje novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Sindikati so včeraj napovedali začetek zbiranja podpisov za referendum o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Državni zbor je zakon sprejel v ponedeljek, sindikati pa mu očitajo tveganja za socialno in zdravstveno stabilnost. Še posebej jih motita znižanje socialnih prispevkov in večje odpiranje javnega zdravstva zasebnim izvajalcem, saj opozarjajo na tveganja za stabilnost javnih financ in sistema. Zakon prinaša spremembe tudi na področju davkov in plač. V političnih vrstah se zato že odpira tudi vprašanje, ali je referendum sploh pravno dopusten. Ustava namreč prepoveduje referendum o zakonih, ki urejajo davke in druge obvezne dajatve. Ker zakon posega tudi v davke in prispevke, bi lahko spadal med te izjeme. Končno odločitev o tem bi lahko na koncu sprejelo ustavno sodišče. No, v Kanu pa zvečere zvečer razgrnili rdečo preprogo. 79. mednarodni filmski festival bo do 23. maja znova pod žarometi združil najpomembnejša filmska imena z vsega sveta. Letos se za Zlato palmo poteguje 21 filmov, za največjo pozornost pa bo morda poskrbel Guillermo del Toro, ki se vrača z obnovljenim filmom Panov labirint, ki je pred 20 leti na istem odru dobil kar 22 minut stoječih ovacij.
4: Obiščite nas v studio Alples Lesce. Kuhinje Alples, kar do 45% ceneje in izjemni popusti na ostalo pohištvo. Studio Alples Lesce, v salonu Žakel na Alpski 62.
3: Danes bo po večini sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Temperature v tem jutru od minus 1 do 3, v Alpski dolinah in na planotah Notranjske okoli 4, na Primorskem od 3 do 6 stopin. Čez dan temperature od 14 do 18 stopin. Tudi jutri bo sprva precej jasno, čez dan bo oblačnost od zahoda naraščala, popoldne bodo predvsem v zahodnih krajih nastajale krajevne plohe in posamezne nevihte.
4: V ASP Lesce vas čakajo vrhunska vozila Mercedes. Doživite prestiž, moč in eleganco na enem mestu. Obiščite jih še danes in se zapeljite v prihodnost. ASP Lesce.
0: Sveže, hitro, prometno.
5: Dobro jutro, ja, prvi z vami na cesti, prvi na Bledu, kjer promet poteka izmenično enosmerno na Ljubljanski cesti zaradi udora ceste. Na Gorenjski avtocesti med Naklem in Kranjem vzhod promet poteka po dveh zoženih pasovih zaradi del vozniki smeri Jesenic proti Ljubljani, ki želite zapustiti avtocesto na priključkih Kranj zahod ali Kranj vzhod, se držite desnega pasu, ne, da bo to potem tudi mogoče predvidoma do 20. maja, torej še en teden, pa bo zaprta cesta z Bilje Vodice pri Zapogah. 80 22 55. Tudi v tem jutru prava telefonska številka, če na poti do cilja karkoli opazite, pa srečno, varno in previdno.
0: Včasih ustaneš z desno nogo, včasih z levo, včasih pa sploh ne ustaneš. Ampak brez skrbi. Urška bo poskrbela, da začnete dan z nasmehom. In Dylan? No, Dylan še vedno lovi prvi vlak za jutro. Dobrodošli v jutranji program z Urško in Dylanom.
5: Dobro jutro,
6: Jutršek, ne?
5: Ujeli smo vlak, ujeli smo tudi dan. Lepše vreme, ujeli tako. Smo dan, zbudili smo se, ne, ko je bilo še malce bolj temno in smo pripravljeni na tako, nov
6: smo
5: zmagovalni
6: dan. Smo že na sredi, res smo, ja. Na pol tedna smo že in danes bo ena posebna sladka sreda. Pridejo tudi glasbeni gostje danes, pa poveva, ne, kdo se nam pridružil na karavani točno čez teden dni. Tako da, dragi moji, danes bo zanimiv dan.
5: Ampak dejmo najprej dobro glasbo. Hungry Eyes, Eric Carmen. Dobro jutro.
6: Dobro jutro.

0: Roxette, how do you do, kako ste, 11 minut čez šesto v gorenskem jutru, midva s Tilnom sva odlično razpoložena, zakaj? Ker se bo tudi danes zgodilo tole.
1: Ja, in še prej se kaj zgodi, rabimo tukaj vašo pomoč. Zanima me, s čim imaš najrajše jagode, ali je to v kombinaciji s čokolado,
0: to smetano.
1: S čimarkoli že, nič 30, 200, 120, pošljate SMS in Loaker vam podari paket jagodnih politank, ki so čisto nova stvar, novost, brez dodanega sladkorja, odlične so, mi imamo cel studio poven telih politank in vsak dan do zdaj smo že podelili tako zjutraj kot popoldan politanke, v petek pa izmed vseh izžrebanih oziroma tudi tisti, ki niso izžrebani, najdemo še nekoga, ki dobi celo vrečo teh politank oziroma cel kup, da jih boste lahko delili tudi med prijatelje. Tako da v tem trenutku se lahko spomnimo, ne, kako je bilo včeraj, danes pa tudi nekoga
0: pokličeva. Ja, tako, koga vse smo že razveselili.
1: Če vas vprašam, s čim imate najraje jagode, bo to odgovor za vas zelo preprost.
2: Ja, tako kot sem napisala, v roladi z vaniljevo kremo pa sveže jagode gor na seckane.
1: Nagrada je sigurno vaša, Loaker vam podarja politanke, jagodne, brez danega sladkorja, ker ste ta prava, ne, za tole nagrado.
2: Ja, najlepša hvala.
3: Vi ste pa meni poslali en SMS, a je tako?
2: Res je.
3: Te s čim najraje vi jeste jagode?
2: Lahko je čokolada, lahko je na sladoledu, lahko je v pecivu.
3: Loaker vam ponuja paket jagodnih napolitank iz 100% naravnih sestavin pa brez umetnih dodatkov. Tako da, čestitke.
2: Maj,
0: Kaj pa vi, nič 30, 200, 120, s čim najrajši kombinirate jagode? Kateri je vaš najljubši jagodni recept?
4: Urška in Tilen v gorenskem jutru.

0: Daniela, neka mi ne svane, 18 minut čez šesto, dobro jutro v gorenjskem jutru. Urška in Tilan se prebujava z vami, voziva na delo po opravkih ali pa gledava skozi okno in se sprašujeva, kako kaj kaže danes, kar mrzlo je.
1: Ja, tili trije kralji so nam jo kar dobro zakuhali pod ledišče.
0: Tili trije kralji.
1: Kaj pa so, trije ledini možji?
0: Ja.
1: No, to vse isto. Sam mesec malo.
0: Je pa tako, kot pri treh kraljih temperature,
1: ja,
0: ne, recimo.
1: Pa so tudi trije.
0: To pa je.
1: Prinesla so nam temperature pod lediščem, Bled minus ena, Kranjska Gora minus tri, Kranj in Medvode ena stopinja, tudi jutri bo jutro od nič do pet stopinj, no danes pa po večini sončno, z merno oblačnostjo, zjutraj po nežinah nekaj megle, najvišje dnevne temperature pa od 14 stopinj do 18, tako da ja, toplo. Toplo se nam pravite.
0: Ja, toplo se oblečte, uživajte in dobra glasba poskrbi za to, da smo ogreti, sploh tale, nekaj malo bolj živahna. Give it up, dobro jutro.

0: Eva, bo to moje zlato, še slabih petih manjka do pol sedmih, dobro jutro v gorenskem jutru. Dobro Urška jutro. In Tilan vam delava družbo, naslednji teden začnemo z našo radijsko karavano, na kateri bo tudi Eva Boto, kje, kdaj, kako točno poveva v nadaljevanju, še prej pa tudi tale.
1: Ja, Brian Adams prihaja in Have you ever really loved a woman? Še prej pa pogledamo, kaj novega dogaja na Gorenjskem. Dobro jutro.
2: Odkrij svežino, prebudi okus. Za Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 14. do 20. maja v akciji. Tilsite rezine 150 gramov, le 99 centov. In lahki sadni jogurt za 0,1% mlečnih maščob, 8x 125 gramov, le 1,99 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
3: Naša izbira? Košček dobrote že od leta 1925. Napolitanke Loacker.
4: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike, brez čakalnih vrst. Po ugodnih cenah, več na coo.si.
5: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
6: Janez, Janez, dvojka danes.
5: Letno gledališče Kizerstein. Kranj, četrtek, 11. juni.
7: 3-4, klik, klik, na eventim.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
8: Čistilne naprave minus deževnica.si.
9: Armex, odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
10: Jutro na Radiu Kranj, pokrovitelj.
11: Iščete idejo za prenovo doma? V salonih pohištva Prevc. Odkrijte pohištvo za celoten dom. Brez časne kuhinje, moderne dnevne sobe, spalnice, otroške sobe, omare po meri in še in še. Akcijska ponudba meseca. Saloni pohištva Prevc.
10: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
12: Tudi letos je Center za krepitev zdravja Kranj pripravil dneve za krepitev zdravja v več krajih na Gorenjskem. Prvi je bil minuli petek v Žabnici, naslednji pa je danes v Kranju, in sicer v avli mestne občine Kranj do poldan med 9. in 12. uro, ter tudi še popoldan med 15. in 18. uro. Kaj vse so pripravili, pa pojasnjuje Grega Končar, kineziolog z Kranjskega centra za krepitev zdravja.
13: Dnevi za krepitev zdravja so namenjeni nekemu sproščenemu pogovoru o zdravju in ena izmed odličnih priložnosti, da ljudje stopijo v kontakt oziroma v stik z strokovnjaki iz zdravstvenega doma Kranj. Imeli bodo priložnost izvesti testiranje telesne pripravljenosti, analizo telesne sestave in pa lahko se bodo izmerili tudi krvni tlak. To je v osnovi neka ponudba oziroma storitve, ki jih izvajamo iz Centra za krepitev zdravja Kranj. Poleg tega pa bodo prisotna še številna druga društva in pa podjetja z svojimi storitvami.
12: Na dogodek vabijo vse, ki želijo narediti korak k krepitvi zdravega življenjskega sloga, ne glede na svojo telesno pripravljenost, saj se vse aktivnosti prilagodijo sposobnostim posameznika in njegovemu zdravstvenemu stanju, še dodaja naš sogovornik.
13: Naš slogan, danes pa res začnem, spodbuja vse, da že danes naredimo nekaj za svoje zdravje. In tako je to super priložnost od testiranja telesne pripravljenosti, kjer so različne vaje, ki merijo gibljivost, ravnotežje, moč. So pa hkrati prilagojene za vse starostne skupine, kot tudi za različne telesne pripravljenosti. Se pravi, za čisto vse so primerne oziroma jih po potrebi prilagodimo glede na zdravstveno stanje posameznika.
12: Dan za krepitev zdravja se nato v petek seli v preddvor, na dvorišče pri gradu Dvor. V četrtek 21. maja bo v Šenčurju, v tamkajšnjem domu krajanov. V petek 29. maja v Cerkljah v osnovni šoli Davorina Jenka, v petek 6. junija na Jezerskem, na Vaškem trgu pri Lipi, ter v petek 12. junija še v Naklem, v Mladinskem športnem centru.
14: Danes bo po večini sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Temperature v tem jutru od minus 1 do 3, v Alpskih dolinah in na planotah Notranjske okoli 4, na Primorskem od 3 do 6 stopinj. Čez dan temperature od 14 do 18 stopinj. Tudi jutri bo sprva precej jasno, čez dan bo oblačnost od zahoda naraščala, popoldne bodo predvsem v zahodnih krajih nastajale krajevne plohe in posamezne nevihte.
15: ko se prebudi pomlad, v Supernovi pa energija in dobra volja. Nakupovalni center za družinske nakupe z nasmehom. Supernova Kranj, nekdanja Kulandija, vedno prijazna izbira.
3: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
0: Dobro jutro.
16: Hitro, prometno.
0: Ja, prvi z vami na cesti, dobro jutro, minuta čez pol sedmo je zelo, zelo previdno, potrpežljivo, kamorkoli se odpravljate. Na glavnih in regionalnih cestah, ki vodijo večja slovenska mesta, so zastoji, bolj konkretno pa na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, pa tudi nekaj že na gorenjski avtocesti od Brnika proti Ljubljani oziroma ljubljanski obvoznici. Na Bledu promet poteka izmenično enosmerno na ljubljanski cesti in sicer zaradi udora ceste, nič 80, 22, 55, pa tudi v tem jutru prava telefonska številka za vse prometne informacije, vi poveste nam, mi povemo naprej in smo prvi najbolj točni. Srečno!
17: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
1: Coldplay in Clocks, še prej pa Bryan Adams in Have You Ever Really Loved a Woman? Zanimivo vprašanje, dobro jutro.
17: Gorenjsko jutro, z veliko glasbe in manj govora.

0: Coldplay, Clocks, ura pravi še dobrih 20 do 7. Dobro jutro. V Gorenjskem jutru Urška in Tilen sva v vaši družbi. Karavana, karavana, karavana, karavana, karavana. Ja, tudi letos bo še 4 dnevi, manjkajo 18. maja v ponedeljek. Štartamo v Naklem, potem gremo na Bled, čez en teden bomo v Tržiču, potem še v Kranjski Gori, zaključimo pa v Medvodah in z nami boste seveda tudi vi, poslušalci, poslušalke, podružili se bomo, kakšno bomo rekli, podružili se boste lahko tudi z vsemi gosti, ki bodo tam z vašega okolja, zanimivi ljudje in pa seveda tudi glasbeniki.
1: Tako, torej, kje bomo čez en teden?
0: V Tržiču in se družimo.
1: Tako, 20. pridemo v Tržič, torej v sredo, in z nami bo tudi Eva Boto, ne, najmlajša predstavnica Eurosonga, ki se tudi trenutno dogaja žal ne v Sloveniji. Ja. Pridejo pa tudi oni.
0: Ja, Kingstoni bodo tako kot lani poskrbeli, da bomo noreli po ulici, plesali, ampak seveda v mejah, normale.
1: Se spomniš decembra, ko smo imeli koncert, ja, kakšno žurko so naredili. Moram pa reči, da jaz sem bil en teden nazaj na Spring Breaku in so tudi oni nastopali na plaži.
0: Naredijo
1: najboljša žurka od vseh.
0: Čez en teden v Tržiču.

0: Ja, tukaj se strinjam z njima. Tjaša in Uroš Teklasa prideta v naše Gorenjsko, ne samo jutro, ampak na našo karavano radijsko. Zelo se jih veselimo. Ne, ne vem, če sta že bila sploh daj pri nas. Tako da, evo, prvič, za vse enkrat prvič. In upam, da prijete tudi vi.
1: Ja, vidimo se torej 20. maja v Tržiču. Dajmo si zdaj prvoščati najnovejšo od Uroša in Tjaše. Nikoli prestar. In s tem se tudi strinjamo.
0: Jaz tudi.
1: Dobro jutro.

0: Nothing compares to you, še slabih 10 oziroma dobrih 10 manjka do 7. Dobro jutro, v Gorenjskem jutru, Urška in Tilen sva v vaši družbi. Še preden ura odbije 7, vam ponudiva tudi Joleta in Duša od papira, da se malo spomnimo na poletje, na to, kaj nas zelo, zelo kmalu čaka.
1: Duška, kaj pa na sivih cestah dogaja, glede na to, da smo prvi?
2: Sveže, hitro, prometno.
0: Prvi z vami na cestah in previdno, če se peljete proti Primorski, na Primorski avtocesti je zaprt vozni pas pred Postojno proti Kopru zaradi prometne nesreče, tam pričakujte tudi zastoj, zamuda pa v tem trenutku do 15 minut. Zastoj pa še na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, zamuda tam približno pol ure, zastoj tudi nekaj zastoja pravzaprav na Gorenjski avtocesti od Brnika proti Ljubljanski obvoznici, na Bledu pa promet še vedno poteka izmenično enosmerno in sicer na Ljubljanski cesti zaradi udora ceste. Srečno, varno in previdno in naj se vam ne mudi preveč. Karavana, karavana, karavana, karavana, karavana, karavana. Pripravite se na nepozaben teden poln glasbe in zabave.
3: Naš program bo zaživel v vašem kraju vsak dan med 10 in 18 uro.
0: Pridružite se nam in skupaj poskrbimo, da radio zaživi na ulici. 18. maja v Naklem, 19. maja na Bledu, 20. maja v Tržiču, 21. maja v Kranjski Gori, 22. maja pa končamo v Medvodah.
4: Ja, Madonca, tole si moram pa kar v koledar zacahnat.
0: Generalni sponzor karavane so beljakovinski prigrizki Joyful. Ali bi se radi naučili igrati kakšno glasbilo, peti ali plesati balet? Vabljeni k vpisu v glasbeno šolo Kranj. Prijave za vpis potekajo do 17. maja. Več na gskranj.si.
5: Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AJM.
6: Do minus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita izbira za vaš dom.
5: 15. in 16. maja v vseh salonih AJM. Čaka vas tudi darilo. Več na ajm.si.
7: Karglas popravi, karglas zamenja.
8: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakat, le z enim klicem izberete poslovalnico v Kranju in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
9: Roke tako, roke tako, roke tako, roke tako. Keramika Kran, vsak četrtek na keramiko in zaloge 10% skonto. Pa pika!
10: Hiro, Hiro, Hiro sem najdu.
11: Kaj si najdu?
10: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
11: Kje si zdaj to najdu?
10: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si. Pejt greva hiter naročit.
12: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
2: Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Jutro na Radiu Kranj. Pokrovitelj.
1: Iščete idejo za prenovo doma? V salonih pohištva Prevc odkrijte pohištvo za celoten dom. Brez časne kuhinje, moderne dnevne sobe, spalnice, otroške sobe, omare po meri in še in še. Akcijska ponudba meseca. Saloni pohištva Prevc.
2: Pst, nekaj ti moramo povedati. Avtoteh Naviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s petletnim jamstvom. Oglasi se v Avtoteh Naviz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
0: Radio Kranj. To so zadnje novice.
3: Dobro jutro želim Darja Štravstisu. Slovenija ustraja, da je lani za obrambo namenila dobre 2% bruto domačega proizvoda, čeprav NATO o tem očitno dvomijo. Obrambni minister Borut Sajovic je v Bruslju pojasnil, da med vojaške izdatke štejejo tudi 330 milijonov evrov za obnove cest in železnic. Po njegovem mnenju je urejena infrastruktura nujna za premike vojske, medtem ko ocenjevalci zveze NATO neuradno opozarjajo, da takšno vlaganje ne izpolnjuje strogih meril zavezništva. Na cestah pa se pripravite na še večje gneče. Zaradi praznikov v sosednjih državah Dars že od jutri pričakuje močno povečan promet iz smeri Avstrije proti Hrvaški. Največ zastojev bo na Gorenjski in Štajerski avtocesti ter na Ljubljanskem obroču, kjer se bodo turisti srečali z domačimi prometnimi konicami. Voznikom svetujejo naj se na pot odpravijo prej in obvezno preverijo stanje na cestah. Evolucija pa nas še vedno spreminja in znanstveniki iz Harvarda ugotavljajo, da se v Evropi presenetljivo hitro širi gen za rdeče lase. Čeprav so rdeče lasci danes redki, analiza starodavne DNK kaže, da naravna selekcija spodbuja njihovo število. Zakaj točno je rdeča barva evolucijska prednost, raziskovalci še ne vedo, ugotovili pa so, da imajo ti ljudje tudi drugačen prag bolečine. Prihodnost bo tako očitno precej bolj ognjena. Med drugimi lastnostmi, ki naj bi postale pogostejše, so svetlejši ten kože, manjša verjetnost moške plešavosti, hitrejša hoja in višja inteligenca.
4: Vse za popoln vrt v slogi. Vrtna oprema, sadike in semena, zemlja in gnojila ter strokovno svetovanje. Cvetličarna z dnevno svežim cvetjem. Domača prehrana iz slogine špajze. Zadruga Sloga v Kranju na Primskovem.
3: Danes bo dokaj sončno z nekaj jutranje megle in temperaturami od 14 do 18. Jutri bodo predvsem na zahodu popoldne plohe in posamezne nevihte.
5: Lepo vreme. Čas je za električno kolo.
6: Bosch motor. 750 W baterije. Subvencija do 500 evrov.
5: Do 36 obrokov. Brez stroškov in obresti.
6: A2U Šenčur.
7: Sveže, hitro, prometno.
8: Ja, prvi z vami na cesti, 7:02, sta promet pa takole, prometna nesreča v delovni zapori na Štajerski avtocesti proti Ljubljani pred izvozom Krtina. Vozila so na odstavnem pasu in samo delno ovirajo promet, vseeno previdno in potrpežljivo. Zastoji še pred delovno zaporo na Štajerski avtocesti od Krtine naprej proti Ljubljani, pa na Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani, tudi na Gorenjski avtocesti od počivališča Povodje proti Ljubljani. Udarna jama pa na Bledu ovira promet na Ljubljanski cesti. Promet tam poteka izmenično enosmerno. Nič 80, 22, 55, če opazite še kaj, kakšen radar ali pa policijsko kontrolo. Srečno!
7: Z vami se prebujata Urška Benedik in Tilen Lotrič.
8: Ja, in verjameva, da ste 3 minute če sedmo že dobro prebujeni, morda že na delovnem mestu uživate v jutranji kavi, morda so delavci morda še doma. Ja, ali pa gledate skozi okno in vidite, da se je pokazalo sonce, čeprav temperature niso tako zelo visoke, ampak midva vas bova ogrela z odlično glasbo, a ne?
9: Res je, zapomnite si številko 0-40-200-120, na katero pošljete odgovor na vprašanje, s čim najraje kombinirate jagode, ker ravno ta odgovor vam lahko prinese nekaj zelo sladkega.
8: In slastnega. V nadaljevanju pa tudi poveva, kdo se nama pridruži v gorenskem jutru. Veseli boste. Dobro jutro.

0: Hunter X, Golden Doza jutranje energije, 10 minut čez sedmo v Gorenjskem jutru, kjer sva z vami še vedno Urška in Tilen.
1: Ja, jaz imam za vse vas eno vprašanje. Če vam rečem Eurosong, če vam rečem Karneval, če vam rečem Fenice so nore na njih.
0: Lušni fantje.
1: Če vam rečem, da poje v slovenščini, tudi srbščini.
0: Okay.
1: Če vam rečem, da je glavni pevec mogoče skupaj z eno srbsko pevko.
0: Ja, to je na Bojana, ne?
1: Ja,
0: ja sami lušni fantje jo na tole zagotov. Ja, na Joker, avte in njihovo energijo, šarm, mladost tudi, ne, pa hkrati se mi zdi, da so v slovenskem prostoru že dolgo prisotni, ker so tako močni in uspešni. Pridružijo se nama v nadaljevanju tukajle v studiju, komaj čakava, da, kakšno rečemo, 20. junija 2026 ob 10. obletnici pripravljajo karneval.
1: Tako, kako bo to zgledali, kakšni so gostje, so kar zanimivi, ne? Zbirali so tudi predskupino, band, tako da kaj so izbrali vse to in še več bojo povedali, ko pridel sem.
0: Zdaj pa ena, ki so jo zapeli tudi na Eurosongu in bili res hudi, Carpe Diem. In naj bo to vodilo skozi današnji dan. Dobro jutro.

Pesmi, ki jih vsi poznamo in imamo radi. Samo tvoji najljubši hiti. Za najlepše gorenjsko jutro.

David Bowie, Absolute Beginners, 19 minut čez sedmo je, dobro jutro v Gorenjskem jutru. Urška in Tilen vam še vedno delava družbo. No, Gorenjska turistična zveza pa znova išče najdrevo Gorenjske. Namen razpisa pa ni le izbrati najlepše drevo, ampak ohraniti zgodbe, ki jih ta drevesa nosijo. Še posebej stare vaške lipe, ki so v številnih krajih pravi simbol skupnosti. Tak primer prihaja recimo iz Železnikov, kjer na Racovniku stojijo tri lipe stare med 100 in 200 let. Na Gorenjski turistični zvezi zato vabijo vse, ki morda poznate ne posebno drevo v svojem kraju, da ga seveda prijavite in s tem prijavite tudi njegovo zgodbo in morda prav vaše drevo postane najdrevo Gorenjske. Dobro jutro.

0: kaj se dogaja.
1: Turistični zvezi zato vabijo vse, ki morda poznate ne posebno drevo v svojem kraju, da ga seveda prijavite in s tem prijavite tudi njegovo zgodbo in morda prav vaše drevo postane najdrevo Gorenjske. Dobro jutro.

0: Shakira, whenever, wherever, še slabe tri minute manjkajo do pol osmih, Gorinsko jutro poslušate, Urška in Tilan sva v vaši družbi in če vam rečeva jagode in kaj vam najprej pride na misel, čokolada, smetana, morda, kakšen, ne vem, kakšna dobra pita, sladica, vaš najljubši jagodni recept, zakaj imate radi jagode, jih jeste same, jih radi, ne vem, kombinirate s kakšnim sladoledom ali pa morda v napolitankah. Jalo Aker ima nove napolitanke z okusom jagode, resnično košček dobrote, s karakterjem bi lahko rekli. 100% naravne, brez dodanih sladil, brez dodatkov in seveda hrustljave tako zelo, da se kar stopijo vsih. Tudi danes nekoga pokličeva v nadaljevanju in mu podeliva celoten cel paket Lo Aker napolitank z okusom jagode, nova kolekcija, če lahko tako rečem. V nadaljevanju torej nekoga pokličeva, nič 30-200-120, pa lahko napišete SMS, zakaj imate radi jagode, kateri je vaš najljubši jagodni recept. Točno s tem pa vam postrežem v nadaljevanju Elton John Sacrifice, še prej pa tudi tale. Berlin in Take My Breath Away. Takoj, ko preverimo, kaj je novega na Gorenjskem, ostanite.
1: Radio Kranj v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kranj. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
2: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.

0: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakaj, le z enim klicem izberete poslovalnico v Kranju in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
1: Stara šara je denar.
2: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
1: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
2: Surovina.si.
3: Prenavljate stanovanje, kopalnico ali poslovne prostore. Vse za gradnjo in prenovo dobite na enem mestu po akcijskih cenah v trgovini Obrtnik Škofja Loka ali pa se dogovorite za celovito izvedbo na ključ. Izkoristite izkušnje in kakovost. Pokličite Obrtnik Škofja Loka. Z vami že 50 let.
4: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
5: No kaj?
4: Čistilna naprava.
6: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
7: Vodateh.si.
8: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
9: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
10: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
11: Ja.
10: In to?
11: Ja, čisto vse. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.
12: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
13: Žemlja graham pa prava zvezda. Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
14: Minaj vam ekstra hitro ugradi okna, vrata in senčila. Plačate lahko na obroke. Več na minaj.si.
15: Wow, bubble tea, piješ sam ali v dobri družbi. Vedno te navduši in razveseli.
16: Le najboljše sestavine za popoln okus. Kranjski bubble tea na wow.si.
17: Jutro na Radiu Kranj, pokrovitelj.
18: Iščete idejo za prenovo doma? V salonih pohištva Prevc odkrijte pohištvo za celoten dom. Brez časne kuhinje, moderne dnevne sobe, spalnice, otroške sobe, omare po meri in še in še. Akcijska ponudba meseca. Saloni pohištva Prevc.
17: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
19: Lepo vas pozdravljam, v vaši družbi sem Mojca Prosenc. Kranjsko podjetje Kontron še danes organizira demo dan, na katerem predstavljajo rešitve z področja 5G tehnologij, kritičnih komunikacij in suverene oblačne platforme. Letošnji demo dan je drugi po vrsti in je razširjen na dva dneva, tako so bile včeraj v ospredju rešitve za javni sektor, kritično infrastrukturo in obrambo, danes pa bodo v ospredju rešitve za industrijo in partnerje. Kot so ob tem pojasnili v podjetju, je tehnologija 5G v javnih omrežjih stvar sedanjosti in prihodnosti. Telekomunikacijski operaterji jo že množično uporabljajo, na področju drugih sektorjev se je razvijala in standardizirala, v zadnjih letih pa jo zaradi njene zanesljivosti določene panoge že upeljujejo. Prepričani so, da bo v prihodnosti v nekaterih panogah nadomestila določene tehnologije povezljivosti. Kot primer so izpostavili železnice, ker komunikacije zadnjih 25 let temelijo na GSMR tehnologiji. Gre za zanesljivo tehnologijo, ki pa ne omogoča določenih storitev, ki so bistvenega pomena za prihodnost. Naprimer, kritične komunikacije za hitre vlake in avtomatiziranega nadzora transporta. Z uvedbo omrežja 5G pa podjetja obenem dobijo v roke prenosni medij, ki jim omogoča mobilnost in bistveno večjo fleksibilnost. Naprave postajajo pametne, morajo biti povezane, stalno jih je treba upravljati, nadzirati, pa tudi stalno se posodabljajo. Brez povezljivosti je to nemogoče. Brez mobilne povezljivosti pa sploh nemogoče, še dodajajo v podjetju. Pomemben vidik 5G omrežij so tudi manjše zakasnitve, ki jih ta omogočajo, kar je zelo pomembno tudi v industrijskih okoljih, kjer je veliko različnih protokolov, ki zahtevajo majhne oziroma časovno kritične odzive. Pomembno področje za digitalno suverenost je tudi suverena oblačna platforma, ki podjetjem omogoča, da imajo nadzor ne zgolj nad podatki, temveč tudi nad samo infrastrukturo.
20: Danes bo dokaj sončno z nekaj jutranje megle in temperaturami od 14 do 18. Jutri bodo predvsem na zahodu popoldne plohe in posamezne nevihte.
21: Zla-
5: zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
7: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

0: sveže, hitro, prometno.
1: Prvi z vami na cestah, 4 minute čez pol 8 so prometna nesreča v delovni zapori ovira promet na štajerski avtocesti proti Ljubljani pred izvozom Krtina. Vozila so na odstavnem pasu, pa vseeno previdno in potrpežljivo. Zastoj tudi na štajerski avtocesti pred delovno zaporo od Lukovice naprej proti Ljubljani, pa na primorski avtocesti od Vrhnike, ravno tako proti Ljubljani, pa tudi na gorenjski avtocesti od počivališča Povodje proti Ljubljani. Srečno, varno in previdno.
0: Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Sacrifice, Elton John, še dobrih 15 jih manjka do 8. Dobro jutro v Gorenjskem jutru. Urška in Tilan sva v vaši družbi.
1: Dobro jutro, če vam rečem jagode in Urška, kaj bi dodala?
0: Jaz dodam čokolada. Jaz sem pač čokolada,
1: basic.
0: Kaj pa ti?
1: Jaz pa bi dodal jagode in alergija ali pa mogoče kdo drug. So pa recimo pri Loakerju dodali jagode in politanke in jih naredili
0: in
1: v eno.
0: In to je odlična kombinacija in niti ni tako važno, kaj bi mi dva dodala, ne. Važno je, kaj dodate vi.
1: Tako.
0: Kaj je vaša najljubša kombinacija z jagodo, kater je vaš najljubši jagodni recept, nič 30, 200, 120.
1: Tako je. Izžrebali bomo spet nekoga, ne.
0: Zelo, zelo nekoga
1: kmalo
0: nekoga poklicala.
1: Se pa spomnimo, ne, tudi kako smo že poklicali naše nagrajence v petek, pa pokličemo nekoga, ki prejme največji paket teh politank.
0: Še večjega.
1: Če vas vprašam, s čim imate najraje jagode, bo to odgovor za vas zelo preprost.
2: Ja, tako kot sem napisala, v roladi z vaniljevo kremo pa sveže jagode gor na seckane.
1: Nagrada je sigurno vaša. Loaker vam podarja politanke, jagodne, brez dodanega sladkorja, ki ste ta prava, ne, za tole nagrado.
2: Najlepša hvala.
3: Vi ste pa meni poslali en SMS, a je tako?
2: Res je.
3: Te s čim najraje vi jeste jagode?
2: Lahko je čokolada, lahko je na sladoledu, lahko je v pecivu.
3: Loaker vam ponuja paket jagodnih napolitank iz 100% naravnih sestavin pa brez umetnih dodatkov. Tako da, čestitke.
2: Ma, juhuhu.
0: Kaj pa je vaša najljubša kombinacija z jagodami? Nič 30, 200, 120, zelo, zelo kmalo nekoga pokličeva.
4: Urška in Tilan v Gorenjskem.

0: Golding, Love Me Like You Do, še 8 minut manjka do 8. Gorenjsko jutro poslušate. Urška in Tilan sva v vaši družbi in še preden ura odbije 8. Cyndi Lauper in True Colors, kako barvito pa je na naših cestah, dajmo pogledati.
1: Sveže, hitro, prometno.
0: Najhitrejši prometni servis, prvi z vami na cesti in pozor, prometna nesreča v delovni zapori, ovira promet na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani, pred izvozom Krtina so pa vozila na odstavnem pasu. Zastoji proti Ljubljani pa tudi pred delovno zaporo na štajerski avtocesti, od Lukovice naprej pa na primorski avtocesti od Vrhnike, pa tudi na gorenjski avtocesti od počivališča Povodje. Potrpežljivo tudi na gorenjski avtocesti med Naklim in Kranjem, vzhod promet poteka po dveh zoženih pasovih. Vozniki smeri Jesenic proti Ljubljani, ki želite zapustiti avtocesto na priključkih Kran zahod in Kran vzhod, se morate držati desnega pasu. Srečno, varno in previdno.
2: Karavana, karavana, karavana, karavana, karavana, karavana. Pripravite se na nepozaben teden poln glasbe in zabave.
3: Naš program bo zaživel v vašem kraju vsak dan med 10. in 18. uro.
2: Pridružite se nam in skupaj poskrbimo, da radio zaživi na ulici. 18. maja v Naklem, 19. maja na Bledu, 20. maja v Tržiču, 21. maja v Kranjski Gori, 22. maja pa končamo v Medvodah.
4: Ja, Madonca, tole si moram pa kar v koledar zacahnat.
2: Generalni sponzor karavane so beljakovinski prigrizki Joyfuel.
5: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center. Spletna trgovina z vijaki.
6: Kam.oo.
7: Garfield obožuje lazanje. Pripravlja in dostavlja, pa tudi vse ostale jedi. Izberi in naroči svoj najljubši meni. Skoči na garfield.si.
8: Prometne informacije. Med sotesko Vintgar in Golico ta vikend pričakujemo gost promet dobre volje. Vzpostavljena je krožna pot z brezplačnim Vintgar Shuttle e-busom. Za vse obiskovalce soteske Vintgar in praznika Narcis.
9: Dve naravni lepoti, ena trajnostna pot. Izkoristite brezplačni Vintgar Shuttle e-bus med sotesko Vintgar in Golico 9. in 10. 16. in 17. ter 23. in 24. maja.
10: Večna Vindgar.si, soteska Vindgar.
11: Pri kolesarjenju pod pritiskom, kjer tempo ne popusti. In pri gradnji, kjer materiali nosijo breme let. Sta sodelovanje in kakovost edina temelja, ki zagotavljata rezultat. Pogi Team z mladimi kolesarskimi upi in Mapei, ponosni sponsor z vrhunskimi izdelki za gradbeništvo. Zmagujemo skupaj.
12: Potrebujete nova očala, ki vas ne bi preveč stala? V centru očesne optike jih dobite ugodno in hitro.
13: Na zalogi več kot 1000 okvirjev. Posvetujte se z izkušenim zdravnikom, ki vam določi dioptrijo.
12: Vid zaupajte najboljšim. Vabljeni v center očesne optike v Naklem pri krožišču.
14: Čistilne naprave minus deževnica pika si.
15: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
16: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
17: Kdor ni kupu Ola gume, bo kupu Zipko. Za vse ostale gume je pa tukaj Pipko. Vulkanizerstvo pipko.vulco.si.
1: Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Jutro na Radiu Kranj. Pokrovitelj.
1: Iščete idejo za prenovo doma? V salonih pohištva Prevc odkrijte pohištvo za celoten dom. Brez časne kuhinje, moderne dnevne sobe, spalnice, otroške sobe, omare po meri in še in še. Akcijska ponudba meseca. Saloni pohištva Prevc.
0: Radio Kranj. To so zadnje novice.
2: Dobro jutro, voščim Darja Štrastisu. Stranke Svoboda in Levica ostro nasprotujejo novemu predlogu zakona o pokopu žrtev povojnih pobojev, ki so ga pripravili SDS, NSi in Demokrati. Predlog predvideva prenos posmrtnih ostankov na ljubljanske Žale in ponovno uvedbo 17. maja kot spominskega dneva. Medtem ko se vsi strinjajo, da si žrtve zaslužijo dostojen pokop, odhajajoča koalicija predlagateljem očita izkoriščanje tragičnih usod za politično razdvajanje ljudi. Ljubljanski župan Zoran Janković predlogu nasprotuje in poudarja, da so Žale namenjene meščanom. Za ukrepanje glede zakonskega predloga pa je po njegovih besedah prezgodaj, zato bodo počakali. Združene države Amerike pa so za vojno proti Iranu doslej porabile že 29 milijard dolarjev. Pentagon je na zaslišanju v kongresu razkril vrtoglave stroške. Obrambni minister Pete Hegseth pa je v tem branil predlog novega proračuna za leto 2027. Ta za prihodnje leto znaša rekordnih 1500 milijard dolarjev. Kljub kritikam o pomankanju streliva pa minister vztraja, da je vojska pripravljena, proračun pa odgovoren. Robert Goter pa bo danes ob 9. na velenjski visti raztegnil meh in začel lov na nov Guinnessov rekord. Harmonikar namerava brez prekinitve igrati vsaj 81 ur in tako popraviti lanski dosežek, ko mu je zmanjkalo moči po 2 dneh. Pri zahtevnem podvigu mu pomagata nutricionist in psihoterapevtka. Glasbeno dogajanje v Velenju pa se bo stopnjevalo vse do nedelje, ko želijo zbrati več kot 5000 harmonikarjev za skupno igranje skladbe na Golici.
3: Obiščite nas v studio Alples Lesce. Kuhinje Alples, kar do 45% ceneje in izjemni popusti na ostalo pohištvo. Studio Alples Lesce, v salonu Žakel na Alpski 62.
2: Danes bo dokaj sončno z nekaj jutranje megle in temperaturami od 14 do 18. Jutri bodo predvsem na zahodu popoldne plohe in posamezne nevihte.
3: V ASP Lesce vas čakajo vrhunska vozila Mercedes. Doživite prestiž, moč in eleganco na enem mestu. Obiščite jih še danes in se zapeljite v prihodnost. ASP Lesce.
4: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Kranj. Tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radio-kranj.si. Radio Kranj. Dobra družba vsak dan.
5: Sveže, hitro, prometno.
6: Prvi z vami na cestah, 3 minute čez 8. Prometna nesreča še vedno v delovni zapori na štajerski avtocesti proti Ljubljani pred izvozom Kartina, so pa vozila na odstavnem pasu. Med Naklim in Kranjem vzhod promet poteka po 2 zoženih pasovih zaradi del. Vozniki iz smeri Jesenic proti Ljubljani, ki želite zapustiti avtocesto na priključkih Kranj zahod ali Kranj vzhod, se držite desnega pasu. Nekaj zastojev proti Ljubljani pa še pred delovno zaporo na štajerski avtocesti od Lukovice naprej, pa na primorski avtocesti od Vrhnike, pa tudi na gorenjski avtocesti od počivališča Povodje. Nič 80, 22, 55, če še kaj opazite. Srečno!
5: V tem jutru z vami Urška Benedik in Tilen Lotrič.
7: Dobro jutro, Gorenjska, 4 minutke je čez 8, 13. maj, sreda, na pol smo že in tudi smo na polovici, ne, z ledenimi možmi, ki so nam jo kar lepo zagodli.
6: Res je, ja, morda beseda ali dve o tem tudi v nadaljevanju. Nekoga pokličeva, torej nekoga, ki se bo sladkal z novimi loakar napolitankami z jagodnim okusom. Pa tudi o karavani bomo kakšno rekli. Še 4 dnevi. 8. pa začenjamo z odlično glasbo Mr. Mr. in Broken Wings. Dobro jutro.

0: Kingston, tri prste, tekile 12 minut čez 8 in točno čez en teden bodo tudi Kingstoni tam.
1: Karavana, karavana, karavana, karavana, karavana.
2: Res je, Kingstoni bodo karavana. Z nami, z radijsko karavano, se bomo gibali po različnih gorenjskih občinah od 18. do 22. maja, no in točno čez en teden v sredo, 20. pridemo v Tržič.
0: Tuko.
2: Ajga. In seveda pripeljamo zraven tudi odlične glasbenike. Kingstoni bodo z nami pa bodo tudi oni. Eva Boto bo v naši družbi najmlajša predstavnica, evrozijska predstavnica Slovenije, ne? Zelo ja. Je bila mlada, zdaj je glih so te dnevi, ko se izbirajo polfinale in finalni izbori. No, kako je to bilo, to nam bo vse povedala na karavani, vi lahko pridete tja, jih uživo spoznate, družili se bomo z vami in vi z nami, poslušalci, tako da bo res en prijeten in vesel dan. No, pa še ene glasbenike smo pripravili za vas, tale duet prihaja.
0: Z nami bosta tudi Uroš in Tjaša Steklasa v atri občine Tržič se bomo družili, skratka, lušno bo. Ja, znata narediti tudi one dva žur, pa hkrati sta romantična, nežna, prijetna. Lušno se bomo imeli tudi zaradi vas, poslušalci in poslušalke. Prite nas pozdraviti, prite nas pogledati, pocukati za rokav, poklepetati z nami. Bomo pa
2: Če bi bil poslušalc, bi tebe pocukal za lase, kaj te vidim.
0: Lahko me. Če me vidite na karavani, me pocukajte za lase. Skratka, lušno se bomo imeli, pa tudi na naših socialnih omrežjih bomo stvari objavljali, tako da spremljajte nas. Tudi zaradi odlične glasbe. Chesney Hawkes, The One and Only. Dobro jutro.

Pesmi, ki jih vsi poznamo in imamo radi. Samo tvoji najljubši hiti. Za najlepše gorensko jutro.

0: Prosím.
1: Dobro jutro.
2: Urška Intiran, sva tukaj zgodovskega jutra. A je Jure na drugi strani?
0: Tako je, Jure pri telefonu.
1: A je to ta Jure, ki ima rad jagode pa šampanc?
0: Ja, tako bi se lahko rekel, ja.
2: Kdaj imaš najraje to kombinacijo? To ni tako za zjutraj, ali?
0: Ne, to je, mislim, za praznovanje kakšno, no, se mi zdi primerno.
2: Aha, ali pa mogoče zvečer, ne, ali pa kakšne...
0: Ja.
2: Pred akcijo.
1: Na kavču.
2: Ja. Jure, zanima naju, če si sladkosneti in če imaš jagode zelo rad.
0: Ja, v bistvu jih kar pojem, no, tako, tudi kakšne vroče gozdne sadeže, v bistvu na sladoled, pa take stvari, no, tako da...
2: Jure, kako se to dela. Dragi Jure, nagrada je tvoja lova, ker ti podarja politanke z novim okusom jagoda. Tako da, evo, čestitke, še se boš sladko, mislim, da pa tudi penina gre zraven.
0: Hvala lepa.
1: Jure, lep dan še naprej in pa dober tek.
0: Hvala.
1: Dobra novica pa je tudi ta, da v Gorenjskem popoldnevu naš David nadaljuje z nagradami, z nagrajenci Loaker, napolitankami z jagodnim okusom. Tako da, kakšna je vaša najljubša kombinacija jagode in kaj, s čim jih radi kombinirate, vaš najljubši recept?
2: Nič tudi, 30, če vas 200, mi dva 120. ne pokličeva, ne? Še vedno sodelujte, pišite SMS-e, kar v petek izžrebama iz vseh SMS-ov nekoga, ki pa dobi tak grande paket politank. Tako da, se splača sodelovati.
1: Dober tek.
3: Urška in Tilen v Gorenjskem jutru.

0: Eurythmics, When Tomorrow Comes, klasika iz druge polovice 80-ih let prejšnjega stoletja. 13. maj danes, sreda je, Gorenjsko jutro poslušate, Urška in Tilen sva v vaši družbi in tudi v nadaljevanju ostajamo v drugi polovici 80-ih.
1: Res je, Zucchero bo pel za nas in Senca una dona.
0: Uživete. Takoj, ko preverimo, kaj novega na Gorenjskem.
2: Gorenjsko popoldne, z vami vsak dan, od 14 do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
3: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
4: Nič. In vse.
3: Kako to misliš?
4: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
3: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
5: Dragi seniori, sreda v Tušu prinaša sladke prihranke, kar 11% nakupa vam vrnemo na Tuš klub kartico. Samo za vas pa tudi napolitanke Maner, kar 40% ceneje. Zato gremo Tuš.
6: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
7: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakati, le z enim klicem izberete poslovalnico v Kranju in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
8: Klop ne izbira, zato moraš ti.
9: V veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
8: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
9: Tačka, za brezskrbne sprehode.
10: Naša izbira, košček dobrote že od leta 1925. Napolitanke Loaker.
11: Notranja vrata Lip Bled. Občutek domačnosti in elegance.
12: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
11: Le do 22. maja.
12: Hišni sejem Lip Bled.
13: Velika majska razprodaja na rekosi.si.
14: Premium obnovljeni prenosniki za delo, dom ali šolo. S popusti do 67% in darilom ob nakupu.
13: Pohiti, zaloge so omejene. Plačaš lahko tudi na obroke. Kupujem obnovljeno, ker mi ni vseeno. Rekosi.si.
15: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
16: Zlatarstvo Siter vas pričakuje s čudovitim izborom poročnih prstanov. Popoln prstan za vajin popoln dan. Zlatarstvo Siter Kranj.
17: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Karniola Nepremičnine.
2: Jutro na Radiu Kranj. Pokrovitelj.
18: Iščete idejo za prenovo doma? V salonih pohištva Prevc odkrijte pohištvo za celoten dom. Brez časne kuhinje, moderne dnevne sobe, spalnice, otroške sobe, omare po meri in še in še. Akcijska ponudba meseca. Saloni pohištva Prevc.
2: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
19: Po koncu skakalne sezone so v dolini pod Poncami zabrneli stroji. Začela se je namreč obnova Blotkove velikanke, kjer bodo zamenjali dotrajano leseno podlago, ki jo je skozi leta načela vlaga. Delavci so morali zaradi sanacije odstraniti tudi plastično podlago, ki jo bodo po zaključku del ponovno namestili. Kot so še zapisali v nordijskem centru Planica, so smučarske skakalnice živa infrastruktura, ki zahteva veliko rednega vzdrževanja in nenehne skrbi. Prav zato jim skozi vse leto menjajo veliko pozornosti, da bodo pripravljene na nove športne zgodbe in vrhunske dosežke. Obeta pa se, kot vemo, tudi rekonstrukcija letalnice bratov Gorišek v dolini pod Poncami. Planiški delavci so napovedali, da bi se ob načrtovani povečavi letalnice kmalo dalo poleteti tudi do 270 metrov. Vrednost projekta, ki bo predvidoma končan konec novembra prihodnje leto, znaša več kot 2,6 milijona evrov. Sredstva bo zagotovilo Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport, kajti kot smo lahko prebrali v sporočilu vlade, je namen projekta celovito ohraniti in nadgraditi vlogo Planice kot vodilne svetovne lokacije za smučarske polete. Z novimi tehničnimi standardi in povečano možnostjo doseganja daljših poletov se pojavlja potreba po prilagoditvi samega profila letalnice, vendar pa je za dosego celovitih in trajnostnih učinkov prav tako ključna posodobitev več infrastrukturnih elementov, ki neposredno vplivajo na varnost, uporabnost, tehnično tehnično zanesljivost in podobo letalnice. Planiški delavci so lani poleti dokončno dobili zeleno luč Mednarodne smučarske zveze, jeseni pa je soglasje projektu dala tudi vlada. Cilji projekta so izvedba rekonstrukcije profila letalnice z geodetsko preverjenimi tolerancami, manjšimi od 10 cm, rekonstrukcija skakalnega profila za večjo varnost in aerodinamično učinkovitost, nadgradnja sistema zasneževanja, menjava vsaj 80% varnostnih ograj in zaščit, celovita utrditev hrbtišča letalnice in menjava oziroma posodobitev celotne vetrne zaščite.
20: Danes bo dokaj sončno z nekaj jutranje megle in temperaturami od 14 do 18. Jutri bodo predvsem na zahodu popoldne plohe in posamezne nevihte.
21: Supernova, supernova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kran, nekdanja Kolandija.
22: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
23: Radio Kran, gorenjski radio. Sveže, hitro, prometno.
0: Prvi z vami na cesti, promet je zgoščen še vedno proti Ljubljani in sicer pred delovno zaporo na Štajerski avtocesti od Krtina naprej, pa na Primorski avtocesti od Vrhnike, na Gorenjski avtocesti pa od izvoza Kranj, kot sem rekla, vse gre proti Ljubljani. Med Naklim in Kranjem vzhod promet poteka po dveh zoženih pasovih v obe smeri. Zaradi del vozniki smeri Jesenic proti Ljubljani, ki želite zapustiti avtocesto na priključkih Kranj zahod ali Kranj vzhod, se morate držati skrajno desnega pasu. Nič 80, 22, 55, če še kaj opazite. Srečno, varno in previdno.
23: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
1: Lorina, evrovizijska predstavnica in Euforija, še prej pa Zucchero, Poljank in Senca una dona. Uživajte.
23: Gorenjsko jutro, z veliko glasbe in manj govora.

pesmi, ki jih vsi poznamo. In imamo radi. Tvoji najljubši hiti. In tu je še eden.

0: Lauryn Euphoria, 15 minut do 9 še manjka, Urška in Tilan sva v vaši družbi in ja, ne, če ste se mogli zjutraj kar obleči ali pa če takole kihate, pa ena sodelovka je prišla k nama tukaj v studio in rekla, prav nič narobe ne bilo, če bi imela sabo rokavice. Ja, dobrodošli, ne, trije ledeni možje nam zdaj le vladajo.
1: Res je, tudi se poznato, ne, pri stopinjah, jutro smo marsikje na Gorenjskem začeli okoli ničle, oziroma nekje celo v Kranjski gori pod ničlo, trenutno pa so temperature že nad ničlo, 3 stopinje v Kranjski gori in do Medvod nekje se greje do 6 stopinj, bo pa danes upam, da vreme boljše, oziroma bo bolj sončno, do 18 stopinj se bo segrelo čez dan.
0: No, trije ledeni možje, Pankraci, Srvaci in Bonifaci pa izvirajo iz starega ljudskega izročila in pa vremenskih opazovanj kmetov, predvsem v srednji Evropi. Godujejo torej med 12. in 14. majem, za njim pa še, kaj pride 15. maja?
1: Zovka.
0: Puscana zovka. Zdaj, kaj to pomeni? Neče na zovko, dežuje, nas čaka lepo poletje.
1: Ja, tako in ljudje so ne že stoletja opazovali, da ravno sredi maja pogosto pride do te ohladitve vetra, kakšne slane in seveda poškoduje sadje, vinograde, vrtove, tudi gozdove, ne, potem zelo badar je to nevarno. No, in zato so te dneve povezali svetniki iz cerkvenega koledarja.
0: No, zanimivo pa je, da ta vremenski pojav ni samo slovenski, ne, ledene može poznati tudi v Avstriji, Nemčiji, na Češkem in Hrvaškem.
1: Meteorologi danes pojasnujejo, da v tem obdobju v Evropi pogosto prodre hladnejši zrak z severa, zato imajo stari pregovori kar nekaj resnične osnove.
0: Nas pa ba je čaka kar vroče, toplo poletje, ki je tik za ovinkom.

0: Joshua Carrison, Jesse, še slabih 7 minut manjka do 9. Urška in Tilan van delava družbo v gorenskem jutru, še preden ura odbije 9, pa vas popeljeva tudi v Dalmacijo v poletje, poletne večere na Korčuli, nekje na terasi enega lokala, ko nam prepeva tudi on, eden in edini, Oliver Dragojevič in Malinkonija, še preden ura odbije 9.
1: Pasta Festa, največji slovenski festival testenin. 23. maja se v Ajdovščino vračajo top slovenski kuharji in najboljše jedi iz testenin. Vabljeni na najboljšo pašto in največjo fešto. Pasta Festa.
2: Karglas popravi, karglas zamenja.
3: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakati, le z enim klicem izberete poslovalnico v Kranju in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
4: Akcija tedna v Eurospinu od 14. do 20. maja. Čistilo za tla, agrumi ali morska svežina. Liter in pol, le 1,09 €. In gel za veci školko, 1 liter, le 1,25 €. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Po rosce bom skočila, pa še sadike za vrt in zemljo bom kupila. Vrtnarstvo Gomzi pod Brezjem.
6: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
7: No kaj?
6: Čistilna naprava.
8: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
9: Vodateh.si.
10: Attenzione! V keramiki Kran majo italijansko keramiko za noter, za ven, pipe, tuše, lijake. Pa zrišejo vam, pa tak skonto vam dajo, da se mene premagajo. Keramika Kran, pa pika.
11: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
12: Gremo v hribe prav vsi.
11: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto 16. maja z nami Manca Špik, Marko Vozel in ansambel Veseljaki.
12: Gremo v hribe prav vsi.
11: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: jutro na Radiu Kranj. Pokrovitelj.
1: Iščete idejo za prenovo doma? V salonih pohištva Prevc. Odkrite pohištvo za celoten dom. Brez časne kuhinje, moderne dnevne sobe, spalnice, otroške sobe, omare po meri in še in še. Akcijska ponudba meseca. Saloni pohištva Prevc.
2: Restauracija Hotela Krajina je idealna izbira za uspešna poslovna kosila, za hitre in okuste malice ali pa za družinsko kulinarično razvajanje. Okusite hrano, ki vas bo prepričala iz dneva v dan. Hotel Krajina.si.
0: Radio Kranj. To so zadnje novice.
3: Dobar dan, želim Darja Štravstisu. Slovenski pedagogi zahtevajo večjo svobodo pri vodenju šol in takojšnjo okrepitev javnega šolstva. Na strokovnem simpoziju so opozorili, da izobraževalni sistem ne sme slediti poti javnega zdravstva, ki se sooča z resnimi težavami. Šolniki od odločevalcev pričakujejo večji poudarek na vzgoji in okrepitev poklicnih šol, hkrati pa si želijo več strokovnega dialoga pri oblikovanju šolske politike. Evropska unija pa bi lahko svoje vojaške ladje poslala tudi v Hormuško žino, vendar šele po koncu vojne na Bližnjem vzhodu. Visoka predstavnica Kaja Kallas je v Bruslju pojasnila, da bi misija Epsite v prihodnje zagotavljala varno plovbo skozi to ključno morsko pot. Zaradi zapore ožine, skozi katero potuje petina svetovne nafte, so namreč močno poskočile cene energentov, nekatere države pa so za novo misijo že obljubile svoja plovila. Za konec pa še na francoske ceste. Francoski policisti svarijo voznike pred pijano srnjadjo. Živali se na podeželju vedejo povsem nepredvidljivo, ker so si privoščile preveč fermentiranega sadja. Policija je to naravni pojav hudomušno poimenovala gozdni aperitiv in opozarja, da na cesti niso vsi udeleženci trezni. Vozniki naj bodo zato v gozdnih odsekih še posebej pozorni na živali, ki bi lahko nenadno in zmedeno skočile pred avto.
4: Vse za popoln vrt v slogi, vrtna oprema, sadike in semena, zemlja in gnojila ter strokovno svetovanje. Cvetličarna z dnevno svežim cvetjem, domača prehrana iz slogine špajze, zadruga Sloga v Kranju na Primskovem.
3: Danes bo dokaj sončno z nekaj jutranje megle in temperaturami od 14 do 18. Jutri bodo predvsem na zahodu popoldne plohe in posamezne nevihte.
5: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
6: Bosch motor, 750 vatov baterije, subvencija do 500 evrov.
5: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
6: A2U Šenčur.
0: Sveže, hitro, prometno.
7: Ja, zaenkrat na Gorenjskem dokaj v redu, razen to, da na gorenjski avtocesti med Kranjem in Brnikom proti Ljubljani vas čakajo zastoji, pa prav tako na Štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico v Besmeri, pa od Lukovice proti Ljubljani zamuda približno 30 minut, no ovire pa na Bledu, promet poteka izmenično enosmerno na Ljubljanski cesti zaradi udora. Cest je srečno, varno in počasi, če opazite pa še kaj novega, nič 80, 22, 55, srečno.
0: Ko se srečata dolenski temperament in gorenjska trma. Zaspana kreativnost in francoski šarm. Dobite Urško in Tilna, jutranji glas radija, ki vas spravi v dan z nasmehom in najboljšo energijo.
7: Oja, dragi naši.
8: Dobro jutro oziroma dobro jutro. Dan.
7: Tako, ena krasna sreda je, ne? A smo mi to že klicala na grejenca?
8: Seveda, sva? Okay, mi smo že dobili nagrajenca.
7: Dobro, dobro, ker še vedno lahko pišete SMS za našo Loaker nagradno igro in seveda politanke z okusom jagode. Kakšno kombinacijo torej imate najraje, nič 30, 200, 120. Mi pa gremo naprej z dobro glasbo. Urška, kaj nas čaka?
8: Fugees, Killing Me Softly, pa Enrique Iglesias, Hero. Dobro jutro, dobar dan.

Would you cry if you saw me crying? And would you save my soul?

0: Tina Turner, Private Dancer, 18 minut čez 9 v gorenskem jutru. Dobro jutro, dober dan, kakorkoli vam je ljubše na tole sredo, 13. maja.
1: Res je, no, meteorologi pa danes pojasnjujejo, da v tem obdobju v Evropi pogosto pride hladejši zrak, so pa napovedali, da prihaja tudi bolj vroče, nadpovprečno toplo poletje in prihaja tudi pesem, ki govori o dolgem, toplem poletju, ki je pred nami, tako da zdržimo tele deževne dni, ne, da bomo potem poleti.
0: Dolgo, toplo leto, se ga že veselimo. Dobro jutro, dober dan.

0: para vivir.
1: Juanes, Volver ti a ver, še slabi dve minuti manjkata do pol desetih. Bryan Adams, Cloud Number 9 v nadaljevanju, še prej pa tudi tale. Thelma Houston, Don't Leave Me This Way, takoj ko preverimo, kaj je novega na Gorenjskem, ostanite.
2: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
3: Ali bi se radi naučili igrati kakšno glasbilo, peti ali plesati balet? Vabljeni k vpisu v glasbeno šolo Kranj. Prijave za vpis potekajo do 17. maja. Več na gskranj.si.
4: Akcija tedna v Eurospinu od 14. do 20. maja. Listnato testo brez glutena, 280 gramov le 1,89 €. In domači kruh brez glutena rezine, 250 gramov le 1,99 €. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.
6: Hiro, Hiro, Hiro sem najdu.
7: Kaj si najdu?
6: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
7: Kje si zdaj to najdu?
6: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si. Pejt greva hitem naročit.
8: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
9: Jutro na Radiu Kranj. Pokrovitelj.
10: Iščete idejo za prenovo doma? V salonih pohištva Prevc. Odkrijte pohištvo za celoten dom. Brez časne kuhinje, moderne dnevne sobe, spalnice, otroške sobe, omare po meri in še in še. Akcijska ponudba meseca. Saloni pohištva Prevc.
9: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
11: Lepo vas pozdravljam, Mojca Prosenc. Dobrodelni kolesarji iz sedmih držav so na poti okoli Slovenije. Obiskali pa bodo tudi Gorenjsko. 28 kolesarjev iz sedmih držav, med njimi iz Madžarske, Švice in Nemčije, je v Velenju začelo petdnevno dobrodelno pot, na kateri se bodo v četrti in peti etapi, torej jutri in v petek, mudili na Gorenjskem. Gre za največji dobrodelni kolesarski projekt pri nas. Njegov prvi mož pa je Damjan Zupi.
12: Posebnost našega projekta je ta, da ne samo da kolesarimo, ampak da kjerkoli se ustavimo, podarimo vsaj eno kolo otroku iz socialno ogrožene družine iz tistega okolja. Poleg tega zelo veliko delamo na mladih, imamo organizirane razno razne delavnice, mi ko prispemo na določeno točko, je tam že naša animacijska skupina, ki ima eno mini predstavo na temo varnosti v cestnem prometu, zaradi tega je tudi naše društvo izdalo slikanico z imenom Mala navodila za velike kolesarje, kjer je noter navedenih 10 najbolj pogostih navodil, ki jih mali kolesari ali pa tudi mi odrasli moramo spoštovati, da smo varni in enakovredni udeleženec v prometu.
11: Letošnja karavana Pot za srečo otrok šteje torej 28 kolesarjev, ki bodo odpeljali vseh pet etap okoli Slovenije in tako prevozili več kot 1000 kilometrov. Jutri bodo okoli 16 prečkali predel, nato se ustavili v Kranjski gori in dan zaključili v Žirovnici, odkoder bodo v petek štartali nazaj proti Velenju in se vmes ustavili v Bistrici pri Tržiču ter Šenčurju. Karavana je odprta za vse ljubitelje kolesarjenja, ki se jim lahko pridružijo na poti z njimi prekolesarijo nekaj kilometrov ali pa tudi daljši del poti. Dobrodelno kolesarjenje letos poteka že 7. leto zapored. V tem času so uspeli zbrati in podariti več kot 220 koles, poleg tega pa so servisirali še nekaj 100 dodatnih koles. Tudi letos želijo zbrati čim več sredstev, da bi lahko pomagali še več otrokom.
13: Danes bo dokaj sončno z nekaj jutranje megle in temperaturami od 14 do 18. Jutri bodo predvsem na zahodu popoldne plohe in posamezne nevihte.
14: Zlati in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
15: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
16: Radio Kranj. Tvoja postaja za Gorenjsko.
17: Sveže, hitro, prometno.
1: Prvi z vami na poti. Na Gorenjski avtocesti je zastoj med Kranjem in Brnikom proti Ljubljani, zaradi del zamuda tam do 30 minut. Zastoj pa tudi na Štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljani, zamuda približno 10 minut. Na Bledu pa promet še vedno poteka izmenično enosmerno na Ljubljanski cesti zaradi udora ceste. Srečno, varno in previdno.
16: Prihaja se več tvojih najljubših hitov.
0: Ja, sami dobri, res je v gorenskem jutru, Brian Adams, še prej pa Don't Leave Me This Way. Uživajte.
16: Gorensko jutro, z veliko glasbe in manj govora.

0: Že boni divi cvit, še 13 minut manjka do 10. Gorenjsko jutro pa takole postaja gorenjsko, do povdne.
1: Tako, sonček se kaže, to smo čakali. Kakšno vreme nas čaka jutri, bomo zvedli. Pa pač jutri ali pa že danes v popodnevu.
0: Ja,
1: bomo
0: 6.20 dobili... jutro zjutri zagotov.
1: Sigurno. Danes v popodnevu tudi ga...
0: podelivo nagrade, v gorenjskem popodnevu. Tako da, nič 30, 200, 120, zakaj imate radi jagode, s čim jih najraje kombinirate, kakšen je vaš najljubši jagodni recept, lahko dobite čisto nov paket Loaker Napolitank s kakšnim okusom?
1: Ja, iz jagodo.
0: Ja, z jagodnim okusom. Obljubljava pa tudi odlično glasbo. Toto Cotugno in...
1: Serenata. Uživajte.

0: Ponovno so tukaj, dnevi odprtih vrat AJM.
1: Do minus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita izbira za vaš dom.
0: 15. in 16. maja v vseh salonih AJM. Čaka vas tudi darilo. Več na ajm.si.
2: Juhu! Letos bom imela pa ta največji paradajz, pa solato, pa korenje. Uf, toliko enih sadik imajo vrtnarcu gomzi v Podbrezjah, da morate iti pogledat.
3: Garfield obožuje lazanje. Pripravlja in dostavlja pa tudi vse ostale jedi. Izberi in naroči svoj najljubši meni. Skoči na garfield.si.
4: Roke tako! Keramika Kran vsak četrtek na keramiko iz zaloge 10% skonto. Pa pika!
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto 16. maja z nami Manca Špik, Marko Vozel in ansambel Veseljaki.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
7: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike, brez čakalnih vrst. Po ugodnih cenah. Več na coo.si.
8: Wow, bubble tea, piješ sam ali dobri družbi. Vedno te navduši in razveseli.
9: Le najboljše sestavine za popoln okus. Kranjski bubble tea na wow.si.
10: Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših.

0: je bilo jutro na Radiu Kranj.
1: Psst, nekaj ti moramo povedati. Avtotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si
0: Radio Kranj. To so zadnje novice.
2: Dobar dan, želim Darija Štravstisu. Zahodne obveščevalne službe so morda namerno potopile rusko ladjo, da bi Severni Koreji preprečile dostop do jedrske tehnologije. Nova španska poročila o potopu ladje Ursa Major ob španski obali razkrivajo, da plovilo pod deklaracijo, da prevaža nenevarno blago, verjetno ni skrivalo zabojnikov, temveč jedrske reaktorje za podmornice. Preiskovalci so na trupu ladje, ki zdaj leži 2500 metrov globoko, našli sledi napada z izjemno naprednim orožjem, ki ga ima v svojem arzenalu le nekaj držav, in sicer ZDA, nekaj zaveznikov NATO, Rusija in Iran. Slovenska ustava jasno prepoveduje referendume o davčnih zakonih, opozarja pravnik Rajko Pirnat. Ker novi interventni zakon o razvoju Slovenije v precejšnji meri ureja prav davke in dajatve, je ljudsko odločanje o njem ustavno gledano malo verjetno. Čeprav sindikati že zbirajo podpise za referendumsko pobudo, bo morala končno besedo podati ustavno sodišče. Do njihove odločitve bo uveljavitev zakona, ki deli politiko in javnost, uradno zadržana. Sindikati imajo sicer za zbiranje podpisov na voljo 7 dni. Če bodo podpise zbrali, bo pobuda vložena, na to pa bo odločitev v rokah državnega zbora, ki lahko referendum razpiše ali pa sprejme sklep, da referendum ni dopusten. Škofjeloški policisti pa so obravnavali voznika, ki je skoraj 5 promili alkohola v krvi zletel z ceste. 54-letnik je v ovinku zdrsnil po travnatem pobočju, a jo je odnesel le z lažjimi poškodbami. Poleg rekordne pijanosti so mu že v modrem vprašali še po dokumentih in ugotovili, da moški sploh nima vozniškega izpita, avto pa ni bil registriran.
3: Obiščite nas v studio Alples Lesce. Kuhinje Alples, kar do 45% ceneje in izjemni popusti na ostalo pohištvo. Studio Alples Lesce, v salonu Žakel na Alpski 62.
2: Danes bo dokaj sončno z nekaj jutranje megle in temperaturami od 14 do 18. Jutri bodo predvsem na zahodu popoldne plohe in posamezne nevihte.
3: V ASP Lesce vas čakajo vrhunska vozila Mercedes. Doživite prestiž, moč in eleganco na enem mestu. Obiščite jih še danes in se zapeljite v prihodnost. ASP Lesce.
0: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
2: Zastoje na štajerski avtocesti pred Slovensko Bistrico v obe smeri, od Lukovice proti Ljubljani, na gorenjski avtocesti med Kranjem in Brnikom proti Ljubljani, na cesti Celje-Laško pri Polulah v obe smeri. Na Bledu promet poteka izmenično enosmerno na Ljubljanski cesti zaradi vdora cestišča.
0: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
4: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.
0: Družbo Mandela Žiga.
5: Ja, dobar dan. V dopodanski izmeni na Radiu Kranj. Žiga sem z vami. 3 minute čez 10 oziroma 4 čez 10. Ja, če ste prej poslušali novice, zadnja je bila o tem, da so v Škofji Loki policisti ustavili voznika, ki je zletel z ceste in napihal skoraj 5 promilov, 2,94 mg na liter izdihanega zraka. Če ste kdaj testirali svoje zmogljivosti z alkotestom, potem veste, koliko vam je pokazal. Stavim, da mnogo, mnogo manj, kaj bi šele bilo, če bi vam pokazal toliko, kot je pihnil tale, bomo kar rekli, brez komentarja. Mi pojdimo na našo standardno delovno prakso v tekočem tednu, seveda, popolnoma trezni.
0: Info točka.
5: Začeli bomo v Čirčah pri Kranju, kjer so zabrneli stroji, ki bodo zgradili novo kanalizacijo na tamkajšnjem območju. Več o tem, koliko časa bodo trajala gradbena dela, kaj se obeta za tamkajšnje prebivalce, v nadaljevanju infotočke. Bliža se tudi naša karavana, naslednji teden, takle čas, bomo že na terenu v enem izmed gorenjskih mest, če sem točen, se lahko povem, ni skrivnost, čez en teden 20. maja bomo z radijem Kran uživo iz Tržiča oddajali. Več seveda v nadaljevanju, pa tudi o tem, da naslednji teden lahko z družino brezplačno obiščete Loški muzej. Kako in kaj ter zakaj, pa tudi kmalu. Najprej pa malo vesele glasbe iz 80-ih, tole je Shaky Stevens. Dobar dan!

0: Taka le vesela glasba na tole dopoldne, sredino dopoldne, pa tudi vreme se je kar naredilo, kaj ne, na primerjavi seveda z včerajšnjim, ko je marsikje po Gorenjski tudi malce razmetavalo sem in tja. Ampak ok, danes je boljše, jutri pa spet pričakujemo kakšno fronto, pa potem tudi v petek. Ampak pustimo. V Čirčah pri Kranju so se že začela gradbena dela za izgradnjo komunalne infrastrukture v sklopu projekta Opremljanje aglomeracije Kranja. Na kratko, to je največja investicija mestne občine Kranj na področju komunalne infrastrukture. Gradnja poteka na območju z izrazito skalnato podlago, zato so trenutno zemeljska dela izjemno zahtevna. Kaj pa se torej obeta prebivalcem Čirč s tole izgradnjo nove kanalizacije, pa je že pred kratkim govoril tudi Matjaž Župan, se prečujem, Župan Matjaž Rakovec.
1: 7 km fekalnega kanalizacijskega omrežja, vključno s tlačnim kanalom in črpališčem, ki se bo potem seveda vse skupaj priključilo na centralno čistilno napravo Kran. Obnovili bomo tudi isto s dobrih 7 km vodovodnega omrežja, pa okoli 8 km meteorne kanalizacije za odvodnavanje s cest. Projekt pomeni dejansko celotno prenovo komunalne infrastrukture, seveda tukaj gre tudi izboljšanje cestne ureditve, celotnega javnega prostora, torej od javne razsvetlave, novih cest, skratka. V 2 letih računamo, da bodo Čirče dobile čist novo podobo in potem se bodo gospodinstva, ko pridobimo seveda veljavno uporabno dovoljenje, lahko priključile na kanalizacijsko omrežje.
0: Wow, torej 2 leti do leta 2028 bodo trajala dela na območju Čirč. Na času gradnje kanalizacije bodo seveda na posameznih odsekih vzpostavljene tudi popolne zapore ulic in cest. Brez tega pač ne bo šlo. Občane Čirč zato izvajalci že zdaj naprošajo za razumevanje, strpnost in upoštevanje začasne prometne signalizacije. Potem pa bodo tudi mnoge ulice tam dobile novo prenovljeno podobo, predvsem pa bo vse, kar mora pristati v straniščih, tu štejemo tudi odpadne in meteorne vode, šlo po pravilni poti in po pravilnem postopku naprej.

0: tudi na nas in na Bruno Marsa lahko računate na Radio Kran, predvsem pa na tole. Na karavano pa zagotovo. Naslednji teden od ponedeljka do petka. Vsak dan, vsakič v drugem kraju, vsakič z drugimi gosti, z drugimi ljudmi, ampak z istim radijem. Naša karavana, karavana Radija Kran. Naslednji cel teden, za tiste, ki morda ne veste, to je tisti teden v maju, ko gre radio na teren, ko ga naložimo na poltovornjak in se vsak dan odpeljemo v drug kraj. Tam smo z vami cel dan, z lokalnimi gosti, pa tudi z različnimi gosti sveta zabave. Lani smo obiskali Jezersko, Bled, Tržič, Žiri in Kranjsko goro. Veliko smo se pogovarjali, družili, veliko smo izvedeli in ko smo bili na primer v Kranjsko gori. In ker je seveda tam v bližini tudi planica, o kateri vedno radi kakšno rečemo, smo govorili tudi z Majo Kimovec z Nordijskega centra Planica. Ne vem, ali ste vedeli, ampak objekt Nordijskega centra Planica še zdaleč ni samo to, kar vidite, ko pridete tja in uzrete to strukturo nasproti letalnice.
1: Ja, objekt je zares ogromen, praktično nekaj 30% se ga vidi zunanje strani, vse ostalo je pa skrito pod zemljo. Ima 8 nadstropi, sicer večinoma pod zemljo in ja, tam se nahaja tudi tekaški tunel. Proga za tek na smučih od meseca maja pa vse do novembra, noter shranjujemo sneg, vzdržujemo konstantno temperaturo nekje od nič do minus 2 stopinji, tako da tudi avgusta, ko je zuni res, res vroče, je so noter zimske razmere.
0: Ja, in prav paše. No, o letalnici nasproti Nordijskega centra pa seveda nikoli ne vemo vsega dovolj, zato smo jo vprašali tudi, koliko stopnic vodi do vrha naše letalnice v Planici.
1: Primerno je, da rečem, da naj gre vsak sam pa si prešteje, ampak recimo, da je namig 1191.
0: No, če jih boste šli šteti, okoli 20 minut boste rabili, da boste vse prešteli. Toliko namreč potrebuje povprečen pohodnik za pot do vrha letalnice. V naši karavani, ki jo peljemo naslednji teden, pa obiščemo naslednje kraje po vrstnem redu od ponedeljka do petka, Naklo, Bled, Tržič, Kranjsko goro in pa Medvode. Seveda bo tudi karavana prepletena z glasbo, tako kot naslednje 4 minute.

Še vedno poslušate Radio Kran in info.20, čez deseto je dober dan in srečno pot, če se kam peljete. Od petka pa vse do naslednjega petka se Loški muzej v Škofji Loki pridružuje akciji za družine brezplačno. To pomeni, da od tega petka, 15. maja, pa vse do naslednjega 22. maja družine lahko Loški muzej obiščejo brezplačno. Ob tednu družin lahko torej družine muzejske zbirke raziskujejo samostojno, v galeriji na gradu je na ogled razstava za demokratizacijo umetnosti, ponovno predstavlja dela umetnikov iz jugoslovanskega prostora med letoma 1960 in 1990. Na podstrehi Škofjeloškega gradu je postavljena pregledna razstava izbranih del Tomaža Furlana, v okroglem stolpu pa arheološka razstava Primer Bukovščica. Teden družin v Loškem muzeju, ko lahko družine brezplačno obiščete Loški muzej, se prične v petek in traja en teden. Zagotovo odlična ideja tora med letoma 1960 in 1990. Na podstrehi Škofjeloškega gradu je postavljena pregledna razstava izbranih del Tomaža Furlana, v okroglem stolpu pa arheološka razstava Primer Bukovščica. Teden družin v Loškem muzeju, ko lahko družine brezplačno obiščete Loški muzej, se prične v petek in traja en teden.

0: Daša in Austin na Radio Kran, preden pogledamo v nadaljevanje programa, kaj vse nas čaka še v nadaljevanju današnjega dne. Ja, najprej se bomo nekaj po 11. uri ustavili v oddaji Puls dneva, kjer bomo danes govorili o medicinskih sestrah, saj smo včeraj obeležili Mednarodni dan medicinskih sester. O delu medicinske sestre in izzivih ter kako je bilo nekoč in kako je danes urejeno to področje dela, ter tudi kako izgleda delo medicinske sestre v domu starejših.
1: Starejši rabijo samo bližino, da si čas vzameš za njih, no, a ne, in pogovor, a ne, da imaš čas za njih tudi za vse, za nego, za hranjenje, da se malo pohecaš z njimi.
0: No, o tem bomo govorili danes po 11. oddaji Puls dneva, pogovarjali smo se z dvema, ki delata v zdravstvu. Ob 12. vodaj naš kraj za nazaj, skočimo v zgodovino današnjega 13. maja in pogledamo, kaj vse zanimivega se je na današnji dan v preteklosti zgodilo, pa ne samo v svetu, tudi pri nas in tudi v našem kraju, zato pa je oddaja tudi imenovana Naš kraj za nazaj. Nekaj po 12. Oddaj Gorenjski mozaik ob 13.30, naša dnevna informativna oddaja z aktualnimi novicami in vestmi tudi danes. Tudi danes pa bomo seveda delali družbo vam v popoldanskem času med 14. in 18. uro. Do takrat seveda ni več tako daleč, kot bi si človek mislil. Kajti, če se delo opravi samo od sebe, potem čas tudi lažje mine, če pa ne, mu pa malce pomagamo, saj ni težko. Za nameček sledijo še izgubljenčki, takoj potem, ko končamo infotočko, to pa je že čez nekaj sekund.
2: To je bila infotočka na Radiu Kran.
0: V naši stalni dnevni rubriki Izgubljenčki, kjer iščemo izgubljene živali ali predmete, sta se tokrat naš

0: zatekli dve mački. Na Primskovem se je izgubila sivo-bela mačka, sivo-tigrasta z belo dlako od gobčka do tačk. Pogrešana je že od aprila, kot rečeno na območju Primskovega, sliši pa na ime Frida. Opis in fotografijo mačke imamo objavljeno tudi na spletni strani Radia Kran v rubriki Izgubljenčki, tam pa je tudi kontakt skrbnika. V Miljah pri Kranju so poslušalci našli mačko pasme Britanka. Izgubljena mačka čaka skrbnike na naslovu Milje 28. Tudi ta oglas, sicer brez fotografije, je objavljen tudi v rubriki Izgubljenčki na naši spletni strani.
1: Seveda bova šla v Amazono. Zate samo najboljše.
2: Trgovina za male živali Amazona. Vse za male živali in akvaristiko. Ko jih obiščete, vas pozdravijo tudi ribice in ostali mali prijatelji. Trgovina Amazona v centru Dolnov na Primskovem v Kranju.
3: Na nepozaben teden poln glasbe in zabave.
4: Naš program bo zaživel v vašem kraju vsak dan med 10 in 18 uro.
5: Pridružite se nam in skupaj poskrbimo, da radio zaživi na ulici. 18. maja v Naklem, 19. maja na Bledu, 20. maja v Tržiču, 21. maja v Kranjski Gori, 22. maja pa končamo v Medvodah.
6: Ja, Madonca, tole si moram pa kar v koledar zacahnat.
7: Generalni sponzor karavane so beljakovinski prigrizki Joyfuel.
8: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
9: No kaj?
8: Čistilna naprava.
10: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
11: Vodateh.si.
12: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
13: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
14: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
15: Ja.
14: In to?
15: Ja, čisto vse. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.
16: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
17: Žemlja graham pa prava zvezda.
18: Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi Gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
19: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
20: Janez, Janez, dvojka danes.
19: Letno gledališče Kizerstein.
21: Kranj, četrtek, 11. juni.
22: 3-4, klik, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
23: Kdor ni kupu Ola gume, bo kupu Zipko. Za vse ostale gume je pa tukaj Pipko. Vulkanizerstvo pipko.vulco.si.
24: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Karniola Nepremičnine.
25: Radio Kran. Lokalne novice za Kran in okolico.
26: V vaši družbi sem Mojca Prosenc. Škofja Loka je minulo soboto zaživela v duhu trajnosti, ustvarjalnosti in povezovanja. Festival ponovne uporabe je obiskovalce povabil k razmisleku o vrednosti predmetov, pomenu ponovne uporabe ter bolj odgovornemu ravnanju z igračami in tekstilom. Posebno pozornost je namenil prav igračam, saj večina po zelo kratkem času uporabe postane odpadek, čeprav so pogosto še vedno povsem funkcionalne. Organizatorji so skozi projekt 5 minut veselja odprli razpravo o ponovni uporabi igrač ter obiskovalce spodbudili k razmisleku o bolj trajnostnih načinih potrošnje. Pri tem je bil zelo dobrodošel tudi prikaz rešitev v praksi, saj sta na festivalu sodelovala ponudnika Toy Sharing in Lesena zabava, ki ponujata storitev izposoje kakovostnih igrač in lesenih iger. Loška tržnica je za en dan postala prostor izmenjav popravil in ustvarjalnosti. Izmenjevala so se oblačila, knjige in igrače, potujoča zbiralnica komunalnih odpadkov je omogočila pravilno odlaganje številnih odpadkov, Šivilja Vesna pa je imela polne roke dela z manjšimi popravili na oblačilih. Na festivalu so se predstavile ustvarjavke Delight Redesign, Not Perfect in Nina Rozina, ki so obiskovalcem nazorno pokazale, da lahko tekstilni odpadki in odslužena oblačila postanejo kakovostni novi kosi in unikatni modni dodatki, ter da je ponovna uporaba pomemben del etične in bolj odgovorne mode. Program so svojo prisotnostjo so ustvarjali tudi Društvo Želva, Program socialne vključenosti in Fundacija Vincenta Draxlerja, ki skozi svoje delovanje dokazujejo, da lahko trajnostne prakse pomembno prispevajo tudi k socialni vključenosti. Svojim delom povezujejo ponovno uporabo, ročno ustvarjanje in odgovorno vključevanje ranljivih skupin ter dokazujejo, da krožno gospodarstvo niso le odpadki in materiali, ampak predvsem ljudje, znanje in priložnost za dostojno vključevanje v družbo. Prava mala zakladnica unikatnih izdelkov je obiskovalce pričakala na stojnicah društva Gumb in blagovne znamke Povej zgodbo, kjer so bili na voljo igrače na kit in drugi izdelki iz zavrženih ali najdenih materialov. Poseben del festivalskega dogajanja pa so predstavljale tudi delavnice za otroke in odrasle, kjer so obiskovalci iz odpadnega tekstila ustvarjali nove igrače, cirkuške rekvizite in druge unikatne izdelke.
0: Danes bo dokaj sončno z nekaj jutranje megle in temperaturami od 14 do 18. Jutri bodo predvsem na zahodu popoldne plohe in posamezne nevihte.
1: Ko se prebudi pomlad, v Supernovi pa energija in dobra volja. Nakupovalni center za družinske nakupe z nasmehom. Supernova Kranj, nekdanja Kulandija, vedno prijazna izbira. Supernova.
25: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
0: Zastoj na Štajerski avtocesti pred Slovensko Bistrico v obe smeri, od Lukovice proti Ljubljani, na Gorenjski avtocesti med Kranjem in Brnikom proti Ljubljani, na cesti Celje-Laško pri Polulah v obe smeri. Na Bledu promet poteka izmenično enosmerno na Ljubljanski cesti zaradi vdora cestišča.
2: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
3: Radio Kran čez dan, pokrovitelj.
4: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.

najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Gorenjsko popoldne. Z vami vsak dan od 14 do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič in vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
3: Notranja vrata Lip Bled. Občutek domačnosti in elegance.
4: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
3: Le do 22. maja.
4: Hišni sejem Lip Bled.
5: Čistilne naprave minus deževnica.si.
6: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
7: Wow, bubble tea, piješ sam ali v dobri družbi. Vedno te navduši in razveseli.
8: Le najboljše sestavine za popoln okus. Kranjski bubble tea na wow.si.

0: poskrbite za nemoteno delovanje vašega vodovoda in centralnega ogrevanja. Največji prodajni center Van Den na Mlakarjevi v Šenčurju vam nudi celovit izbor vodovodnega materiala, ogrevalne tehnike in materiala za centralno ogrevanje. In še nekaj, prav v tem času boste deležni posebnih popustov, zato ne odlašajte z nakupom. Van Den vas oskrbi.
1: Radio Kran. To so zadnje novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Začenjamo v državnem zboru, kjer bodo danes znova odločali o razdelitvi mest v parlamentarnih odborjih. Levica in Vesna sta namreč opozorili, da prejšnji razrez ni bil skladen s poslovnikom, saj nista dobili mest v odborjih za zdravje, okolje in izobraževanje. Poslovnik državnega zbora predvideva, da ima vsaka poslanska skupina praviloma vsaj eno mesto v vsakem delovnem telesu, da nobena parlamentarna skupina ni povsem izključena iz odločanja. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič zdaj predlaga novo razdelitev, ki bi obema poslanskima skupinama zagotovila dodatna mesta. Dež med tem ogroža češnje, cene v Ljubljani pa letijo v nebo. V Brdih in Vipavski dolini sadjarje skrbi deževje, zaradi katerega češnje pokajo in lahko močno zmanjša letošnji pridelek. Nekateri napovedujejo tudi do tretjinski izpad letine. Medtem so v Ljubljani cene češenj poskočile celo do 24 evrov za kilogram. Pridelovalci pa zato krivijo predvsem preprodajalce in zavajajoče označevanje porekla. Pa še na TikTok, kjer se med najstniki hitro širi nevaren trend samoiniciranja peptidov za hujšanje, mišice in porjavelo polt. Mladi te čudežne injekcije za lepši videz kupujejo prek Telegrama in črnega trga, čeprav nekatere snovi sploh niso odobrene za uporabo pri ljudeh. Mladi sicer eksperimentirajo na svojem telesu zaradi pritiska popolnega videza, a kot poroča New York Post,

0: zdravniki opozarjajo na možne hormonske motnje, težave s srcem in celo trajne poškodbe jeter.
1: Vse za popoln vrt v slogi, vrtna oprema, sadike in semena, zemlja in gnojila ter strokovno svetovanje. Cvetličarna z dnevno svežim cvetjem, domača prehrana iz slogine špajze, zadruga Sloga v Kranju na Primskovem.
0: Večinoma sončno bo danes, tu in tam kakšen oblak, namerili pa bomo od 14 do 18 stopinj.
2: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
3: Bosch motor, 750 W baterije, subvencija do 500 evrov.
2: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
3: A2U Šenčur.
4: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
0: Zaradi prometne nesreče je na primorski avtocesti promet oviran med Ravbarkomando in Postojno proti Kopru. Zastoje pa beležimo na štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljani, na gorinski avtocesti med Kranjem in Brnikom proti Ljubljani, pa na cesti Celje-Laško pri Polulah proti Laškemu.
5: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
6: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.
7: Odpri okna. Odpri srce. Uživaj v pomladi. Radio Kranj. Tvoji najljubši hiti.

0: je Puls dneva na Radiu Kranj.
1: Lepo pozdravljeni na Radiu Kranj, Urška Benedik vam bom v naslednji uri delala družbo. V tem tednu praznujemo tudi Mednarodni dan medicinskih sester in ob tej priložnosti se spomnimo Florence Nightingale, utemeljiteljice sodobne zdravstvene nege, ki se je rodila 12. maja 1820. Njeno delo je postavilo temelje za razvoj zdravstvene nege kot stroke. In kot ti zdravnik pove diagnozo, je zraven vedno še nekdo, ki pa ti na tiho in potiho reče, vse bo v redu. In ta nekdo je pogosto medicinska sestra. In tudi danes je pravi dan, ko jim lahko rečemo hvala za vse, kar ste že storile za nas. V današnji oddaji se bom tako o delu medicinske sestre pogovarjala z Ano Benedik in Karlo Bogožalec. Ostanite v moji družbi.

0: Radio Kranj poslušate, Urška Benedik, Van delam družbo. 12. maja smo obeležili Mednarodni dan medicinskih sester in zagotovo je to eden izmed tistih trenutkov, ko jim rečemo hvala. Hvala, ker svojim znanjem, srčnostjo in človečnostjo skrbite za nas, ko potrebujemo pomoč. Na pogovor sem danes, tako kot se spodobi in je pravično povabila dve medicinski sestri, Ano Benedik in Karlo Bogožalec. Karla, pa morda najprej vi, zakaj ste se odločili za poklic medicinske sestre?
1: Da sem prišla iz te vode, je v bistvu bilo tako smišno na ključje. Jaz sem si vedno želela delati z otroci, pa tle nisem pač mogla iti na vzgojiteljsko, ker nisem igrala nobenega inštrumenta. In pa sem šla na srednjo zdravstveno in z tega ven se je pa pač razvil, da sem jaz pristala v teh vodah. Delam pa skozi z otroci.
0: Ana, kako pa bi vi opisali delo medicinske sestre?
2: Delo medicinske sestre je zelo pestro in zelo odgovorno. Smo v bistvu ob pacijentu, ki vstopi v zdravstveno ustanovo, do trenutka, ki je odpuščen iz nje. Zdaj moramo mu nuditi zelo veliko čustvene opore, najbolj tono, pol pa ga spremljamo tako, njegovo stanje, izvajamo medicinske postopke, v glavnem velik čustvene podpore rabijo ljudje ponavadno.
0: Bili pa ste tudi medicinska sestra v domu starejših. Kaj lahko poveste o delu v domu starejših?
2: Samo delo, ja, naporno oziroma starejši rabijo samo bližino, pa velikega časa, da si čas vzameš za njih, no, a ne, in pogovor, a ne, da imaš čas za njih, tudi za vse, za nego, za hranjenje, za, da se malo pohecaš z njimi, a ne, da velik časa preživiš z njimi. Tega pa v domovih ni, ker manjka kadra in dosti žalosten, no, tako bom rekla, no, ker vsi smo enkrat stari, a ne, pa bomo na tem, pa bomo rabili.
0: Ana, kaj pa so po vaše tiste bolj pozitivne plati tega poklica?
2: Ne vem, vse. Pač, ne vem, da se počutiš, da nekomu pomagaš, da tista hvaležnost, ki ti jo izkazujejo, ni vedno tako. No. Jaz sem veliko let delala v domu za ostarele, pa se mi zdi, da tam največ dobiš tega feedbacka, hvaležnosti. Predvsem zato, ker veliko časa z njimi preživiš, z enimi in istimi in se jih pol kar navadaš, pa jih pa tudi, ne, ko umrejo, jih pogrešaš, pa tako, no, nekako živiš z njimi, no, dan na dan.
0: V nadaljevanju pa tudi o bolj negativni plati poklica medicinske sestre in tudi o tem, kako se je ta poklic skozi čas spremenil.

0: Pozdravljeni nazaj na Radio Kranj, kjer vam družbo še vedno delam Urška Benedik. Danes govorimo o medicinskih sestrah, ki so svoj dan praznovale v začetku tedna. Kdo pa pravzaprav so medicinske sestre? Ja, to so tiste, ki te najprej pogledajo v oči, ko prideš v ambulanto ali bolnišnico. Tudi tiste, ki ti znajo izmeriti pritisk, pa tudi razbremeniti glavo. So strokovnjakinje z znanjem, a tudi z ogromno srčnostjo. Znajo pomiriti, motivirati in biti tam, ko jih najbolj potrebujemo. Ne samo v belem, ampak tudi v vlogi zaupnice, koordinatorice, terapevtke in včasih tudi čarovnice, če lahko tako rečem, ki zna polepšati še tako težek dan. Karla Bogožalec, kako pa se je po vaše spremenilo delo medicinske sestre skozi zgodovino?
1: Ja, mogoče zdaj v zadnjem času res toliko ful več tega administrativnega dela, ne? To nas, da je vse zapisano in zdaj v teh prehodnih obdobjih in na papirju in v računalniku in tako naprej, tako da se včasih vprašaš, a ima sploh še čas tako stik z osebo, a ne tako ta stik, kaj pa pomemben pri našem delu.
0: Pa se je delo medicinske sestre spremenilo na bolje ali na slabše? Je delo medicinske sestre danes bolj ali manj cenjeno? O tem pa Ana Benedik.
2: Se mi zdi, da je to čist odvisen od ljudi, ki te gledajo. V domu, na primer, od svojcev, smo bile mi zlate, mislim, kovane v zvezde, a ne? Zdaj, če pa pogledaš kakšen zdravstven dom, si pa pač tam. Si nekdo, ki pač upravlja svoje delo. Ja, so ljudje, ki rečejo, oh, hvala, super, koliko ste prijazna. Ni pa to neki, no. Med korono smo bile, a ne, tudi tiste nosilke, vsi so se na nas obračali, mi smo bile tiste, ki smo vse skupaj polekle naprej, pa največ skozi dale se mi zdi. Zdaj pa to, kaj pa vem, no, da sem pa na drugem delovnem mestu, naprimer, ki pa odvisno od ljudi, no, eni so zelo hvaležni, eni so pač tako, pač ja, narediš svoje delo in greš, a ne, tako da premalo cenjeno delo je to, no, tako.
0: Kaj pa so mogoče tiste bolj negativne plati tega poklica, Ana?
2: Za to službo mora človek biti kar malo, ne vem, rojen mogoče, ali pa ker takrat, ko se za to odločiš, sploh ne vidiš negativnih stvari, a ne, itak enkrat začneš delati, nabiraš izkušnje, pa to s časom pride, da, a ne, da tudi ti se ustvariš družino in nimaš pol časa, a ne, tudi zmanjka ti časa za družino, ker dejansko toliko časa preživiš v službi, ker je pri nas sistem tako narejen, da smo ta zadnji, no, v domu starelih, ne vem, kako ne rečem, kadrovske pokritosti so zelo slabe in si veliko službi, tako da ja, manjka, čas za družino manjka, čas zase manjka, nekak, no, ampak kaj pa vem, no, jaz sem v tokih letih toliko dobrega dobila nazaj, da v bistvu mi ni žal, no.
0: V nadaljevanju pa tudi o tem, kateri trenutki v karieri so se jima najbolj vtisnili v spomin. Ostanite.

0: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
1: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
2: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
3: Pomlad me vedno znova opomni, kako lepo je življenje. Radio Kranj. Tvoji najljubši hiti.

0: Radio Kran poslušate, Urška Benedik, vam še vedno delam družbo. Danes se v oddaji poklanjamo tistim, ki vsak dan stojijo v bolniški postelji, pogosto tiho, a vedno z veliko mero znanja in sočutja. Medicinskim sestram. V prvih dveh delih smo že govorili o tem, zakaj 12. maj zanje tako poseben. To je namreč mednarodni dan medicinskih sester, praznik, ki ga obeležujejo po vsem svetu. Spomnili smo se tudi začetnice sodobnega sestrinstva in poudarili, kako pomembno je, da znamo ceniti te tihe junakinje vsakdanjega zdravstva. In čeprav je včasih njihovo delo prezrto, je neprecenljivo. Ana, vi ste že več kot 24 let medicinska sestra, delali ste tudi v domu starejših. Kaj pa je po vaše potrebno za dobro opravljanje poklica medicinske sestre?
1: Poklic medicinske sestre je zelo tako, no. Zelo velik strokovnega znanja je treba, pa ogromen empatije, pa prilagodljivosti, pa odrekanja, bom rekla, no.
0: Karla Bogožalec, vi ste tudi že kar nekaj časa medicinska sestra, pa bi poklic priporočali tudi mladim.
2: Bi, ker je lep, naporen, ampak lep. Eno. Tako, mislim, jaz osebno, ko razmišljam, če bi zdaj še enkrat, bi siguren se isto odločila. Tako, vsem, kljub vsemu ti tako, velik ti da.
0: Ana, kaj pa bi vi svetovali nekomu, ki se odloča za ta poklic?
1: Da naj proba, no. Če je za to, velik, mislim tako, no, moraš biti kar prijazen, vljuden, srčen, empatija, da čutiš drugega človeka, da vidiš, če neki rab, da vidiš, da ga neki boli, da mu pomagaš, da si potrpežljiv, ker pač dejansko ljudje to rabijo, komunikativen. To so stvari, ki so osnova za medicinsko sestro, ne? Pa itak vse ostalo se mi pa zdi, da z izkušnjami, z znanjem, pa ne, tudi veliko te ostali naučijo, ni sam tista šola, no? Se mi zdi, da pol izkušnje prinesejo to, no. Mož biti pa človek za to.
0: V zadnjem delu oddaje pa tudi o anekdotah med opravljanjem poslanstva medicinske sestre, ki ste si jih najbolj zapomnili. Ostanite.

najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Prijeten pozdrav še enkrat na Radiu Kranj, kjer vam družbo delam Urška Benedik. V današnji oddaji govorimo o medicinskih sestrah, ki so v teh dneh praznovale mednarodni dan posvečen prav njim. V današnji oddaji se pogovarjam z dvema srčnima ženskama, ki ta poklic opravljata profesionalno, natančno, z ljubeznijo in srcem. Karla, bi lahko z nami morda delili kakšno anekdoto, ne si predstavljamo, da jih je kar nekaj.
1: Ja, tako, včasih tako vidiš, ne, da je res pomembno, da si vzameš čas za pacijenta, da se pogovarja z njim, da mu poveš, da mu razloži stvari. Ne. Imela sem primer, ki sem pač dala osebi lonček, sem rekla, tle, zdaj pa lulata, ne, da mu urin pogledal in pa lona gre, pride ven z viceja, pravam, ja, ki pa je slulala, prav sem, lonček prazen, pravam, kam, prav je v školko. Tako, pa v takih situacijah vidiš, da je res, ne, da kakšne stvari, ki se nam zdijo tako samo po sebi umivne. Mora si pač vzeti čas pa se pogovarjati. Ne.
0: Ana, kaj pa pri vas? Kateri trenutki v karieri so se vam najbolj vtisnili v spomin?
2: Uf, ja, velikih je bilo. No. Najbolj pa trenutki med korono, ko smo jih pač doživljali v domu za ostarele. Nekatere ustanove so bile zaprte in so potem premeščali ljudi oziroma paliativne bolnike, se pravi umirajoče, mlade, k nam, ker jih pač drugam niso mogli namestiti. In ja, pač ne bom pozabila tistega strahu v njihovih očeh, ki v bistvu želijo samo to, da je nekdo ob njih tiste zadnje trenutke. Težave smo imeli tudi z obiski, a ne, kar je zelo pomemben takrat, ko so ta zadnje minute ti štete. Tako da smo kar malo pravila priredili za določene ljudi, da so imeli svojce ob sebi takrat, ko je bilo to treba. No. Tako da so in bolniki bili hvaližni in svojci tako. No. In v pisma smo dobivali, kakšne, ne vem, te malenkosti, darila, pa to meni v bistvu spoh nič ne pomenijo. Bolj tist, kar ti ljudje pol povejo, feedback njihov, ne. Pa hvaležnost predvsem.
0: Pa bi se, če bi se lahko odločili še enkrat, odločili za enak poklic?
2: Ja, 100%. Ja, bi. Ker se mi zdi, da lahko neki pripomoremo, no, k dobremu oziroma, če bi bilo več takih, se mi zdi, da bi svet kar drugač deloval.
0: Hvala, dragi sogovornici, za zelo prijeten pogovor in za deljene izkušnje. Vsem medicinskim sestram in bratom pa hvala za potrpežljivost, znanje, objem, nasmeh, za vse, kar delate tudi takrat, ko vas nihče ne pohvali. Dragi poslušalci in poslušalke, vam pa hvala, da ste nam prisluhnili. Prijeten dan še naprej vam želim in se poslušamo.
3: To je bila oddaja Puls dneva. Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj.
4: Iščete idejo za prenovo doma? V salonih pohištva Prevc. Odkrijte pohištvo za celoten dom. Brez časne kuhinje, moderne dnevne sobe, spalnice, otroške sobe, omare po meri in še in še. Akcijska ponudba meseca. Saloni pohištva Prevc.
3: Spletna trgovina z vijaki. Kam
5: D.O.O. Stara šara je denar.
3: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
5: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
3: Surovina.si.
6: Obrtnik Škofja Loka. Vse mojstre za gradnjo ali obnovo vašega doma dobite na enem mestu. Prenove stavb, stanovanj, kopalnic, pisarn, poslovnih prostorov. Izkoristite izkušnje in kakovost. Pokličite Obrtnik Škofja Loka.
7: Garfield obožuje lazanje. Pripravlja in dostavlja, pa tudi vse ostale jedi. Izberi in naroči svoj najljubši meni. Skoči na garfield.si.
8: Naša izbira? Košček dobrote že od leta 1925. Napolitanke Loacker.
9: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
10: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
11: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
12: Pozdravljeno sonce. Radio Kranj. Tvoji najljubši hiti.

0: Restauracija Hotela Krajina je idealna izbira za uspešna poslovna kosila, za hitre in okusne malice ali pa za družinsko kulinarično razvajanje. Okusite hrano, ki vas bo prepričala iz dneva v dan. Hotel Krajina Pikasi.
1: Radio Kran. To so zadnje novice.
2: Lepo vas pozdravljam, tudi Ula Šekula. Koalicijske SDS, Demokrati in NSI še usklajujejo zadnjih 5% koalicijske pogodbe. In kaže, da so v teh nekaj odstotkih precej občutljive teme. Odprto ostaja predvsem vprašanje, kako se lotiti boja proti korupciji, ali ustanoviti nov organ ali okrepiti že obstoječe institucije. Hkrati pa se že zdaj odpirajo tudi ideološke teme, ki lahko povzročijo politične delitve še pred oblikovanjem nove vlade. Dodatne napetosti naj bi povzročal predlog za ponovno uvedbo dneva spomina na žrtve komunističnega nasilja. Inšpektorat za infrastrukturo pa je na odseku med Uncem in Razdrtim odkril nepravilnosti pri prometni signalizaciji in opremi na območju delovišč. Širine voznih pasov pa kljub pritožbam voznikov večinoma ustrezajo predpisom. Dars mora napake odpraviti še danes, medtem ko ministrstvo zaradi zastojev in nesreč pripravlja dodatne ukrepe. Na inšpektoratu napovedujejo, da bodo stanje na terenu spremljali še naprej. Voznikom medtem svetujejo dodatno previdnost in spremljanje prometnih informacij. NASA pa išče ljudi, ki bi znali načrtovati mini kmetijo v vesolju. Ameriška vesoljska agencija je razpisala globalni izziv za razvoj sistemov za proizvodnjo hrane na Luni in Marsu. Tako želi ustvariti samozadosten prehranski sistem za dolgotrajno bivanje astronautov. Zmagovalca čaka $750,000 nagrade. Rešitve pa bi lahko uporabili tudi na Zemlji v kriznih razmerah.
3: Obiščite nas v studio Alples Lesce. Kuhinje Alples, kar do 45% ceneje in izjemni popusti na ostalo pohištvo. Studio Alples Lesce, v salonu Žakel na Alpski 62.
2: Večinoma sončno bo danes, tu in tam kakšen oblak, namerili pa bomo od 14 do 18 stopinj.
4: V ASP Lesce vas čakajo vrhunska vozila Mercedes. Doživite prestiž, moč in eleganco na enem mestu. Obiščite jih še danes in se zapeljite v prihodnost. ASP Lesce.
1: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
2: Zastoje ta trenutek beležimo na Štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljani, tudi na Primorski avtocesti pred Postojno v obe smeri, pa na Dolenjski avtocesti od Šmarja Sap proti Ljubljani. Drugih večjih posebnosti zaenkrat ni, želimo vam prijetno in strpno pot do cilja.
1: Radio Kran čez dan, pokrovitelj.
5: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.
6: Odpri okna. Odpri srce. Uživaj v pomladi. Radio Kran. Tvoji najljubši hiti.

0: Naš kraj za nazaj.
1: Lepo pozdravljeni na radiju Kran v šeni oddaji Naš kraj za nazaj. Urška Benedik vam bom v naslednjih minutah delala družbo in vas popeljala po poti spominov, nostalgije in dogodkov, ki so zaznamovali današnji dan, 13. maj. To je letos, ker leto ni prestopno, 133. dan v letu po gregorijanskem koledarju. Do konca leta pa z današnjim dnem ostaja še 232 dni. Na današnji dan leta 609 je bil posvečen rimski Panteon. Leta 1655 pa se je rodil Mikael Angelo Conti, ki je bil leta 1721 izvoljen za papeža. Ob izvolitvi je prevzel ime Inocenc 13. Umrl je leta 1724. Leta 1717 se je rodila Marija Terezija, nemška cesarica, češka in madžarska kraljica. 40 let je vladala v duhu razsvetljenega absolutizma, uvajala reforme in centralizirala upravo. Pod Marijo Terezijo se je za Slovence začela moderna doba in z njo narodni preporod. 13. maja 1809 je Napoleon vkorakal na Dunaj, leto dni pozneje, leta 1810, pa je bilo v Gradcu ustanovljeno slovensko društvo. Leta 1880 je Thomas Alva Edison prvič preizkusil električno železnico, ravno na današnji dan. No, na današnji dan leta 1888 pa je sprejetjem Lei Aurea, zlati zakon, Brazilija ukinila suženstvo. Leta 1917 so trije kmečki otroci v portugalskem mestu Fatima ugledali Marijo. Od takrat ta kraj velja za znano romarsko središče. Leta 1944 pa je bil ustanovljen oddelek za zaščito naroda. Na današnji dan, leta 1981, je bil papež Janez Pavel II. V atentatu, nanj pa je streljal turški desničarski skrajnež Ali Aksa. Leta 2000 je jamajška šprinterka Merlin Oti, ki je na velikih tekmovanjih osvojila 35 medalj, podpisala pogodbo z Atletsko zvezo Slovenije, kar je omogočilo nastopanje za slovensko reprezentanco. 13. maj pa je tudi zlati dan za slovenski alpinizem. Kot prva Slovenca sta se leta 1979 na vrh Mount Everesta povzpela Andrej Štremfelj in Nejc Zaplotnik.

Lepo pozdravljeni nazaj na Radio Kran. Urška, vam še vedno delam družbo, poslušanju oddaje Naš kraj za nazaj. V maju 1993 pa so gorenjski šolniki debatirali o tem, kako naj bi izgledala nova osnovna šola. Zamisel, devetletka, ki bi otroke v šolo sprejela že pri 6 letih, delila pa bi se na 3 obdobja. Prvo za opismenjevanje, drugo za nadgradnjo in tretje z že poznanim številčnim ocenjevanjem. Presenečenje pa, v razredu naj bi bil ne samo en učitelj, ampak tudi vzgojitelj. Osnovna šola naj bi se približala vrtcu vsaj v prvih letih. Ponavljanja naj ne bi bilo, izbirni predmeti pa bi učence spodbujali k različnim interesom. In tudi tako imenovana mala šola ne bi bila več to, kar je bila. Priprava na šolo bi morala po novem trajati vse od rojstva dalje. Ja, in čeprav se je zdelo, da se bo vse skupaj začelo leta 1996, je bila to šolska reforma, ki je med šolniki sprožila kar nekaj tudi resnih nasmehov in vprašanj. Kako bomo to izvedli? S kadrom, ki ga že ima.

In prav lepo pozdravljeni še enkrat na Radiu Kranj v oddaji Naš kraj za nazaj. Urška Benedik vam še vedno delam družbo. 13. maj je danes in to je dan, ki se je v slovenski alpinizem zapisal z zlatimi črkami. Bilo je 13. maja 1979, ko je Nejc Zaplotnik sredi najvišje gore na svetu poslal znamenito sporočilo. Sediva pri kitajski piramidi in ne veva, kaj bi. Z Andrejem Štremfljem sta takrat postala prva Slovenca, ki sta osvojila Mount Everest in to po zahtevni novi smeri ter brez dodatnega kisika. Do slavja pa je minilo še nekaj ur, šele ko sta varno prispela v tabor, je postalo jasno. Uspelo jima je. Pod vodstvom legendarnega Toneta Škarje je Jugoslavija doživela enega svojih največjih alpinističnih uspehov. Dva dneva po Zaplotniku in Štremflju so vrh osvojili še Stane Belak Štraus, Stipe Božič in Šerpa Ang Phu. Zgodba Nejca Zaplotnika pa se je tragično končala 24. aprila 1983, ko ga je na Manasluju zasul plaz. A njegova misel še vedno živi. Kdor išče cilj, bo ostal prazen, ko ga bo dosegel. Kdor pa najde pot, bo cilj vedno nosil v sebi. Naj to služi kot opomnik, da se najlepše poti začnejo prav tam, kjer je najtežje.

0: konca pripeljali in v zgodovino zapisali še eno oddajo Naš kraj za nazaj na Radio Kran. Urška Benedik sem vam delala družbo. Zgodovina pa ni le niz datumov in dejstev, je mozaik spominov, ki sestavljajo našo skupno preteklost. Vsak časopisni sek, vsak dogodek, vsaka zgodba nosi v sebi kanček nostalgije, ki nas spomni, kdo smo bili in kam smo hodili. In včasih je dobro pogledati nazaj, pa ne zato, da bi tam ostali, ampak zato, da bi lažje razumeli sedanjost. In hvala, ker ste to storili tudi danes. Do prihodnjič ostanite radovedni in se poslušamo.
1: Naš kraj za nazaj.

0: življenje je borba in veliko potovanje. Vsako sredo ob 19. na Radiu Kranj. Pokrovitelj oddaje je Klub študentov Kranj. Zabava, kultura, sociala, izobraževanje in šport. Vse na www.ksk.si.
1: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
2: Ali bi se radi naučili igrati kakšno glasbilo, peti ali plesati balet? Vabljeni k vpisu v glasbeno šolo Kranj. Prijave za vpis potekajo do 17. maja. Več na gskranj.si.
3: Akcija tedna v Eurospinu od 14. do 20. maja. Pijača gozni sadeži, liter in pol, le 1 euro in 19 centov. In rolade z lešnikovo kremo 222 gramov, le 1 euro in 25 centov. To je pameti nakup. Eurospin.
4: Klop ne izbira, zato moraš ti.
5: V veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
4: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
5: Tačka, za brezskrbne sprehode.
6: Attenzione! V keramiki Kranj imajo italijansko keramiko za noter, za ven, pipe, tuše, lijake. Pa zrišejo vam, pa tak skonto vam dajo, da se mene premagajo. Keramika Kranj, pa pika.
7: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
8: Ja.
7: In to?
8: Ja, čisto vse. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.
9: Kdor ni kupu Ola gume, bo kupu Zipko. Za vse ostale gume je pa tukaj Pipko. Vulkanizerstvo pipko.vulco.si.
10: Hiro, Hiro, Hiro sem najdu.
11: Kaj si najdu?
10: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
11: Kje si zdaj to najdu?
10: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si. Pejt greva hiter naročit.
12: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Karniola Nepremičnine.
13: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
14: Lepo vas pozdravljam, Mojca Prosenc. Na Blejskem gradu si še vedno lahko ogledate razstavo o Veroniki Deseniški. Podrobneje pa Mojca Polajnar Peternel z Zavoda za kulturo Bled.
15: To je gostujoča razstava iz Muzeja Hrvaškega Zagorja, s katerim nadaljujemo uspešno sodelovanje. Pravzaprav je to razstava iz gradu Velik Tabor in tokrat prvič gostuje izven svojih prostorov. Oblikovala pa jo je kustosinja Nadica Jagarčec. Razstava pripoveduje eno najbolj pretresljivih in hkrati romantičnih zgodb srednjeveške zgodovine, to je legenda o Veroniki Deseniški. Na Bledskem gradu je na ogled le del celotne razstave, ki je nastajala zadnjih 15 let. Nagrado Veliki Tabor je bila prvič predstavljena leta 2013, legenda o Veroniki Deseniški pa je bila prav tako leta 2014 upisana tudi v register nesnovne kulturne dediščine Republike Hrvaške. Pogosto jo omenjajo kot eno izmed 100 najlepših in najpomembnejših hrvaških legend. Gre za tragično ljubezen med Friderikom II. Celjskim, sinom mogočnega grofa Hermana II. Celjskega in plemkinjo nižjega rodu Veroniko Deseniško. Njuna zveza je naletela na močno nasprotovanje Friderikovega očeta, ki je zaradi družbenih in političnih razlogov ni odobraval. Po zgodovinskih virih bila Veronika obtožena čarovništva, vendar je bila na sodnem procesu oproščena. Kljub temu je domnevno leta 1428 umrla v skrivnostnih okoliščinah na gradu Ojstrica, kjer je bila zaprta. Njeno smrt zgodovinarji pogosto povezujejo z ukazom Hermana II. Da naj jo utopijo. To je ena verzija, druga verzija pa je, da je v resnici bila zaprta na gradu Veliki Tabor. Tam so jo prav tako utopili in jo menda dali vzidati v zidove gradu, tako da še zdaj slišijo njeno ihtenje o mračnih večerih.
14: Večinoma sončno bo danes, tu in tam kakšen oblak, namerili pa bomo od 14 do 18 stopinj.
16: Supernova, supernova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kranj, nekdanja Kolandija. Supernova.
4: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
14: Zastoje ta trenutek beležimo na Štajerski avtocesti, od Domžal proti Ljubljani, tudi na Primorski avtocesti pred Postojno v obe smeri, pa na Dolenjski avtocesti od Šmarja Sap proti Ljubljani. Drugih večjih posebnosti zaenkrat ni, želimo vam prijetno in strpno pot do cilja.
1: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
13: Radio Kran čez dan, pokrovitelj.
17: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
18: Pomlad me vedno znova opomni, kako lepo je življenje. Radio Kran. Tvoji najljubši hiti.

0: na nepozaben teden poln glasbe in zabave.
1: Naš program bo zaživel v vašem kraju vsak dan med 10. in 18. uro.
0: Pridružite se nam in skupaj poskrbimo, da radio zaživi na ulici. 18. maja v Naklem, 19. maja na Bledu, 20. maja v Tržiču, 21. maja v Kranjski Gori, 22. maja pa končamo v Medvodah.
2: Ja, Madonca, tole si moram pa kar v koledar zacahnat.
0: Generalni sponzor karavane so beljakovinski prigrizki Joyful.
3: Pasta Festa, največji slovenski festival testenin. 23. maja se v Ajdovščino vračajo top slovenski kuharji in najboljše jedi iz testenin. Vabljeni na najboljšo pašto in največjo fešto. Pasta Festa.
4: Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AM.
5: Dominus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita izbira za vaš dom.
4: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
6: Po rožce bom skočila, pa še sadike za vrt in zemljo bom kupila. Vrtnarstvo Gomzi pod Brezjem.
7: Garfield obožuje lazanje. Pripravlja in dostavlja pa tudi vse ostale jedi. Izberi in naroči svoj najljubši meni. Skoči na garfield.si.
8: Roke tako! Keramika Kran, vsak četrtek na keramiko in zaloge 10% skonto. Pa pika!
9: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
10: Pozdravljeno sonce, Radio Kranj, tvoji najljubši hiti.

0: Nekaj ti moramo povedati. Autotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Autotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Autotehna-viz.si.
1: Radio Kran. To so zadnje novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Sodišče v Murski Soboti je mladoletniku za napad z nožem v Rakičanu izreklo vzgojni ukrep. Če spomnimo, se je zgodilo januarja, ko je fant napadel dijakinjo srednje medicinske šole. Sodišče mu je zdaj na mesto zapora izreklo vzgojni ukrep v prevzgojnem domu, ker je star 15 let. Storilec naj bi dejanje celo snemal in ga prenašal v živo. Preiskava primera pa je vodila tudi na Madžarskem, kjer so pridržali še enega mladoletnika zaradi suma sostorilstva. Oba fanta naj bi sicer razmišljala tudi o drugih napadih in sta bila v preteklosti izpostavljena nasilju. Zaplet v državnem zboru pa so danes rešili v dobri minuti. Kolegij predsednika državnega zbora je soglasno sprejel nov razrez mest v delovnih telesih, ki levici in desni omogoča sodelovanje v odborih za okolje, zdravje ter izobraževanje. Sprememba sledi opozorilom, da prvotni razrez ni bil v skladu s poslovnikom državnega zbora. Kot so poudarili, v levici in desni so z rešitvijo zdaj zadovoljni, saj dobivajo mesta v želenih odborih. Tokrat se je v kremplje goljufov ujel tudi Ptujčan, ki je v spletni prevari s kriptovalutami ostal brez približno 30 tisočakov. Storilec ga je z lažnimi obljubami o visokih donosih prepričal v nakazila na različne račune. Kasneje so sledile še zahteve po dodatnih stroških za izplačilo dobička. Ptujčan do svojega denarja na koncu ni mogel dostopati, zadevo pa zdaj preiskuje policija. Gre pa za klasično spletno prevaro, zato pazite, komu zaupate.
3: Vse za popoln vrt v slogi, vrtna oprema, sadike in semena, zemlja in gnojila ter strokovno svetovanje. Cvetličarna z dnevno svežim cvetjem, domača prehrana iz slogine špajze, zadruga Sloga v Kranju na Primskovem.
2: Sončno popoldne je pred nami, tu in tam kakšen oblak, namerili pa bomo od 14 do 18 stopinj.
4: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
5: Bosch motor, 750 vatov baterije, subvencija do 500 evrov.
4: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
5: A2U Šenčur.
6: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
2: Zastoji so še na primorski avtocesti pred Postojno v obe smeri, tudi na dolenjski avtocesti od Šmarja Sap proti Ljubljani, pa na cesti Celje-Laško pri Polulah v obe smeri.
1: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
7: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.
8: Odpri okna. Odpri srce. Uživaj v pomladi. Radio Kranj. Tvoji najljubši hiti.

0: V naši stalni dnevni rubriki Izgubljenčki, kjer iščemo izgubljene živali ali predmete, sta se tokrat našli dve mački. Na Primskovem se je izgubila sivo-bela mačka, sivo-tigrasta z belo dlako od gobčka do tačk. Pogrešana je že od aprila, kot rečeno na območju Primskovega, sliši pa na ime Frida. Opis in fotografijo mačke imamo objavljeno tudi na spletni strani Radia Kran v rubriki Izgubljenčki, tam pa je tudi kontakt skrbnika. V Miljah pri Kranju so poslušalci našli mačko pasme Britanka. Izgubljena mačka čaka skrbnike na naslovu Milje 28. Tudi ta oglas, sicer brez fotografije, je objavljen tudi v rubriki Izgubljenčki na naši spletni strani.
1: Seveda bova šla v Amazono. Zate samo najboljše.
2: Trgovina za male živali Amazona. Vse za male živali in akvaristiko. Ko jih obiščete, vas pozdravijo tudi ribice in ostali mali prijatelji. Trgovina Amazona v centru Dolno na Primskovem v Kranju.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Študentsko življenje je polno presenečenj in smeha, pa tudi dogodivščin in glasbe. Življenje je borba in veliko potovanje. Vsako sredo ob 19. na Radiu Kranj. Pokrovitelj oddaje je Klub študentov Kranj. Zabava, kultura, sociala, izobraževanje in šport. Vse na www.ksk.si.
1: Pozdravite poletje z NKD. Obiščite svojo najljubšo poslovalnico med 14. in 16. majem in si zagotovite 30% popust na vse pri nakupu nad 5 evrov.

0: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
1: No kaj?
0: Čistilna naprava.
2: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
3: Vodateh.si.
4: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
5: Janez, dvojka danes.
4: Letno gledališče Kizelstein.
6: Kranj, četrtek, 11. juni.
7: 3-4, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
2: Čistilne naprave minus deževnica.si.
8: Armex, odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
9: Wow, Bubble Tea, piješ sam ali v dobri družbi. Vedno te navduši in razveseli.
10: Le najboljše sestavine za popoln okus. Kranjski Bubble Tea na wow.si.
11: Zlatarstvo Siter vas pričakuje s čudovitim izborom poročnih prstanov. Popoln prstan za vajin popoln dan. Zlatarstvo Siter Kranj.
12: Kdor ni kupil Ola gume, bo kupil Zipko. Za vse ostale gume je pa tukaj Pipko. Vulkanizerstvo pipko.vulco.si.
13: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
14: Radio Kranj, gorenski mozaik.
15: V Kranju so z mednarodno kuhinjo tretjič povezali šole in lokalne kuharje, jedi 11 držav pa prvič predstavili tudi javnosti. V Cerkljah so svetnice in svetniki pred kratkim sprejeli nove cene zemljišč za odkup komunalne infrastrukture, ki so kar občutno višje. Na četrtem javnem razpisu za sofinanciranje športne infrastrukture kar nekaj projektov tudi na našem koncu. Poslušate Gorenjski mozaik, dobar dan vam želim, Mojca Prosenc. Mestna občina Kranj je z mednarodno kuhinjo tretjič povezala šole in lokalne kuharje, jedi 11 držav pa so prvič predstavili tudi javnosti. Občina je tako tudi letos kranjskim osnovnim šolam omogočila spoznavanje pobratenih in prijateljskih mest Kranja skozi projekt Mednarodna kuhinja, ki ga je zagnala leta 2024. V letošnji izvedbi je prvič sodelovalo vseh 10 kranjskih osnovnih šol. Učenke in učenci so pod vodstvom uveljavljenih kuharjev mentorjev in kuharic mentorjev pripravili in okušali jedi značilne za ameriško, avstrijsko, nemško, balkansko, britansko, francosko, italijansko, japonsko, kitajsko, madžarsko in turško kulinariko. Mednarodni kuhinji so dodali še domačo kranjsko. Okusne jedi so prvič predstavili javnosti in sicer na stojnicah na Slovenskem trgu. Letos je v projektu sodelovalo nekaj več kot 100 šolarjev in šolark, 14 učiteljic in 11 kuharjev mentorjev in kuharic mentoric. Učenci in učenke osnovne šole Predoslje so spoznavali francosko kulinariko. Za dogodek so pripravili flambirane palačinke s pomarančno omako. Skupina osnovne šole Jakoba Aljaža se je seznanila z italijansko kulinariko. Javnosti pa so se predstavili s fokačo, suhim paradižnikom in fokačo z olivami. Britansko kuhinjo je raziskovala skupina osnovne šole Matija Čopa, ki je na Slovenskem trgu postregla z britansko enolončnico. Balkansko kuhinjo so preučevali učenke in učenci osnovne šole Helene Puhar. Za dogodek pa pripravili sirno in špinačno pito. Učenci in učenke osnovne šole Franceta Preširna so spoznavali turško kulinariko, obiskovalci pa so lahko okušali njihove tolumbe in sarme v listih vinske trte. Avstrijsko-nemške jedi so pripravili na osnovni šoli Janeza Puharja Kranj Center. Postregli so ajdove cmoke, polnjene s pečenko in prelite z mesno omako. Učenke in učenci osnovne šole Stražišče Kranj so spoznavali mačarsko kuhinjo in se predstavili z mačarskim bogračem in jabolčnim zavitkom z domačim sladoledom. Po ameriški kulinariki je dišalo v skupini osnovne šole Staneta Žagarja, ki je pripravila rjavčke z malinami in čokolado. Japonsko kulinariko je raziskovala skupina osnovne šole Orehek, ki je obiskovalcem postregla suši zvitke s tuno in kumaricami. Kitajske jedi pa skupina osnovne šole Simona Jenka, ki je na stojnici postregla kitajske žlikrofe. Desetim mednarodnim kuhinjam je osnovna šola Simona Jenka dodala še domačo kranjsko kuhinjo. Pripravili so preširnove fige in jenkove nageljne. Šole so pri kuhanju uporabljale lokalne sestavine, kolikor je bilo to mogoče. Da bi mladim še bolj približali mednarodno povezovanje, so učenke in učenci v sklopu projekta raziskovali pobratena in prijateljska mesta Kranja tudi preko spleta. Kaj so našli, so predstavili na razstavnih plakatih ob stojnicah. Na dogodku so reševali še mednarodno nagradno križanko, da je bila izkušnja pravzares mednarodna, pa so lahko izkusili tudi v mednarodnih kotičkih. Z dijaki Konfucijeve učilnice so se urili v kaligrafiji, učiteljica je izpisovala imena udeležencev v kitajskih pismenkah, veleposlaništvo Japonske v Sloveniji je postreglo z delavnico origamija, restauracija Azija pa je otrokom pokazala, kako najbolj spretno uporabljati azijske palčke pri jedi. V Cerkljah so svetnice in svetniki pred kratkim sprejeli nove cene zemljišč za odkup komunalne infrastrukture. Te so kar občutno višje, pojasnuje župan občine Cerklje Franc Čebulj.
1: Smo povišali ceno za stavbno zemljišče iz 35 na 42, za kmetijska zemljišča v nižini iz 16 na 20 evrov, za kmetijska zemljišča na območju više ležečih vasi 13 evrov, za gozdne površine pa 4 evre. Tako da smo posod povečali kar znatno za možnost odkupa. Kar mislim, da je prav, da se te cene v skladu z rastjo vsega večajo, višajo, saj vemo, da so zemljišča zelo potrebna pri kakšnem nadaljnem razvoju komunalne infrastrukture.
15: Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport je zaključilo četrti javni razpis za sofinanciranje športne infrastrukture, objavljen februarja letos. Odločbe o sofinanciranju projektov so bile poslane upravičencem do sofinanciranja za izbrane projekte, ki predstavljajo nov pomemben korak k dolgoročnemu in uravnoteženemu razvoju športa po vsej Sloveniji. Skupna investicijska vrednost 82 infrastrukturnih športnih projektov je 52,6 milijona evrov, od tega država sofinancira dobrih 15 milijonov evrov. Investicije vključujejo novogradnje, obnove, rekonstrukcije in posodobitve javnih športnih objektov ter površin za šport v naravi s podarkom na dostopnosti, varnosti in vključevanju. Cilj vlaganja je zagotoviti dostopno, varno in sodobno športno infrastrukturo za vse prebivalce. Gre za vlaganja, ki neposredno vplivajo na kakovost življenja ljudi, od otrok, ki prvič stopijo na igrišče, do rekreativcev, starejših in tudi vrhunskih športnikov. Novi in prenovljeni športni parki, dvorane ter igrišča bodo ob posebnem poudarku na dostopnosti za invalide šport še bolj približali vsem generacijam in omogočili enak dostop do športnih površin. Rezultati dosedanjih vlaganj so rekordni. V obdobju 2023-2026 je bilo tako skupno potrjenih 390 projektov, za katere je država zagotovila dobrih 83 milijonov evrov, skupna vrednost vseh investicij pa je presegla 300 milijonov. Večina teh projektov je že zaključenih. Med sofinanciranimi projekti četrtega javnega razpisa jih je nekaj tudi na našem koncu. V Škofji Loki ureditev večpanožne vadbene površine ob nogometnem igrišču Puštal. Projekt je vreden dobrih 220 tisoč evrov, ministrstvo bo zanj prispevalo 100 tisoč. Občina Medvode je bila uspešna na razpisu športnim igriščem ob osnovni šoli Preska. Novogradnja je vredna več kot milijon, slabo polovico, 500 tisoč evrov pa bo dodalo ministrstvo. V Radovljici bodo obnovili podlago na športnem in otroškem igrišču osnovne šole Frana Saleškega Finžgarja Lesce, kar je ocenjeno na dobrih 266 tisoč evrov, od tega bo 100 tisočakov sofinanciranih. V Domžalah bodo s pomočjo državnega denarja uredili športno ploščad v Študi. 50 tisoč evrov bo sofinanciranih sredstev. Ravno toliko pa je namenjenih tudi v preddvor za tamkajšnji športni park. Natančneje za šesto fazo oziroma tribune, kar bo sicer stalo dobrih 130 tisoč evrov. 100 tisočakov gre še na Jesenice in v Kamnik. Na Jesenicah za ureditev ledene ploskve in strojnice športne dvorane Podmežakla, v Kamniku pa za sanacijo telovadnice v osnovni šoli Marije Vere. In tudi železniki so bili uspešni na razpisu, in sicer za prizidavo športne dvorane, ureditev plezalne stene in kegljišča. Vrednost projekta je več kot 2 milijona evrov, ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport pa bo prispevalo 500 tisoč evrov.
3: Sončno popoldne je pred nami, tu in tam kakšen oblak, namerili pa bomo od 14 do 18 stopinj.
16: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Muhorič.
17: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
3: Zastoji so še na primorski avtocesti pred Postojno v obe smeri, tudi na dolenjski avtocesti od Šmarja Sap proti Ljubljani, pa na cesti Celje-Laško pri Polulah v obe smeri.
18: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
17: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
19: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
20: Pomlad me vedno znova opomni, kako lepo je življenje. Radio Kranj. Tvoji najljubši hiti.

0: Osmrtnice na Radiu Kranj. Vsak dan ob 13. uri in 45 minut.
1: Pogrebne storitve. Mestno pokopališče Kranj. Telefon 04 28 11 391 in 041 638 561. Navček DOO Visoko. Telefon 041 628 940. Pogrebnik Dvorje s poslovno enoto v Žabnici. Telefon 041 624 685. Ter Kamnoseštvo Šubic, Sveti Duh pri Škofji Loki. Izdelava in obnova nagrobnih spomenikov. Dolgoletna tradicija, kvaliteta in strokoven nasvet. Več na kamnosestvo-subic.si.

0: Jaja Parnas.
1: Ne glede na to, ali želite dati odpoved v službi, premagati zasvojenost, se naučiti plesati, izboljšati partnerski odnos ali pa ustanoviti cvetoče podjetje, vam bo pot pokazala knjiga Marije Forleo v prevodu Barbare Lečnik Za vse se najde rešitev, ki je izšla pri založbi Primus. Ob prebiranju knjige boste spoznali, kako povečati svoje možnosti za uspeh za 42%, premagati izgovor, da nimate časa in denarja, se soočiti s kritiko in sindromom prevaranta. Za vse se najde rešitev je veliko več kot le spodbuden stavek, ki ga lahko občasno uporabite. Je manifest neomajnega optimizma, način razmišljanja, življenjsko vodilo, prepričanje. In kar je najpomembnejše, z njim boste postali neustavljivi. Prisluhnite enemu od modrih nasvetov. Levji delež svoje pozornosti, energije in truda vedno usmerite v tisto, kar lahko nadzorujete, in ne v tisto, česar ne morete. Vedno lahko nadzorujete tole: svoje besede, svoja dejanja, svoje vedenje, svojo naravnanost, svoje stališča, svojo osredotočenost, svoj trud in svojo energijo. Prav tako lahko nadzorujete svoj odziv na različne dogodke in okoliščine, ki se pojavijo, ne so vam všeč ali ne. Česa pa nikoli ne morete nadzorovati? Drugih ljudi in njihovih besed, dejanj, vedenja, naravnanosti, stališč, osredotočenosti, truda in energije. Poleg tega ne morete nadzorovati vremena, višje sile in naravnih zakonov, ki vladajo našemu obstoju. Recimo, da je vaš cilj nova služba. Čeprav ne morete nikogar prisiliti, da vas zaposli, nad tem nimate nadzora, so najpomembnejši dejavniki, ki odločajo o tem, ali vam bo uspelo ali ne, popolnoma pod vašim nadzorom.
0: To je bila oddaja Parnas.
2: Karavana, karavana! Na nepozaben teden poln glasbe in zabave.
3: Naš program bo zaživel v vašem kraju vsak dan med 10 in 18 uro.
2: Pridružite se nam in skupaj poskrbimo, da radio zaživi na ulici. 18. maja v Naklem, 19. maja na Bledu, 20. maja v Tržiču, 21. maja v Kranjski Gori, 22. maja pa končamo v Medvodah.
4: Ja, Madonca, tole si moram pa kar v koledar zacahnat.
2: Generalni sponzor karavane so beljakovinski prigrizki Joyful.
5: Pozdravite poletje z NKD. Obiščite svojo najljubšo poslovalnico med 14. in 16. majem in si zagotovite 30% popust na vse pri nakupu nad 5 evrov.
2: Ali bi se radi naučili igrati kakšno glasbilo, peti ali plesati balet? Vabljeni k vpisu v glasbeno šolo Kranj. Prijave za vpis potekajo do 17. maja. Več na gskran.si.
6: Spletna trgovina z vijaki.
7: Kam D.O.O.
8: Ta prenova me že prav utruja. Tok različne keramike, pa vinilo, pa parketo.
6: Ženka, ne skrbi. Rešitev je specializirana trgovina Obrtnik Škofja Loka. S pomočjo strokovnega svetovanja bova hitro izbrala tisto pravo in še po trenutno akcijskih cenah. Obrtnik Škofja Loka.
9: Naša izbira? Košček dobrote že od leta 1925. Napolitanke Loaker.
10: Notranja vrata Lip Bled. Občutek domačnosti in elegance.
11: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
10: Le do 22. maja.
11: Hišni sejem Lip Bled.
12: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
13: Ja.
12: In to?
13: Ja, čisto vse. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM. Vedno ugodno.
14: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
15: Žemlja graham pa prava zvezda.
16: Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi Gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.

0: Popovdne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
1: Moji štruklji Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štruklji na kilo ali na kos. Štrukljarnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štruklji Slovenije.
2: Poskrbite za nemoteno delovanje vašega vodovoda in centralnega ogrevanja. Največji prodajni center Van Den na Mlakarjevi v Šenčurju vam nudi celovit izbor vodovodnega materiala, ogrevalne tehnike in materiala za centralno ogrevanje. In še nekaj. Prav v tem času boste deležni posebnih popustov, zato ne odlašajte z nakupom. Van Den vas oskrbi.
0: Radio Kranj. To so zadnje novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Rusija je včeraj uspešno preizkusila novo medcelinsko raketo, ki lahko nosi jedrsko konico. Predsednik Vladimir Putin je ob tem poudaril, da gre za najmočnejši raketni sistem na svetu, ki je po njegovih besedah več kot 4-krat močnejši od vsega, kar premore Zahod. Raketa z dometom 35 tisoč kilometrov naj bi bila za boj pripravljena še pred koncem leta. Moskva je o izstrelitvi obvestila ZDA, vendar pa po februarskem izteku ključne pogodbe o omejevanju jedrskega orožja novi start še ni znakov, da bi državi dogovor kmalu obnovili. Pri hrvaški reki pa so po smrti 64-letnega moškega naleteli na grozljive prizore. V njegovi hiši so našli okoli 50 živih psov in več 10 trupel živali. Moški se je sicer vse skozi predstavljal kot reševalec psov, a je v resnici živali kopičil v zelo slabih razmerah. Truple so bila razporejena po hiši, tudi v zamrzovalnikih. Preživeli psi so močno podhranjeni in prestrašeni, zavetišče pa je že organiziralo nujno oskrbo in zbira pomoč. Pa še v Romunijo, kjer je nek moški poskušal sam pregnati medveda, kar z lopato. Žival se mu je približala na le nekaj metrov, čeprav se je sprva umikala. Kot opozarjajo strokovnjaki, bi takšno ravnanje lahko v vsakem trenutku sprožilo napad. Prebivalci so medveda sicer prijavili na številko 112, a niso počakali na intervencijo. Pri medvedih je sicer edina prava reakcija umik in klic na pomoč.
0: Obiščite nas v studio Alples Lesce. Kuhinje Alples, kar do 45% ceneje in izjemni popusti na ostalo pohištvo. Studio Alples Lesce, v salonu Žakel na Alpski 62.
3: Sončno popoldne je pred nami, tu in tam kakšen oblak, namerili pa bomo od 14 do 18 stopinj.
0: V ASP Lesce vas čakajo vrhunska vozila Mercedes. Doživite prestiž, moč in eleganco na enem mestu. Obiščite jih še danes in se zapeljite v prihodnost. ASP Lesce.
4: Sveže, hitro, prometno.
5: Na Gorenjskem poteka zastoj na cesti med Bohinjsko Belo in Bledom dolžine 1,4 km ter zastoj med Lescami in Bledom dolžine 800 metrov na cesti med Bledom in Sotesko pa velja izmenično enosmerni promet zaradi vdora vozišča do 15. ure. Na avtocesti smeri Jesenic proti Ljubljani pa morajo vozniki, ki želijo zapustiti cesto pri Kranju, zahod ali vzhod, se razvrstiti na desni pas, poleg tega pa pričakujte povečan promet jutri, zlasti na odseku od Ljubljane zaradi praznikov v sosednjih državah. Če pa opaste kaj novega, pa seveda naša brezplačna telefonska številka, nič 80 22 55, pa srečno na cesti.
4: Popoldne je tukaj. Nekateri že doma, nekateri še v službi, nekateri v koloni. Vsem pa dela družbo David Logar.
5: Lepo zdrav, gorensko popovdne, no danes imamo sončno, lepo sredo in za vas imam nekaj lušnega, slastnega in pa sladkega, da boste seveda lažje počakali do vikenda. No zdaj pa ena, da se vsi malo sprostimo, tukaj je Mike Oldfield in njegova To Friends.

0: One Republic, All the Right Moves, ura je 12 minut čez drugo, pa upam, da ste imeli kaj dobrega dan za kosilo. A veste, kaj je ena tistih stvari, ki nas spomne na sončne poletne dni? Ja, za mene osebno so to jagode, smetano s čokolado, na palačinkah v smutiju z jogurtom, ali pa kar same, ker včasih res ne rabijo ni čes razraven. No, danes pa nas zanima vaša najljubša jagodna kombinacija. Loakar ima nove jagodne napolitanke, ki so iz 100% naravnih sestavin, mi pa smo v ponedeljek začeli nagradno igro, v kateri bomo cel teden delili Loakar paket teh okusnih napolitank. Vprašanje pa je zelo preprosto. S čim imate vi najraje jagode? Lahko napišete samo kombinacijo, lahko pa dodate še kakšen mini recept ali pa spomin. Pošljate mi SMS na nič 30 200 120 z vašo najljubšo jagodno kombinacijo, takole pa smo v ta teden že nagrajevali s paketom Loakarjevih okusnih jagodnih napolitank.
1: Če vas vprašam, s čim imate najraje jagode, bo to odgovor za vas zelo preprost.
2: Ja, tako kot sem napisala, v roladi z vanilijevo kremo pa sveže jagode gor na seckane.
1: Nagrada je sigurno vaša, Loakar vam podarja politanke, jagodne, brez dodanega sladkorja, ker ste ta prava, ne, za tole nagrado.
2: Najlepša hvala.
0: Vi ste pa meni poslali en SMS, a je tako?
2: Res je.
0: Te s čim najraj vi jeste jagode?
3: Lahko je čokolada, lahko je na sladoledu, lahko je v pecivu.
0: Loakar vam ponuja paket jagodnih napolitank iz 100% naravnih sestavin pa brez umetnih dodatkov, tako da čestitke.
2: Ma, juhuhu.
4: A je to ta Jure, ki ima rad jagode pa šampanc?
5: Ja, tako si lahko rekel, ja.
1: Kdaj imaš najraje to kombinacijo?
5: To je, mislim, za praznovanje kakšno, no, se mi zdi primerno.
1: Ja, Jure, zanima naju, če si sladkosnet in če imaš jagode zelo rad.
5: Ja, v bistvu jih kar pojem, no, tako, tudi kakšne vroče gozdne sadeže, v bistvu na sladoled pa take stvari, no.
1: Dragi Jure, nagrada je tvoja, Loakar ti podarja politanke z novim okusom jagoda, tako da, evo, čestitke, še se boš sladkov, mislim, da pa tudi penina gre zraven.
5: Hvala lepa.

Magazin so bili v gorenskem popoldnevu, no upam, da vam tale. Sreda teče čim bolj mirno, vreme pa je danes, se mi zdi, da kar prijetno. Trenutne temperature pa so, na Bledu imamo okoli 13 stopinj, na Jesenicah približno 11, v Kranjski Gori tudi 11, v Kranju pa okoli 14 stopinj. Danes pa bo še delno sončno, temperature se bodo pospele do približno 16 oziroma tudi 17 stopinj, jutri pa bo vreme malo manj prijazno. Dopoldne se bo še kje pokazalo nekaj sonca, potem pa bo več oblakov, pojavljale pa se bodo tudi plohe, ponekod tudi ustrajen dež. Tako da ja, uživajte danes na sončku, pejte na kakšen sprehod, ker jutri ga gotov ne bo.

0: Scott McKenzie, njegova San Francisco na to lepo, sončno, sredno popovdne. Upam, da ste z delom že zaključila, pa da boste zelo kmalo. Naslednja pa prihaja tale. Ja, znaj bo eden in edine Ricky Iglesias in njegova Bailamos, ki pa je bila prva njegova pesem, ki ga je izstrelila v zvezde na mednarodni sceni in prišla na prvo mesto Billboard Hot 100. Tako ostanite še malo z nami, da slišite celo.
1: Zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj

0: iščete idejo za prenovo doma? V salonih pohištva Prevc odkrijte pohištvo za celoten dom. Brez časne kuhinje, moderne dnevne sobe, spalnice, otroške sobe, omare po meri in še in še. Akcijska ponudba meseca. Saloni pohištva Prevc. Pozdravite poletje z NKD. Obiščite svojo najljubšo poslovalnico med 14. in 16. majem in si zagotovite 30% popust na vse pri nakupu nad 5 evrov.
1: Pasta Festa, največji slovenski festival testenin. 23. maja se v Ajdovščino vračajo top slovenski kuharji in najboljše jedi iz testenin. Vabljeni na najboljšo pašto in največjo fešto. Pasta Festa.
2: Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AM.
3: Dominus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita izbira za vaš dom.
2: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
4: Akcija tedna v Eurospinu od 14. do 20. maja. Listnato testo brez glutena, 280 gramov le 1,89 €. In domači kruh brez glutena rezine, 250 gramov le 1,99 €. To je pametni nakup. Eurospin.
5: To je pa tako lepo, da ne veš, kam bi gledal.
6: Vrtnarstvo Gomzi, Podbrezje, tam sem najdla vse. Balkonsk cvetje, trajnice, pa še sadike za vrt. Vse dobro rase.
7: Roketako! Keramika Kran, vsak četrtek na keramiko iz zaloge, 10% skonto. Pa pika!
8: Minaj vam ekstra hitro ugradi okna, vrata in senčila. Plačate lahko na obroke. Več na minaj.si.
9: Popoldne na Radiu Kran, pokrovitelj.
10: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
11: Nič in vse.
10: Kako to misliš?
11: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
10: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
9: Radio Kran. Lokalne novice za Kran in okolico.
12: Tudi letos je Kranjski center za krepitev zdravja pripravil dneve za krepitev zdravja v več krajih na Gorenjskem. Prvi je bil minuli petek v Žabnici, danes pa je na vrsti Kranj. In sicer je bil dan za krepitev zdravja v avli mestne občine že do poldan med 9 in 12 uro. Če ste ga zamudili ali niste utegnili, pa imate naslednjo možnost popoldan med 15 in 18 uro. Kaj vse so pripravili, pa pojasnjuje Grega Končar, kineziolog z Kranjskega centra za krepitev zdravja.
13: Dnevi za krepitev zdravja so namenjeni nekemu sproščenemu pogovoru o zdravju in ena izmed odličnih priložnosti, da ljudje stopijo v kontakt oziroma v stik z strokovnjaki iz zdravstvenega doma Kran. Imeli bodo priložnost izvesti testiranje telesne pripravljenosti, analizo telesne sestave in pa lahko se bodo izmerili tudi krvni tlak. To je v osnovi neka ponudba oziroma storitve, ki jih izvajamo iz centra za krepitev zdravja Kran. Poleg tega pa bodo prisotna še številna druga društva in pa podjetja z svojimi storitvami.
12: Na dogodek vabijo vse, ki želijo narediti korak k krepitvi zdravega življenjskega sloga, ne glede na svojo telesno pripravljenost, saj se vse aktivnosti prilagodijo sposobnostim posameznika in njegovemu zdravstvenemu stanju, še dodaja naš sogovornik.
13: Naš slogan Danes pa res začnem spodbuja vse, da že danes naredimo nekaj za svoje zdravje in tako je to super priložnost od testiranja telesne pripravljenosti, kjer so različne vaje, ki merijo gibljivost, ravnotežje, moč, so pa hkrati prilagojene za vse starostne skupine, kot tudi za različne telesne pripravljenosti. Se pravi, za čisto vse no, so primerne oziroma jih po potrebi prilagodimo glede na zdravstveno stanje posameznika.
12: Dan za krepitev zdravja se nato v petek seli v Preddvor, v četrtek 21. maja v Šenčur, v petek 29. maja v Cerklje, v petek 6. junija na Jezersko ter v petek 12. junija še v Naklo. Vse dodatne informacije pa lahko najdete na spletni strani Zdravstvenega doma Kran in pa Centra za krepitev zdravja.
14: Sončno popoldne je pred nami, tu in tam kakšen oblak, namerili pa bomo od 14 do 18 stopinj.
15: ko se prebudi pomlad, v Supernovi pa energija in dobra volja. Nakupovalni center za družinske nakupe z nasmehom. Supernova Kranj, nekdanja Kulandija, vedno prijazna izbira.
5: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
1: Sveže, hitro, prometno.
16: Zastoj imamo na cesti med Vodicami in Mostami, na cesti med Bohinjsko Belo in Bledom ter med Lescami in Bledom. Dela na cesti pa potekajo na avtocesti pri Jesenicah Zahod, kjer je popolna zapora. Če pa opazite kaj novega, pa seveda naša brezplačna telefonska številka 080 22 55, pa srečno na cestah.
1: Prihaja se več tvojih najljubših hitov.
16: Najprej Enrique Iglesias, potem pa Giboni, tako da uživajte.
1: Gorenjsko popovdne z veliko glasbe in manj govora.

Z nami je bil Džiboni, upam, da imate danes uspešen dan, no zdaj pa sam še eno urco in se bo za večino izmed nas delovni dan zaključil. No zdaj pa ena taka lepa, bolj naravna tema. Gorenjska turistična zveza namreč tudi letos izbira najdrevo Gorenjske. In ne gre samo za to, katero drevo je največje ali pa najlepše, ampak predvsem za zgodbe, ki jih ta drevo nos. Ker če malo pomislimo, ima skoraj vsak kraj kakšno staro lipo, kostan ali pa drugo drevo, pod katerim so se ljudje zbirali, pogovarjali, čakali, počivali ali pa se mogoče celo zaljubili. Pri zvezi pravijo, da želijo s to pobudo opozoriti na pomen dreves, naravne dediščine in zgodb, ki povezujejo kraj z ljudmi. Tako da, če poznate kakšno posebno drevo na Gorenjskem, mogoče kakšno staro vaško lipo ali pa drevo s kakšno dobro zgodbo, ga lahko predstavite, ker včasih ravno taka drevesa najbolj tiho pripovedujejo zgodovino kraja. No zdaj pa, ena odlična, tukaj sta Kenny Rogers in Dolly Parton in Nuna, Island in the Streams.

Nina Pušlar in njena prelepa malo na to lepo sončno sredo. Ste veseli, da bomo spet malo sončka? No, že zelo kmal pa prihajamo med vas, saj naslednji teden začnemo z... Ja, s karavano. V sredo bomo v Tržiču, z nami pa bo tudi tale dojet.

0: Ja, z nami bosta Uroš in Tjaša, kdo pa so drugi glasbeniki, ki bodo z nami naslednjo sredo, pa že zelo kmalu. Tako da, ostanite z nami.
1: Karavana, karavana, karavana, karavana, karavana, karavana. Pripravite se na nepozaben teden poln glasbe in zabave.
2: Naš program bo zaživel v vašem kraju vsak dan med 10 in 18 uro.
1: Pridružite se nam in skupaj poskrbimo, da radio zaživi na ulici. 18. maja v Naklem, 19. maja na Bledu, 20. maja v Tržiču, 21. maja v Kranjski Gori, 22. maja pa končamo v Medvodah.
3: Ja, Madonca, tole si moram pa kar v koledar zacahnat.
1: Generalni sponzor karavane so beljakovinski prigrizki Joyful.
4: Pozdravite poletje z NKD. Obiščite svojo najljubšo poslovalnico med 14. in 16. majem in si zagotovite 30% popust na vse pri nakupu nad 5 evrov.
5: Karglas popravi, Karglas zamenja.
6: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarnega spoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakati, le z enim klicem izberete poslovalnico v Kranju in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
7: Odkri svežino, prebudi okus. Za Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 14. do 20. maja v akciji. Tilsit rezine 150 gramov, le 99 centov. In lahki sadni jogurt za 0,1% mlečnih maščob, 8x 125 gramov, le 1,99 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
8: Garfield obožuje lazanje. Pripravlja in dostavlja pa tudi vse ostale jedi. Izberi in naroči svoj najljubši meni. Skoči na garfield.si.
9: Vhodna vrata Lip Bled. Občutek varnega bivanja.
10: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
9: Le do 22. maja.
10: Hišni sejem Lip Bled.
11: Čistilne naprave minus deževnica.si.
12: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
13: Hiro, Hiro, Hiro sem najdu.
14: Kaj si najdu?
13: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
14: Kje si zdaj to najdu?
13: Na njihovi spletni strani 3xdvojniv.herodrink.si. Pejt greva hitem naročit.
15: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
16: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Popoldne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
1: Moji štruklji Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štruklji na kilo ali na kos. Štrukljarnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štruklji Slovenije.
2: Restauracija Hotela Krajina je idealna izbira za uspešna poslovna kosila, za hitre in okuste malice ali pa za družinsko kulinarično razvajanje. Okusite hrano, ki vas bo prepričala iz dneva v dan. Hotel Crejina.si.
0: Radio Kran. To so zadnje novice.
1: Dobar dan, prijetno sredo voščim Ula Šekula. Politični spor okoli interventnega zakona se zaostruje. Gibanje Svoboda bo podprlo sindikalne centrale pri zbiranju podpisov za razpis referenduma. V stranki menijo, da je bil zakon sprejet prehitro in brez ustrezne razprave. Kritični so tudi do vsebine zakona, ki naj bi posegal v socialno državo. Podpora sindikatom bo vključevala tudi terenske aktivnosti in zbiranje podpisov. V Svobodi poudarjajo, da mora imeti zadnjo besedo ljudstvo. Referendum pa vidijo kot ključen preizkus zaupanja v demokratične postopke. Še ostajamo pri referendumih. Za referendum o parkiranju v Ljubljani je podpisal že skoraj 5000. Če spomnimo, mestna občina je letos uvedla plačljivi parkirni režim z eno dovolilnico na stanovanje. V soseski, kjer ima marsikdo dva avtomobila, pa to preprosto ne deluje. Iniciativa do 28. maja potrebuje 11500 overjenih podpisov za razpis referenduma. Župan Janković pa pravi, da bo to referendum proti njemu, kar v iniciativi odločno zavračajo. Medtem zadevo obravnava še sodišče. Naslednji rok je 18. maja. In še v Planico, ki bo septembra središče znanja prvih posredovalcev. Tako so že odprte prijave na srečanje ekip, ki prve pomagajo v nesrečah, 5. septembra pa ga bo gostil Nordijski center Planica. Dogodek organizira Društvo prvih posredovalcev, udeležile pa se bodo ekipe iz vse Slovenije, ki bodo vadile resne scenarije nujnih stanj, da bodo v resničnih situacijah hitrejše in tudi bolj pripravljene.
3: Vse za popoln vrt v slogi, vrtna oprema, sadike in semena, zemlja in gnojila ter strokovno svetovanje. Cvetličarna z dnevno svežim cvetjem, domača prehrana iz slogine špajze, zadruga Sloga v Kranju na Primskovem.
1: Sončno popoldne je pred nami, tu in tam kakšen oblak, namerili pa bomo od 14 do 18 stopinj.
4: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
5: Bosch motor, 750 W baterije, subvencija do 500 evrov.
4: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
5: A2U Šenčur.
6: Sveže, hitro, prometno.
7: Zastoj imamo na avtocesti iz Karavank proti Ljubljani, na Celovški cesti, na zahodni ljubljanski obvoznici, na cesti Vodice Moste ter na cesti Bohinjska Bela Bled. Če opazite kaj novega, pa seveda naša brezplačna telefonska številka 080 22 55, pa srečno na cestah.
6: Popoldne je tukaj, nekateri že doma, nekateri še v službi, nekateri v koloni. Vsem pa dela družbo David Logar.
7: Ja, in kmalu prihaja nekaj odlične glasbe, najprej Trigger Finger in njihova I Follow Rivers, potem pa Društvo mrtvih pesnikov in Ti si vse.

0: Društvo mrtvih pesnikov in njihova iz leta 2000, ti si vse. Jano, zdaj pa eno vprašanje za vse vas. A veste, kaj se začenja v ponedeljek?
1: Karavana, karavana, karavana, karavana, karavana.
0: Ja, točno tako, karavana. Spet bomo šli mal ven iz studija, mal med vas po Gorenjski. Ker radio ni samo mikrofon pa štiri stene, ampak tudi ljudje, pogovori, muzika, dobra volja in tisti občutek, da se res nekaj dogaja. Ja, letos bomo na terenu od 18. do 22. maja, v ponedeljek pridemo v Naklo, v torek na Bled, v sredo v Tržič, v četrtek v Kranjsko Goro, v petek pa še v Medvode. No in zdaj le vam razkrijem, kdo bo z nami v sredo v Tržiču v atriju občine Tržič. Poslušajte in probajte ugant, kdo sta glasbenika, ki bosta z nami.

Jazna in bosta Uroš in Tjaša, pridejo pa še Steklasa, Kingstoni in Eva Boto, tako da nujno nas pridite kaj pogledat. Zdaj pa se spodobi, da nam zapoje eden izmed prihajajočih gostov in zato so tukaj Kingstoni in njihova, ki jo mislim, da poznamo čisto vsi, cela ulica Nori.

Mišo Kovač je bil z nami v gorenskem popodnevu in upam, da imate danes en lep in uspešen dan. No, ko ste šli danes jutri ven iz hiše ali pa stanovanja, ali je bila temperatura sal malo pod ničlo in ste si gotovo rekli, ja, tole pa ni lih majska temperatura. Ja, ledeni možje so očitno spet prišli malo preveriti, če smo že prehitro pospravili jakne. Danes v Kranju ni ravno poletna temperatura, ampak v naslednjih dneh nas čaka tudi nekaj dežja in predvsej hladnega jutra. Ledeni možje so po starem izročilu trije svetniki, Pankraci, Servaci in Bonifaci, ki godujejo od 12. do 14. maja. Ljudje so skozi leta opazili, da ravno takrat pogosto pride ohladitev veter ali pa celo slana. No, za njimi pa pride še zofka, ki pri nas radi rečemo kar mokra oziroma uscana zofka. In letos očitno niso prišli sam simbolično. V prihodnjih dneh bo še sveže, nekaj bo tudi dežja, dolgoročna napoved za poletje pa kaže nadpovprečno toplo vreme tudi za območje Slovenije. Tako da ja, najprej ledeni možje in zofka, potem pa bomo očitno spet iskali senco.

0: I'd love you want me v gorenskem popodnevu, no, naslednja pa prihaja tale. Zdaj bodo Soul Asylum in njihova Runaway Train, pesem, ki je leta 1994 dobila kar Grammyja za Best Rock Song, tako da se splača počakati.
1: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
2: Pozdravite poletje z NKD. Obiščite svojo najljubšo poslovalnico med 14. in 16. majem in si zagotovite 30% popust na vse pri nakupu nad 5 evrov.
1: Pašta Festa, največji slovenski festival testenin. 23. maja se v Ajdovščino vračajo top slovenski kuhari in najboljše jedi iz testenin. Vabljeni na najboljšo pašto in največjo fešto. Pašta Festa.
3: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
4: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakati, le z enim klicem izberete poslovalnico v Kranju in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
1: Spletna trgovina z vijaki.
5: Kam.doo.
6: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in najamra?
7: No kaj?
6: Čistilna naprava.
8: Voda teh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
9: Voda teh pika si.
10: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
11: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
12: Prometne informacije. Med sotesko Vindgar in Golico ta vikend pričakujemo gost promet dobre volje. Vzpostavljena je krožna pot z brezplačnim Vindgar Shuttle e-busom. Za vse obiskovalce soteske Vindgar in praznika Narcis.
13: Dve naravni lepoti, ena trajnostna pot. Izkoristite brezplačni Vindgar Shuttle e-bus med sotesko Vindgar in Golico 9. in 10. 16. in 17. ter 23. in 24. maja.
14: Večna Vindgar.si, soteska Vindgar.
15: Zlatarstvo Siter vas pričakuje s čudovitim izborom poročnih prstanov. Popoln prstan za vajin popoln dan. Zlatarstvo Siter Kranj.
1: Popoldne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
16: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
17: Nič in vse.
16: Kako to misliš?
17: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
16: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
1: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
18: Lepo vas pozdravljam, Mojca Prosenc. Pobuda polni zagona kolesarjem v službo se tudi letos vrača kot vseslovenski izziv, ki spodbuja kolesarjenje kot praktično alternativo vsakodnevnim potem z avtomobilom. Letošnji izziv poteka do 21. junija, vsega skupaj torej 7 tednov. V tem času pa lahko udeleženci sodelujejo v tedenskih izzivih, spremljevalnih aktivnostih in se potegujejo tudi za nagrade. Del pobude so tudi brezplačni servisi koles, kjer kolesarjem pomagajo pripraviti kolo in odpraviti manjše tehnične težave. Redno vzdrževanje kolesa je namreč ključ do varne in prijetne vožnje. Zato so pripravili mobilne servisne točke, kjer bodo serviserji poskrbeli za osnovna popravila in nastavitve, ob večjih težavah pa svetovali, kako naprej. Eden izmed servisov bo na Jesenicah na trgu Toneta Čufarja ta četrtek med 13. in 19. uro in pa tudi v Medvodah in sicer na tržnici v ponedeljek 18. maja, prav tako med 13. in 19. uro. V enoti vrtca Tržič v Kovorju je pred kratkim potekal slovesen podpis nove ekolistine vrtca Tržič, s katerim so otroci, vzgojiteljice in širša lokalna skupnost znova potrdili svojo zavezanost k spoštljivemu odnosu do narave. Dogodek je potekal v okviru programa Ekošola, ki spodbuja ozaveščenost o trajnostnem razvoju ter odgovornem ravnanju z okoljem že v najzgodnejšem obdobju. Najmlajši so ob tej priložnosti predstavili tudi svoje konkretne zaveze. Obljubili so, da bodo skrbeli za urejenost vrčevskih vrtičkov in okolice, odgovorno ravnali s hrano ter dosledno ločevali odpadke. Poseben poudarek namenjajo vrčevanju z vodo, energijo in papirjem, hkrati pa tudi skrbi za lastno zdravje in gibanje. Svojim zgledom želijo k trajnostnemu ravnanju spodbujati tudi starše in druge krajane. Slovesnost ob podpisu nove ekolistine vrtca Tržič je bila prežeta z ustvarjalnostjo, otroško igrivostjo in iskrenim navdušenjem nad naravo.
5: Sončno popoldne je pred nami, tu in tam kakšen oblak, namerili pa bomo od 14 do 18 stopinj.
7: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Muhorič.
9: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

0: Sveže, hitro, prometno.
1: Trenutno na Gorenjskem poteka policijska kontrola z radarjem v Kranju, zato prilagodite hitrost, medtem ko so zastoji na odsekih Duplica Kamnik, Karavanke Ljubljana, Celovška cesta pri Šentvidu, zahodna obvoznica Ljubljane ter Vodice Moste, Bohinjska, Bela Bled in pa Lese Bled. Če opaste kaj noga, pa seveda naša brezplačna telefonska številka 080 22 55, pa srečo na cestah.
0: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
1: Najprej Soul Asylum in njihova Runaway Train, potem pa ena in edina Severina.
0: Gorenjsko popovdne, z veliko glasbe in manj govora.

Severina je bila v Gorenjskem popoldnevu na to lepo sončno sredo, zdaj pa zanima nekaj, imate radi sladko in pa jagode. Ja, Loaker ima nove jagodne napolitanke iz 100% naravnih sestavin in brez umetnih dodatkov, mi pa vas sprašujemo, s čim imate vi najraje jagode? Ker roko na srce, kombinacij je ogromno. Jagode s smetano, jagode s čokolado, jagode v jogurtu, na palačinkah, v torti, v sadni kupi ali pa kar tako, ko jih opereš in jih polovica izgine, še preden pridejo na mizo. Tako da pošljate mi SMS na 030-200-120 in povejte svojo najljubšo jagodno kombinacijo. Jaz pa po četrti že nekoga pokličem, no pred klicem pa še nekaj odlične glasbe, tako da ostanite z nami.

0: sveže, hitro, prometno.
1: Trenutno na Gorenjskem poteka policijska kontrola z radarjem v Kranju, zato prilagodite hitrost, hkrati pa so zastoji tudi na cestah do Kamnika, do Bleda in na ljubljanski zahodni obvoznici. Če opazite kaj novega, pa seveda naša brezplačna telefonska številka 080 22 55, pa srečno na cestah.
0: Radio Kranj v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kranj, tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
2: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.

0: glas zamenja.
1: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko preleti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakaj, le z enim klicem izberete poslovalnico v Kranju in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
2: Akcija tedna v Eurospinu od 14. do 20. maja. Čistilo za tla, agrumi ali morska svežina. Liter in pol le 1 euro in 9 centov. In gel za veci školko 1 liter le 1 euro in 25 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Prenavljate stanovanje, kopalnico ali poslovne prostore. Vse za gradnjo in prenovo dobite na enem mestu po akcijskih cenah v trgovini Obrtnik Škofja Loka ali pa se dogovorite za celovito izvedbo na ključ. Izkoristite izkušnje in kakovost. Pokličite Obrtnik Škofja Loka. Z vami že 50 let.
4: Naša izbira? Košček dobrote že od leta 1925. Napolitanke Loaker.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto 16. maja z nami Manca Špik, Marko Vozel in ansambel Veseljaki.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
7: Velika majska razprodaja na rekosi.si.
8: Premium obnovljeni prenosniki za delo, dom ali šolo. S popusti do 67% in darilom ob nakupu.
7: Pohiti, zaloge so omejene. Plačaš lahko tudi na obroke. Kupujem obnovljeno, ker mi ni vseeno. Rekosi.si.
9: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
10: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
11: Janez, Janez, dvojka danes.
10: Letno gledališče Kizerstein. Kranj, četrtek, 11. juni.
12: 3-4, klik, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
13: Čistilne naprave minus deževnica.si.
14: Armex, odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
15: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
16: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Popoldne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
1: Moji štruklji Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štruklji na kilo ali na kos. Štrukljarnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štruklji Slovenije.
2: Nekaj ti moramo povedati. Autotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Autotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Autotehna-viz.si.
0: Radio Kranj. To so zadnje novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Medtem, ko sindikati zbirajo podpise za referendum o interventnem zakonu o razvoju Slovenije, pravniki dvomijo, ali je ta sploh dopusten. Ustava referenduma o davčnih zakonih namreč ne dovoljuje. Ta zakon pa se davkov dotika v precejšnjem delu, se med drugim znižuje DDV na osnovna živila in energente ter uvaja zgornjo mejo za plačilo socialnih prispevkov pri 7500 evrih bruto. Kljub temu imajo sindikati 7 dni časa, da zberejo 2500 podpisov in pobudo vsaj formalno vložijo. Če državni zbor referendum zavrne, se zadeva lahko seli tudi na ustavno sodišče. Levica pa je pozvala predsednika državnega sveta Marka Lotriča k odstopu zaradi domnevnega konflikta interesov. V stranki opozarjajo na njegovo dvojno vlogo v državnem svetu in politični stranki Fokus. Sokoordinatorica Levice Asta Vrečko je opozorila na vprašanje nepristranskosti in delovanja državnega sveta kot nadzorne institucije. Po njenem mnenju se s tem odpira vprašanje vpliva na odložilni veto. Levica meni, da bi moral Lotrič odstopiti zaradi varovanja ustavnih načel. Napovedali so tudi prijavo na Komisijo za preprečevanje korupcije. Pa še v Benečijo, kjer so odkrili nelegalno tovarno vina. Italijanske oblasti so zasegle več kot 11 tisoč litrov vina, 500 litrov žganja in velike količine grozdnih tropin. Preiskavo je sprožilo vozilo brez dokumentacije, nato pa so odkrili še skrito destilarno in neprijavljene zaloge alkohola. Lastnika čakata kazenski pregon in visoke globe. Vinarska produkcija pa se je končala hitreje kot trgatev in brez nazdravljenja.
2: Obiščite nas v studio Alples Lesce. Kuhinje Alples, kar do 45% ceneje in izjemni popusti na ostalo pohištvo. Studio Alples Lesce, v salonu Žakel na Alpski 62.
1: Danes večjih vremenskih sprememb ne bo več, jutri pa bo sprva precej jasno, zjutraj bo sicer ponekod po kotlinah možna megla, čez dan pa bo oblačnost od zahoda spet naraščala. Popoldne bodo predvsem v zahodnih krajih nastajale krajevne plohe in posamezne nevihte. Čez dan bo pihal jugozahodni veter, ob morju se bo krepil jugo. Zjutraj bomo namerili od 0 do 5, ob morju 7, čez dan pa od 15 do 20, le na severozahodu okoli 12 stopinj.
2: V ASP Lesce vas čakajo vrhunska vozila Mercedes. Doživite prestiž, moč in eleganco na enem mestu. Obiščite jih še danes in se zapeljite v prihodnost. ASP Lesce.
0: Sveže, hitro, prometno.
3: Zastoji potekajo na avtocesti med Karavankami in Ljubljano ter na odsekih Duplica Kamnik, Celovška cesta, Vodice Moste, Bohinjska Bela Bled in Lesce Bled, kjer pa so zamude do 7 minutne. Poleg tega pa imamo policijsko radarsko kontrolo tudi v Kranju. Če pa opazite kaj novega, pa seveda naša brezplačna telefonska številka 080 22 55, pa srečo na cestah.
0: Popoldne je tukaj, nekateri že doma. Nekateri še v službi, nekateri v koloni. Vsem pa dela družbo David Logar.
3: Čez točno dve pesmi nekoga pokličem, zdaj pa imate še zadnje minute, da mi poveste, zakaj imate radi jagode. No, če mi boste povedali in vas bom izbral, potem dobite paket okusnih Loakarjevih jagodnih napolitank, SMS pa jim pošljate na 030 200 120. No, zdaj pa ena legendarna, tukaj je Adele in Nina, Rolling in the Deep.

0: V gorenskem popodnevu je bil z nami eden in edine Toše Projes, ki upam, da imate danes lep dan, pa da vam je tale sonček kaj polepšal, že tako sončno sredo. No, dobil sem kar nekaj SMS-ov, se vas izgleda kar veliko ljubiteljev jagod, ampak sem se moral pač odločiti za enega, pa dajmo ga zdaj kar poklicati. Ja, dobro dan, tukaj pa David, kličem vas iz gorenskega popodneva, pa me zanima, s kom govorim.
1: Ja, Manca pri telefonu.
0: Ja, Manca, vi ste meni napisali, da radi jeste jagode, je tako? S kom pa radi jeste jagode?
1: Z možem.
0: Aha, pa še nekaj ste mi napisali, da ste imela včasih, ko ste bila še mlajša, mislim mlajša, ko ste bila še par, da ste imela en tak poseben obred, kako sta vidva jagode jedla, pa s čim?
1: Ja, smetana jagode pa penina, ne?
0: Mhm.
1: Kot predigro, ja.
0: Ja.
1: Šala, da ta mladi danes ne vejo, kako so recepti za romantiko, pa mogoče kjer mu prav pride.
0: No, odlično, tako da zdaj pa mogoče, ja. Smo mi ta mladi dobili en tak modr na svet, kako mečkan začinti vse skupaj, ne?
1: Tako, ja.
0: Jel ste Loakarjev paket 100% naravnih napolitank z jagodo brez umetnih dodatkov, pa lep dan še naprej.

0: Z nami je bila Lola Young in Nina Messi. Upam, da se zdaj že zaključila z delovnim dnevom, saj večina mislim, da ste, in pa da boste šli na kakšen lep sprehod, saj bo danes tak lep sončen dan. Zdaj pa eno vprašanje za vse vas. A imate radi humus ali pa po slovensko čičiriki na mas? No, danes je mednarodni dan humusa in evo, to pa je tema, ki je meni res pisana na kožo. Ker če kdo misel, da pretiravam, humus jaz jem skoraj vsak dan. No še tako, še ne dolgo nazaj pa sem jo tudi na Instagramu pod opisom napisan kar humus lover, ker moja ljubezen do humusa je očitno že skor javna stvar. Humus sicer prihaja iz bližnjega vzhoda, narejen pa je iz čičerike, tahinija, limoninega soka, česna in pa malo olivnega olja, tako da zelo simpel jed, ampak meni osebno zelo okusna. Tako da ja, če ne veste, kaj bi jedli, imate moj predlog. Humus, malo kruha, kakšna zelenjava zraven in življenje je za par minut takoj boljše.
1: Dragi seniori, sreda v Tušu prinaša sladke prihranke, kar 11% nakupa vam vrnemo na Tuš klub kartico. Samo za vas pa tudi napolitanke Manner, kar 40% ceneje. Zato gremo Tuš. Pozdravite poletje z NKD. Obiščite svojo najljubšo poslovalnico med 14. in 16. majem in si zagotovite 30% popust na vse pri nakupu nad 5 evrov. Ali bi se radi naučili igrati kakšno glasbilo, peti ali plesati balet? Vabljeni k vpisu v glasbeno šolo Kran. Prijave za vpis potekajo do 17. maja. Več na gskran.si.
2: Garfield obožuje lazanje. Pripravlja in dostavlja, pa tudi vse ostale jedi. Izberi in naroči svoj najljubši meni. Skoči na garfield.si.
3: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.
4: Še vedno iščete popolno darilo v zadnjem trenutku? Ne skrbite, moji štruklji deteljica imajo rešitev. Izbirate lahko med več kot 30 vrstami okusnih štrukljev. Darilni bon za štruklje na kilo je vedno pravo darilo. Odprti vsak dan od 8 do 20 ure.
5: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike, brez čakalnih vrst.
6: Po ugodnih cenah, več na coo.si.
7: Minaj vam ekstra hitro ugradi okna, vrata in senčila. Plačate lahko na obroke, več na minaj.si.
8: Stara šara je denar.
9: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
8: Surovina, zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
9: Surovina.si.
10: Klop ne izbira, zato moraš ti.
11: V veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
10: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
11: Tačka, za brezskrbne sprehode.
12: Kdor ni kupu Ola gume, bo kupu Zipko. Za vse ostale gume je pa tukaj Pipko. Vulkanizerstvo pipko.vulco.si.
13: Popoldne na Radiu Kran, pokrovitelj.
14: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
15: Nič in vse.
14: Kako to misliš?
15: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štrukljih.

0: porcije dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
2: Radio Kran. Lokalne novice za Kran in okolico.
3: Bliža se letošnji festival Alpskega cvetja v Bohinju. Tokrat bo jubilejen že 20. po vrsti. Kaj bo letos posebnega, pa pojasnjuje direktor turizma Bohinj Klemen Langus.
4: Mislim, poseben bo, bom zelo iskren, poseben bo v tem, da bo 20. A ne? Da mene že to veseli, ker sem od prvega festivala zraven, da smo pravzaprav prehodili to pot 20 let. In bolj, ko razmišljamo o tem festivalu, bolj razmišljamo o tem, ali je ta festival recimo dosegel tiste svoje namene, zaradi katerega smo ga organizirali ali pa ga organiziramo. In so odgovori da in ne, ali pa so v neki umestni, tudi takšni, ne vem. Ne? Jaz ne vem, ali smo v tem času povečali število kmetov, številke kažejo, ali pa recimo, številke kažejo, da ne. A ne? Ampak po drugi strani se mi pa zdi, da je zavedanje o pomembnosti biodiverzitete, o pomembnosti lokalnega, ki rezultira potem skozi take projekte, kot so se prej pogovarjala, ali pa takih miniaturnih iniciativah, ki jih dajo, o tem, da se mladina vsejen zaveda, da je ohranjanje okolja ključnega pomena za cel, recimo, celo območje Bohinja, da tukaj pa so neke cilje doseženi, so pa težko merljivi. A ne? Pa ne vem, da smo se vedno rekli, festival ni stvar tega meritve številk prihodov, koliko je bilo zdaj obiskovalcev na raznih prireditvah, seveda tudi to vse spremljamo in štejemo in prilagajamo, ampak je vključenost lokalne skupnosti in to je tudi letošnja, se mi zdi, da je namere kar ponovno posebnost festivala, da smo čim več poskušali vključiti lokalnih društev in tako naprej v sam program festivala, da bo našel neko, upam, da tudi svojo pot za nadaljnjih 20 let. Ne? Ni pa tako lahko, ne? Težko se je vedno, moderni človek zahtiva, da se vedno nekaj novo zmišljujemo, da se nekaj nove preditve in tako naprej in tako naprej. Včasih je ne težje ustrajati na nekem karijer, ne? pač se samo ustraja. Tako kot, ne vem, je treba se eno pograbati z polja, jaz ne vem, kakšne grabe bi še mogel izumiti, da bi se eno pograbil, pač pograbati ga je treba z grablami ali s pomočjo stroja, tako je tudi festival in se mi zdi, da je ta ustrajnost tudi največja nagrada.
3: Danes večjih vremenskih sprememb ne bo več, jutri pa bo sprva precej jasno, zjutraj bo sicer ponekod po kotlinah možna megla, čez dan pa bo oblačnost od zahoda spet naraščala. Popoldne bodo predvsem v zahodnih krajih nastajale krajevne plohe in posamezne nevihte. Čez dan bo pihal jugozahodni veter, ob morju se bo krepil jugo. Zjutraj bomo namerili od 0 do 5, ob morju 7, čez dan pa od 15 do 20, le na severozahodu okoli 12 stopinj.
5: Supernova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kran, nekdanja Kolandija.
1: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
6: Sveže, hitro, prometno.
7: Trenutno na Gorenjskem poteka zastoj na avtocesti proti Ljubljani pri Podotiku in na relacijah proti Kamniku, Vodicami ter Bledu, kjer so zamude do 6 minutne, poleg tega pa imamo tudi radar v Bobovku. Če pa vi upaste kaj novega, mogoče kakšen na radar, pa naša brezplačna telefonska številka 0802255, pa srečno.
6: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
7: Z nami bo najprej Giboni, potem pa eden in edini Roy Orbison in njegova California Blue.
6: Gorenjsko popovdne, z veliko glasbe in manj govora.

V gorenskem popodnevu nam je prepeval Roy Orbison in njegova California Blue. Upam, da imate danes res en tak lep, sončen dan in da se pripravljate že na jutro. No? Sej, četrtek bo kmalo tukaj, tako da imam tudi ene informacije glede vseh, ki mislite jutri iti na hiter proti Ljubljani ali pa proti morju, ker mogoče raj ne računa na hitrco na to. V četrtek jutr bo namreč zaradi praznika v Avstriji in Nemčiji na naših cestah predvsej bolj pestro. Prometni strokovnjaki napovedujejo več prometa, predvsem na gorenjski avtocesti in na ljubljanskem obroču, kjer znajo nastajati tudi daljši zastoj. Največ gneče bo že ob jutranjih urah, svoje pa lahko doda še delo na cestah in pa kakšna nesreča. Tako da ja, če se odpravljate na pot rajši pejte prej od doma, mal več vode s sabo, pa velik potrpljenja. Oh, zdaj pa ena odlična, tukaj je pesem z naslovom Sleeping Satellite.

Mamo Radio. Най-любши хити. Интуя 7.

0: Prelepa le ob tebi nam je delala družbo v gorenskem popodnevu na tole sončno sredo. No, že zelo kmalo pa mi prihajamo med vas. Sej, naslednji teden se začenja... Ja, karavana. V sredo bomo v Tržiču, z nami pa bo cel kup odličnih glasbenikov, tako da ostanite še malo z nami, da vam povem, kdo nam bo delal družbo v Tržiču.
1: Karavana, karavana, karavana, karavana, karavana, karavana. Pripravite se na nepozaben teden poln glasbe in zabave.
2: Naš program bo zaživel v vašem kraju vsak dan med 10 in 18 uro.
1: Pridružite se nam in skupaj poskrbimo, da radio zaživi na ulici. 18. maja v Naklem, 19. maja na Bledu, 20. maja v Tržiču, 21. maja v Kranjski Gori, 22. maja pa končamo v Medvodah.
3: Ja, Madonca, tole si moram pa kar v koledar zacahnat.
1: Generalni sponzor karavane so beljakovinski prigrizki Joyful.
4: Roketako! Keramika Kran, vsak četrtek na keramiko iz zaloge, 10% skonto. Pa pika!
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto, 16. maja z nami Manca Špik, Marko Vozel in ansambel Veseljaki.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
7: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
8: Ja.
7: In to?
8: Ja, čisto vse. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.
9: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
10: Žemlja graham pa prava zvezda. Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. evrospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
11: Wow, Bubble Tea, piješ sam ali dobri družbi. Vedno te navduši in razveseli.
12: Le najboljše sestavine za popoln okus. Kranjski Bubble Tea na wow.si.
13: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
14: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
15: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Popołudnie na Radiu Kran. Pokrovitel.
1: Moji štrukli Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štrukli na kilo ali na kos. Štrukljatnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štrukli Slovenije.
2: Poskrbite za nemoteno delovanje vašega vodovoda in centralnega ogrevanja. Največji prodajni center Van Den na Mlakarjevi v Šenčurju vam nudi celovit izbor vodovodnega materiala, ogrevalne tehnike in materiala za centralno ogrevanje. In še nekaj, prav v tem času boste deležni posebnih popustov, zato ne odlašajte z nakupom. Van Den vas oskrbi.
0: Radio Kran. To so zadnje novice.
3: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Marko Lotrič sedi na dveh stolčkih hkrati, pravijo pri levici. V stranke opozarjajo, da bi predsednik državnega sveta lahko bil v konfliktu interesov, saj hkrati vodi stranko Fokus, ki se pogaja za vstop v Janševo vlado. To bi pomenilo, da bi lahko nadziral zakone koalicije, katere del bo sam. Zato napovedujejo prijavo Komisiji za preprečevanje korupcije, ki je podobno prijavo sicer že prejela aprila. Ameriški predsednik Donald Trump je ob rdeči preprogi in glasbi častne straže začel svoj odmevni obisk na Kitajskem. Trump želi doseči konkretne trgovinske dogovore, medtem ko ima Peking zaradi vpliva na redke kovine in nakupa iranske nafte močne pogajalske adute. V ozadju ostaja tudi vojna z Iranom, ki je zaprla Hormuški preliv in močno podražila nafto. Po Sloveniji poteka pobuda Polni zagona kolesarimo v službo, ki zaposlene spodbuja, da za prihod na delo izberejo kolo namesto avta. Do tega trenutka se je pridružilo že skoraj 2000 kolesarjev, prijavljenih delodajalcev pa je dvakrat več kot lani. Kot podarja Nela Halilovič z Inštituta za politike prostora.
4: Delodajalce res vidimo kot neko kolesje sprememb, ko zagotovijo ustrezno infrastrukturo za kolesarje, organizirajo kakšne interne spodbude, v bistvu lahko res vplivajo tudi na neke sistemske spremembe in s tem dosežemo, da postane kolesarjenje v službo nekaj čisto normalnega.
3: V okviru akcije bodo po državi tudi brezplačne mobilne popravljalnice koles, pobuda pa bo trajala 7 tednov.
1: Vse za popoln vrt v slogi, vrtna oprema, sadike in semena, zemlja in gnojila ter strokovno svetovanje. Cvetličarna z dnevno svežim cvetjem, domača prehrana iz slogine špajze, zadruga Sloga v Kranju na Primskovem.
3: Zvečer in ponoči bo pretežno oblačno, jutri bo oblačno, popoldne bodo predvsem na zahodu plohe in posamezne nevihte, temperature zjutraj od 0 do 5 čez dan, od 14 do 19 na severozahodu okoli 12 stopinj.
5: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
6: Bosch motor, 750 W baterije, subvencija do 500 evrov.
5: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
6: A2U Šenčur.
0: Sveže, hitro, prometno.
7: Na Gorenjskem imamo zastoj na cesti Lesce-Bled, dolžina je približno 2,4 km ter na relaciji Vodice-Moste. Tam pa je zastoj dolg približno 900 metrov. Če pa vi upaste kaj novega, pa seveda naša brezplačna telefonska številka, nič 80 22 55, pa srečno.
0: Popoldne je tukaj, nekateri že doma. Nekateri še v službi, nekateri v koloni. Vsem pa dela družbo David Logar.
7: Mi pa nadaljujemo z odlično glasbo. Najprej Bruno Mars in njegova, lahko bi rekli že kar kultna, The Lazy Song, potem pa Anika in Ogen in Let.

0: Poslušali smo 7 seconds. Vi jo poslušate Gorenjsko popoldne, z vami pa sem še vedno David Logar. No, a vi veste, kaj se pa zdaj res že zelo, zelo, zelo kmal vrača? Tole.
1: Karavana, karavana!
0: Ja, spet bomo šli mal ven iz studija, mal med vas, po Gorenjski. Ker radio ni samo mikrofon pa štir stene, ampak tudi ljudje, pogovori, muzika, dobra volja in pa tisti občutek, da se res nekaj dogaja. No, letos bomo na terenu od 18. do 22. maja, v ponedeljek pridemo v Naklo, v torek, na Bled, v sredo, to bi danes teden v Tržič, v četrtek v Kranjsko goro, v petek pa še v Medvode. No, zdaj pa vam razkrijem, kdo bo z nami v sredo v Tržiču, v atriju občine Tržič. Poslušajte in probajte ugotoviti dosta te dva glasbenika.

0: Ja, z nami bosta Uroš in Tjaša, pridejo pa še Steklasa, Kingstoni in Eva Boto, tako da nujno nas pridite kaj pogledat. No, zdaj se pa spodob, da nam eden od gostov tudi zapoje. Tukaj so Kingstoni in njihova Hotel Modro nebo.
1: Dobrodošli.

0: Lahko bi rekli že kar kultna What is Love, izdana leta 1993, bil je pa to debitanski singel in tudi največji hit njenega avtorja. Tako da ostanite še malo z nami, da jo slište.
1: Karavana, karavana, karavana, karavana, karavana, karavana. Pripravite se na nepozaben teden poln glasbe in zabave.
2: Naš program bo zaživel v vašem kraju vsak dan med 10 in 18 uro.
1: Pridružite se nam in skupaj poskrbimo, da radio zaživi na ulici. 18. maja v Naklem, 19. maja na Bledu, 20. maja v Tržiču, 21. maja v Kranjski Gori, 22. maja pa končamo v Medvodah.
3: Ja, Madonca, tole si moram pa kar v koledar zacahnat.
1: Generalni sponzor karavane so beljakovinski prigrizki Joyful.
4: Popoldne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
5: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
6: Nič. In vse.
5: Kako to misliš?
6: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
5: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
7: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
8: Zvečer in ponoči bo pretežno oblačno, jutri bo oblačno, popoldne bodo predvsem na zahodu plohe in posamezne nevihte, temperature zjutraj od 0 do 5 čez dan, od 14 do 19 na severozahodu okoli 12 stopinj.
9: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Muhorič.
10: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
0: Najprej pesem z naslovom What is Love, potem pa Simon & Garfunkel, ter pesem The Sound of Silence. Uživajte.
10: Gorenjsko popoldne, z veliko glasbe in manj govora. What is-

Malo bolj turovna, ampak resnična The Sound of Silence je bila z nami v gorenskem popoldnevu. In za danes se je gorensko popoldne zaključilo, ampak se ponovno slišimo jutri. Do zdaj pa samo še nekaj odlične glasbe. Tukaj je Robin Beck in pesem z naslovom First Time. Uživajte.

0: Radio Kranj v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kranj. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
1: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
2: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
3: Pozdravite poletje z NKD. Obiščite svojo najljubšo poslovalnico med 14. in 16. majem in si zagotovite 30% popust na vse pri nakupu nad 5 evrov.
4: Spletna trgovina z vijaki.
5: Kam.doo.
6: Akcija tedna v Eurospinu od 14. do 20. maja. Pijača gozni sadeži, liter in pol, le 1 euro in 19 centov. In rolade z lešnikovo kremo 222 gramov, le 1 euro in 25 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
7: Attenzione! V keramiki Kran majo ploščice za noter, za ven, za ženske, za moške, za tašče, pa za spalnice in kopalnice, pipe, bane, lijake, vece školke, pa še narišejo ti, kako bo zgledalo. V keramiki Kran vse dobiš tam, pa še kavo. Keramika Kran, pa pika.
8: Hiro, Hiro, Hiro sem najdu.
9: Kaj si najdu?
8: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
9: Kje si zdaj to najdu?
8: Na njihovi spletni strani 3x2v.herodrink.si. Pejt greva hitem naročit.

0: Restauracja Hotela Krejna. Je idealna izbira za uspešna poslovna kosila, za hitre in okuste malice ali pa za družinsko kulinarično razvajanje. Okusite hrano, ki vas bo prepričala iz dneva v dan. Hotel Krejna.si.
1: Radio Kran. To so zadnje novice.
2: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Svoboda, SD in Levica so se lotile zbiranja podpisov za referendum o interventnem zakonu. Gre za zakon, ki ga pripravlja bodoča desno-sredinska koalicija. Opozicija želi o njem odločati neposredno na voliščih. Usporedno poteka usklajevanje v državnem zboru. Kolegi predsednika državnega zbora je soglasno sprejel spremembe razreza mest v delovnih telesih. Levici in Vesni so dodelili mesta v odbori za okolje, zdravje in izobraževanje. Za zagotovitev koalicijske večine pa so dodatno mesto dobili tudi v SDS. Še eno križarjenje pa se je danes spremenilo v nesrečno karanteno. Francoske oblasti so na križarki, privezani v pristanišču v Bordeauxu, zavrnile izkrcanje več kot 1700 potnikom in članom posadke, potem ko je eden izmed potnikov domnevno umrl zaradi norovirusa. Simptome okužbe kaže še približno 50 potnikov. Oblasti ne izključujejo možnosti zastrupitve s hrano in zavračajo kakršnokoli povezavo s hantavirusom. Po Velenju pa se danes sliši zvok harmonike. Robert Gotter se je lotil novega poskusa podiranja Guinnessovega rekorda v neprekinjenem igranju harmonike. Za uspeh bo moral igrati 81 ur vse do sobote do 18. ure. Lani je po 58 urah in 21 minutah igranja od rekorda odnehal predvsem, kot pravi, zaradi utrujenosti. No, tokrat ima ob sebi strokovno ekipo, med drugim nutricionista in psihoterapevtko.
3: Obiščite nas v studio Alples Lesce. Kuhinje Alples, kar do 45% ceneje in izjemni popusti na ostalo pohištvo. Studio Alples Lesce, v salonu Žakel na Alpski 62.
2: Zvečer in ponoči bo pretežno oblačno, jutri bo oblačno, popoldne bodo predvsem na zahodu plohe in posamezne nevihte. Temperature zjutraj od 0 do 5 čez dan, od 14 do 19 na severozahodu okoli 12 stopinj.
3: V ASP Lesce vas čakajo vrhunska vozila Mercedes. Doživite prestiž, moč in eleganco na enem mestu. Obiščite jih še danes in se zapeljite v prihodnost. ASP Lesce.
1: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
2: Zaradi nesreče je promet oviran na ljubljanski severni obvoznici na razcepu za Dobrova iz smeri Domžal proti Bežigradu. Zastoji pa na primorski avtocesti med počivališčem Studenec in Postojno proti Ljubljani, predvsem gre za zastoj tovornih vozil, na štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in priključkom Šentjakob ter pred priključkom Slovenska Bistrica jug proti Mariboru in pa med počivališčem Polskava in priključkom Slovenska Bistrica sever proti Ljubljani.
4: Odpri okna, odpri srce, uživaj v pomladi. Radio Kran, tvoji najljubši hiti.

0: se na nepozaben teden poln glasbe in zabave.
1: Naš program bo zaživel v vašem kraju vsak dan med 10 in 18 uro.
0: Pridružite se nam in skupaj poskrbimo, da radio zaživi na ulici. 18. maja v Naklem, 19. maja na Bledu, 20. maja v Tržiču, 21. maja v Kranjski Gori, 22. maja pa končamo v Medvodah.
2: Ja, Madonca, tole si moram pa kar v koledar zacahnat.
0: Generalni sponzor karavane so beljakovinski prigrizki Joyfuel.
3: V Tušu smo odprli sezono žara. Zgrabi začinjena svinska rebra, sočen svinski vrat s kostjo, piščanča krila, pedra in klobase. Dodajte še mlad krompir, paradižnik v grozdih grapolo in slovenski por. Za piko na i dodajte plato Union Radlerjev za samo 19,68 evra. Pa vse za piknik se splača v Tuš.
4: Pozdravite poletje z NKD. Obiščite svojo najljubšo poslovalnico med 14. in 16. majem in si zagotovite 30% popust na vse pri nakupu nad 5 evrov.
5: Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AM.
6: Do minus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita izbira za vaš dom.
5: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
7: Naša izbira? Košček dobrote že od leta 1925. Napolitanke Loacker.
8: Talni podi Lip Bled. Občutek topline in udobja.
9: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
8: Le do 22. maja.
9: Hišni sejem Lip Bled.
10: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
11: Janez, Janez, dvojka danes.
10: Letno gledališče Kizerstein.
12: Kranj, četrtek, 11. juni.
13: 3-4, klik, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
14: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Miko Medika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
15: Ko se prebudi pomlad, v Supernovi pa energija in dobra volja. Nakupovalni center za družinske nakupe z nasmehom. Supernova Kranj, nekdanja Kulandija, vedno prijazna izbira.
16: Pomlad me vedno znova opomni, kako lepo je življenje. Radio Kranj, tvoji najljubši hiti.

0: V naši stalni dnevni rubriki Izgubljenčki, kjer iščemo izgubljene živali ali predmete, sta se tokrat našli dve mački. Na Primskovem se je izgubila sivo-bela mačka, sivo-tigrasta z belo dlako od gobčka do tačk. Pogrešana je že od aprila, kot rečeno na območju Primskovega, sliši pa na ime Frida. Opis in fotografijo mačke imamo objavljeno tudi na spletni strani Radia Kran v rubriki Izgubljenčki, tam pa je tudi kontakt skrbnika. V Miljah pri Kranju so poslušalci našli mačko pasme Britanka. Izgubljena mačka čaka skrbnike na naslovu Milje 28. Tudi ta oglas, sicer brez fotografije, je objavljen tudi v rubriki Izgubljenčki na naši spletni strani.
1: Seveda bova šla v Amazono. Zate samo najboljše.
2: Trgovina za male živali Amazona. Vse za male živali in akvaristiko. Ko jih obiščete, vas pozdravijo tudi ribice in ostali mali prijatelji. Trgovina Amazona v centru Dolnov na Primskovem v Kranju.
3: Gorenjsko popoldne. Z vami vsak dan. Od 14. do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
4: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
5: Nič. In vse.
4: Kako to misliš?
5: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
4: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
6: Pozdravite poletje z NKD. Obiščite svojo najljubšo poslovalnico med 14. in 16. majem in si zagotovite 30% popust na vse pri nakupu nad 5 evrov.
7: Ali bi se radi naučili igrati kakšno glasbilo, peti ali plesati balet? Vabljeni k vpisu v glasbeno šolo Kran. Prijave za vpis potekajo do 17. maja. Več na gskran.si.
8: Pasta Festa. Največji slovenski festival testenin. 23. maja se v Ajdovščino vračajo top slovenski kuhari in najboljše jedi iz testenin. Vabljeni na najboljšo pašto in največjo fešto. Pasta Festa.
9: Odkri svežino, prebudi okus. Za Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 14. do 20. maja v akciji. Tilsite rezine 150 gramov, le 99 centov. In lahki sadni jogurt za 0,1% mlečnih maščob, 8x 125 gramov, le 1,99 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
10: Klop ne izbira, zato moraš ti.
11: V veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
10: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
11: Tačka, za brezskrbne sprehode.
12: Notranja vrata Lip Bled. Občutek domačnosti in elegance.
13: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
12: Le do 22. maja.
13: Hišni sejem Lip Bled.
14: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
15: Potrebujete nova očala, ki vas ne bi preveč stala? V centru očesne optike jih dobite ugodno in hitro.
16: Na zalogi več kot 1000 okvirjev. Posvetujte se z izkušenim zdravnikom, ki vam določi dioptrijo.
15: Vid zaupajte najboljšim. Vabljeni v center očesne optike v Naklem pri krožišču.
17: Čistilne naprave minus deževnica.si.
18: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
3: Pozdravljeno sonce, Radio Kran, tvoji najljubši hiti.

0: Kran. To so zadnje novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Slovenija ustraja, da je lani dosegla NATO cilj 2% BDP-ja za obrambo. Na slovenskem predstavništvu pri NATO v Bruslju pojasnjujejo, da je država za obrambne izdatke namenila 1,438 milijarde evrov oziroma 2% BDP-ja. Zaplet pa je pri razlagi, kam spada del denarja za infrastrukturne projekte. Gre za približno 330 milijonov evrov, porabljenih predvsem za železnice in ceste. Slovenija ta vlaganja razume kot del obrambnih izdatkov, NATO pa jih uvršča med širše z obrambo povezane naložbe. Južnokorejski investitorji pa v Mariboru odpirajo novo tovarno kozmetičnih in medicinskih izdelkov. Podjetje T&L Europe bo tam izdelovalo posebne obliže za nego kožnih nepravilnosti. V zagon proizvodnje v Sloveniji so vložili približno 3 milijone evrov, v prihodnjih letih pa napovedujejo še 10 milijonov evrov dodatnih naložb. Trenutno zaposlujejo 9 ljudi, v 3 letih pa naj bi jih bilo okoli 50. Gre za prvi evropski obrat južnokorejskega podjetja. No in na Japonskem pa se je močno povečalo povpraševanje po robotskih volkovih. Razlog pa so vse pogostejši in tudi smrtonosni napadi medvedov, ki so v zadnjih 2 letih ubili kar 13 ljudi. Tako imenovani pošastni volkovi imajo umetno krzno, rdeče utripajoče oči, senzorje, zvočnike in več kot 50 različnih zvokov, s katerimi odganjajo divje živali. Stanejo okoli 3400 evrov, izdelujejo pa jih ročno, zato kupci nanje čakajo tudi več mesecev.
2: Vse za popoln vrt v slogi. Vrtna oprema, sadike in semena, zemlja in gnojila ter strokovno svetovanje. Cvetličarna z dnevno svežim cvetjem. Domača prehrana iz slogine špajze. Zadruga Sloga v Kranju na Primskovem.
1: Ponoči bo po državi še večinoma jasno, proti jutru pa bo od zahoda začela naraščati oblačnost. Temperature zjutraj od 0 do 5, najvišje dnevne temperature ob oblačnem vremenu od 14 do 19 stopinj. Oblačno bo tudi v petek in soboto, takrat tudi z občasnim dežjem.
3: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
4: Bosch motor, 750 W baterije, subvencija do 500 evrov.
3: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
4: A2U Šenčur.
0: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
1: Zastoji so na primorski avtocesti med razcepom Nanos in Postojno. Na posameznih odsekih proti Ljubljani zastoj predvsem tovornih vozil. Občasno nastane zastoj tudi na štajerski avtocesti med razcepom Zadobrova in priključkom Šentjakob ter pred priključkom Slovenska Bistrica jug proti Mariboru.
5: Pomlad je v zraku. Radio Kran. Tvoji najljubši hiti. Začenja se podcast Kluba študentov Kran na Radiu Kran.
6: Pozdravljeni, današnji večer bomo na Radio Kran preživeli Mark Breznik, voditelj študentske oddaje in pa današnja gosta iz Ranzen Coffee, Ester in Luka. Pozdravljena, kako ste kaj?
7: Zdravo, evo, super, hvala za povabilo.
8: Živja, sva ful vesela, da sva lahko tukaj, tako da, ja, začnimo.
6: No, me veseli, da ste se mi pridružila in me zanima, kako se je začela ta ideja za ustanovitev tekaškega kluba Ranzen Coffee?
7: Ja, v bistvu idejo so dobila z soustanoviteljem Anejem, ko so bila na izmenjavah študentskih in jaz sem bil v Madridu, Lizboni, Anej je bil v Amsterdamu. To je bilo nekje malo več kot 2 leti nazaj in videla sva, da se tam že ljudje kar dosti zbirajo, hodijo skupaj teč, se družijo. In ko so se vrnila, sva rekla, da se pridružiti eni taki skupini, ker ima bilo ful všeč, zelo veliko ljudi sva spoznala. In potem, ko so začela gledati, v bistvu take skupine še ni bilo. Bili so recimo urbani tekači, ki je podobna stvar, vendar je bolj tekaško oziroma usmerjena bolj k treniranju. Tudi malo publika, malo starejša in ni bila ravno tak tip tega druženja, ki sva ga iskala. Pa sva rekla, prav, pa daj pa mi dva probat, pa da vidiva, kako se bo obneslo. In na srečo smo še danes tukaj.
6: In zdaj, koliko časa že je od ustanovitve tega vašega kluba?
7: Ravno pred 2 tednoma smo praznovali 2-letno obletnico.
6: Čestitke, to je pa že kar dosežek in da še vedno se okolja dobivate, in me zanima, kako pa se je samo število udeležencev povečevalo, kako ste spod začeli, kako je potekal marketing?
7: Ja, v bistvu na začetku je bilo to zelo organsko, prvič, drugič so bili friends and family. Na začetku smo torej povabili sošolce, prijatelje, ki so jih poznala, tudi družinske člane, za katere sem verjela, da bi mogoče bili zainteresirani. Prvič je bilo v bistvu na dogodku, mislim, da 24 ali 25 ljudi, na čemer so bila takrat zares navdušena. Potem pa je šlo zelo v bistvu organsko od ust do ust najprej, tako da naslednjič so tisti prijatelji, ki so bili, so povedali svojim prijateljem in potem se je tako nekako lepo naravno iz tedna v teden v bistvu razvijalo. No.
6: Kaj bi vas je navdihnalo, da ste ravno začeli z nedeljskimi teki? Zakaj ravno nedelja?
8: Mislim, hoteli smo, da se družimo med vikendi, tako da potem smo nekako se odločili med soboto in nedeljo in smo nekako predvidevali, da mogoče v sobotah gre še kdo na kakšen izlet in da bo več ljudi zainteresiranih za nedeljo, pa tudi načeloma se nam zdi, da potem se lahko dlje časa podružimo, ker je pač vse en vikend in potem ljudje lahko dlje časa ostanejo tudi po teku in si res vzamejo na off ta dan in ga preživijo z nami.
6: Pa bi vprašal še, kako pa po samem teku tudi poteka potem še neko druženje, koliko se vam zdi, da je pomemben ta aspekt oziroma ta socialni del tudi samega teka?
8: V bistvu pri nas res še večji poudarek kot na tek dajemo na samo druženje, tako da tek je nekak na stranskem tiru, kar je v bistvu smešen za Run Club, ampak ja, nekako želimo se usmeriti bolj na to povezovanje ljudi, da gradimo neko skupnost in da pač se najdejo res ljudje z enakimi interesi. In zato potem tudi se trudimo, da z nekimi dogodki potem prepričamo ljudi, da čim več časa tudi ostanejo po teku in zdaj smo res prišli do tega, da so se spletla že močna prijateljstva, tudi določeni pari in da je to prerasel iz teka v neka prijateljstva in take močne vezino.
6: Hvala Luka in Ester za te dobre informacije. V samem Run Clubu tudi meni se zdi zelo zanimiv, ker jaz sem tudi nekaj časa se udeleževal teh dogodkov in da slišim zdaj še samo to zgodovino, kako je to sploh nastalo. Tako da gremo zdaj na en glasbeni premor in se kmalo spet vrnemo nazaj v eter. Radio Kran, ostanite z nami.

0: Френска оддаја на Радио Кран.
1: Pozdravljeni na zavetru Radija Kran, danes sta z mano Luka in Ester iz ljubljanskega tekaškega kluba Runs & Coffee. In me zanima, prej smo govorili o samem začetku, kako ste ga sploh ustanovili, kakšna je bila ideja, ki je prišla najprej iz tujine iz teh izmenjav. Zdaj me pa zanima, kakšen je bil odziv sploh na začetku, ko ste predstavili to idejo. To je bilo čist nekaj novega, torej v Ljubljani in v naši okolici.
2: Mislim, definitivno se nimamo za, tako si omenil, za neke inovatorje oziroma, da bi mi izumili cel koncept social run clubbinga, ker je to bilo že kot omenjeno druge dosti razvito. Si pa radi mislimo, da smo v bistvu to pripeljali v Slovenijo in ja, te začetni odzivi so bili zelo, zelo, zelo pozitivni. Ljudje so v bistvu, to je bil ravno ta cajt malo po covidu in takrat so bili ljudje željni iti ven, se družiti, spoznavati nove ljudi in to je točno to, kar delamo. Imamo platformo, ustvarjamo platformo za povezovanje in kot je Ester omenila sklepanje prijateljstev in tega so ljudje bili lačni in so v bistvu zelo pozitivno odreagirali in se z veseljem odreževali teh dogodkov.
1: Ko ste omenil, oziroma ravno ko smo pri tem marketingu in COVID-u, ko so ljudje želeli iti čim več ven in pač se družati, se mi zdi, da ste tudi ujeli ravno dober timing. Po drugi strani me pa zanima, kako oziroma koliko se vam zdi pomemben ta del družbenih omrežjih, torej Instagram, TikTok, kako skrbite za to?
2: Ja, to je v bistvu zelo, zelo pomembno. Mislim, seveda, poudarek je na samem dogodku, ampak da ljudi pridobiš na ta dogodek, pa so socialna mreža esencialna. No. Tako da v bistvu smo zelo, zelo srečni, da imamo tako ekipo, ker za to oziroma, da delamo stvari, kot jih trenutno delamo, je definitivno potrebna ekipa. Nas je trenutno 7, tako da imamo v bistvu nekako med sabo porazdeljene segmente, ki jih kdo pokriva, ampak si vseeno še vedno tudi drugemu priskočimo na pomoč. Tako da socialna mreža so v bistvu ključ, da ljudem povemo, da ljudje pritegnemo na naše dogodke, potem pa je na nas, da še isto deliveramo na samem dogodku in to je tisto, kar potem ljudje pripelje do tega, da pridejo še enkrat.
1: Kdo pa je v štartu bil ciljna skupina oziroma kdo se danes udeležuje, kakšen tip ljudi se udeležuje vaših tekov?
3: Ja, zdaj nekje tam v povprečju bi rekla, da so ljudje stari med 20 do 35, sicer to so neke okvirne številke, tako da pridejo tudi starejši oziroma mlajši, kakšne družine so se tudi že udeležile, imamo tudi kar nekaj pasjih udeležencev, tako da je pa v bistvu, bi rekla nekako, tako, mogoče malenkost več punc, ampak kar lepo porazdeljeno. Tako da so pa to v bistvu vse od tekačev začetnikov pa do tekačev, ki pač pretečejo po maraton in tudi neke ultra razdalje. Tako da res si želimo in delamo na tem, da vključujemo čim večjo publiko. Zato imamo v bistvu tudi LatePace skupino, ki se nekako fokusira na kombinacijo teka in hoje. Tako da res probamo približati tek tudi tistim, ki pač niso mogoče v osnovi najbolj navdušeni na to idejo in potem vidijo, da je v bistvu tek lahko užitek in nekako pol z nami začnejo potem uživati v teku in pridejo spet. Tako da ja, v bistvu je naš social run club namenjen čisto vsakmu. No.
1: Pa je kdo izmed vaših udeležencev tudi tako naredil velik napredek, da je mogoče iz te late pace skupine se zdaj pridružil že ta hitri, bi lahko rekel?
3: Pa ja, se mi zdi, da je ful zabavno spremljati napredke in drugih in svoje. Mislim, jaz lahko zase povem, da recimo še 3 leta nazaj sem tekla tam po 5 kilometrov, zdaj letos ciljam, da grem na maraton, tako da...
1: Ok, čestitke. Ja. Kar velik preskok.
2: Ja, pa tudi ena zelo lepa zgodba, v bistvu ena punca, zaradi katere smo v bistvu začeli spoh to quote-on-quote začetniško skupino. Ker v bistvu začeli smo nekje okrog leto nazaj, v bistvu do takrat sploh nismo razmišljali, da je ta tempo, s katerim smo tekli do takrat, mogoče komu prehiter. Takrat se ona odeležila v bistvu teka in rekla, hej, fantje, punce, jaz komaj začenjam in to je prehitro za mene, kaj če bi naredili še eno počasnejšo skupino. Takrat je ona v bistvu začela komaj s tekom, bili so njeni prvi teki, na kar je potem oktobra tistega leta prelaufala pol maraton in to so take zgodbe, zaradi katerih vztrajamo in delamo to, kar delamo.
1: Bilo tudi v okviru tekaškega kluba naredili nek podcast, okroglo mizo po samem eventu z nekom, ki je res mogoče OG in je naredil ful velik napredek, tako da mogoče še dodatna motivacija. Ampak hvala Luka in Ester, no, za vse te informacije, se kmalu po glasbenem premoru spet vrnemo nazaj v eter in naredimo še par vprašanj v okviru vašega tekaškega kluba Runs & Coffee, tako da stante z nami.

0: Studentska oddaja na Radiu Kranj.
1: Pozdravljeni, danes sem z vami Mark Breznik, voditelj študentske oddaje in danes sta z mano Ester in Luka iz ljubljanskega tekaškega kluba Runs & Coffee. In me zanima, Luka in Ester, kako običajno poteka eno nedeljsko srečanje, kakšen je potek, kako se dobite in kako potem začnete teči in kaj sledi potem še po samem teku?
2: Se pravi, izberemo se na Kosezah ob Koseškem bajerju ob nedeljah ob 10. zjutraj. Počakamo ene 15 minut, da se ljudje naberejo, da se malo zbudimo, potem pa začnemo nekako z uvodom in skupinskim ogrevanjem. Vedno poskrbimo za neko dobro glasbo, da se dvigne energija, se razdelimo v skupine in potem odtečemo našo stalno traso, ki je 5 km, se pravi in Latepej skupina in druga skupina teče ta 5 km in se potem dobimo spet nazaj pri Koseškem bajerju, ki je pa potem sledi druženje, ki se običajno zavleče tudi za par ur. Zdaj probamo res, da tekačem nekako popestrimo te dogodke, zato se tudi povezujemo z različnimi sponzorji in partnerji, tako da se trudimo, da tudi ponudimo kakšne darilca, da lahko stestirajo kakšno tekaško obutov, da jim ponudimo kavico in da se to druženje potem nadaljuje v bistvu še v popoldne kdaj. Tako da ja, načeloma je naša standardna lokacija Koseze, naredimo pa kdaj tudi kakšen special event v mestu ali pa na drugi lokaciji.
1: Jaz sem bil tudi enkrat na dogodku v Domžalah, se spomnim, tako da je bil nek collaboration, torej z Runs & Coffee in pa še enim klubom, kakor se spomnim. Pa me zanima tudi, koliko pogosto se taki dogodki pri vas dogajajo in tudi vem, da ste parkrat šli tudi v Zagreb na nek ta božični oziroma adventni tek. Kakšne so te povezovanja, no?
3: Tako da, v bistvu, takih dogodkov je trenutno zelo veliko in to mislim, da je velik razlog za to, je v bistvu ta nek trend, ki ga tudi znamke oziroma podjetja vse bolj opažajo, da vse mladi in tudi drugi potrošniki, posamezniki selijo iz socialnih omrežij v nek real life. In mislim, da trenutno, kar nam tudi gre zelo na roko, je v bistvu, da nek buzzword je community, ki ga mi definitivno imamo in podjetja se želijo v bistvu povezovati z takšnimi community. In zato smo zdaj v bistvu v situaciji, ko definitivno se povezujemo s takimi partnerji in v bistvu imamo takih dogodkov ponavadi enega, minimalno enega, vsaj do dva na mesec, tako da v bistvu definitivno popestrimo ta degaška druženja, kot je ster omenjala. No.
1: Na koncu pa to tudi za vas priložnost, da mogoče tudi, ko se povezujete, da dobite še tekače, mogoče z drugih klubov, ki za vas prej niso vedeli, oziroma tudi pač na določenih dogodkih dobite nove, ne moram reči stranke, no, udeležence. Tako.
3: Ja, vsekakor. Mislim, kar se tiče udeležencov, v bistvu, ki prihajajo na tekaške oziroma se udeležujejo dogodkov, ki jih organiziralo Social Run Club, mislim, da opažamo, da vseeno ni neke tiste privrženosti, kot bi lahko imel recimo pri navijačih recimo nogometnega kluba. Mislim, da vidimo vse pri tistih, ki hodijo k nam, da se v bistvu pogosto udeležujejo tudi drugih dogodkov, organiziranih strani drugih klubov, kar absolutno podpiramo, ker definitivno mi, tudi ostali, smo tu, da ljudje spravimo ven, da se družijo, da naredijo nekaj dobrega za sebe. Če to delate pri nas, z drugimi, all for it, samo da to delamo na.
1: Staba zdaj v Ljubljani, po mojih informacijah, dva tovrstna kluba, Ljubljana Run Club in pa Runs & Coffee, sem prav povedal.
3: Tako, to sta v bistvu, ta večja dva, imamo tudi Smash Run Club in pa tudi bivši Adidas Runner, sedaj so Pace Community, tako da so v bistvu štirje, no?
1: Ok, in tudi, mislim, z nekaterimi se tudi povezujete, sta rekla, da ste tudi z Ljubljana Run Club v bistvu dokaj sočasno praznovali to obletnico, a ne?
3: Tako, Ljubljana, Rankla smo približno isto stari, tako da smo. Kar se tiče povezovanja, pa smo definitivno odprti za povezovanje z vsemi, ker tako kot omenjeno, naš cilj je privabiti čim več ljudi na zrak, čim več ljudi, da se med sabo podružijo, spoznajo, naredijo nova, ustvarijo nova prijateljstva in v bistvu the more the merrier. Tako da.
1: Pa je med vami mogoče tudi kakšno rivalstvo oziroma saj tako, da malo pogledate, koliko ima kdo udeležencov oziroma tako.
3: Lagal bi, če bi rekel, da ne, v bistvu še vedno smo vsi športniki in seveda si, ampak to je neka ta zdrava konkurenca, ki jo imamo, ki mora biti, ki nas v bistvu na koncu dneva sili v to, da smo v bistvu boljši, da ne zaspimo, da se trudimo, da delamo vedno boljše in v bistvu smo zelo, zelo hvaležni, da je tako, ker v bistvu, če ne bi bilo njih, jaz verjamem, da tudi mi ne bi bili tu, kjer smo danes, tako da zdrava konkurenca definitivno ja, ne želimo pa si, da to v bistvu nam zasenči pogled,
1: da
3: bi bilo to.
1: Da, če
3: še
1: hodaš na enega, da te na drugem potem grdo gledajo.
3: Absolutno, da.
1: Ok, hvala Luka in Ester za vse te informacije, tako da če bi se kdorkoli želel pridružiti vašemu tekaškemu klubu, pogledajte si Runs & Coffee na Instagramu. Zdaj se mi pridružujemo enemu glasbenemu premoru in se kmalo spet vrnemo nazaj v Eter, tako da ostanite z nami.
4: Hey yo, big wave! Turn the mic on.

0: Bez Gorenske. Zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorensko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj.
1: Iščete idejo za prenovo doma? V salonih pohištva Prevc. Odkrijte pohištvo za celoten dom. Brez časne kuhinje, moderne dnevne sobe, spalnice, otroške sobe, omare po meri in še in še. Akcijska ponudba meseca. Saloni pohištva Prevc.
2: V Tušu smo odprli sezono žara. Zgrabi začinjena svinjska rebra, sočen svinjski vrat s kostjo, piščanča krila, bedra in klobase. Dodajte še mlad krompir, paradižnik v grozdi, grapolo in slovenski por. Za piko na i dodajte plato Union Radlerjev za samo 19,68 evra. Pa vse za piknik se splača v Tuš.
3: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
4: No kaj?
3: Čistilna naprava.
5: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
6: Vodateh.si.
7: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
8: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
9: Minaj vam ekstra hitro ugradi okna, vrata in senčila. Plačate lahko na obroke. Več na minaj.si.
10: Wow, bubble tea, piješ sam ali v dobri družbi. Vedno te navduši in razveseli.
11: Le najboljše sestavine za popoln okus. Kranjski bubble tea na wow.si.
12: Zlatarstvo Siter vas pričakuje s čudovitim izborom poročnih prstanov. Popoln prstan za vajin popoln dan. Zlatarstvo Siter Kranj.
13: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
0: Pozdravljena pomlad. Radio Kranj. Tvoji najljubši hiti. Študentska oddaja na Radio Kranj.
14: Dobrodošli nazaj v jutru Radija Kran, z vami sem Mark Breznik in pa z mano sta Luka in Ester iz Runs & Coffee tekaškega kluba iz Ljubljane. In me zanima, kako skrbite za motivacijo in pa skupinsko energijo med udeleženci?
15: V bistvu ja, tako kot smo že prej se pogovarjali, res dajemo velik poudarek na energijo, na druženje in nekako, da ljudje to začutijo. Se mi zdi, da potem, ko pridejo na naš dogodek, vidijo, da je res, ja, da je dobra energija in pridejo spet. Kako pa se trudimo, je pa, bi rekla, predvsem, vsi to radi počnemo, tako da se nam vidi, da uživamo v tem in se mi zdi, da se potem tudi to prenese na udeležence. Seveda pa ja, tudi skozi dogodke jih probamo vključiti, probamo poslušati njihove želje, tako da se res počutijo kot, ja, kot velik del nas, kar tudi so, ker brez njih nas ne bi bilo, tako da smo res veseli vsazga, ko pride in vsazga komentarja, ki ga dobimo. Tako da lahko pol skupaj rastemo in se še izboljšujemo.
16: Mislim, da tudi en velik del, ki udeležencem dosti pomeni, je to, da jih probamo vključiti v maksimalno število odločitev, ki jih sprejemamo. In to se navezuje vse od tega, kdaj bomo tekli, recimo poleti, sedaj se bližamo času, ko bomo spremenili dan in tudi uro teka zaradi vročine. In to so v bistvu vse odločitve, ki jih objavljamo na socialnih omrežjih, da ljudje glasujejo, da dajo svoj glas in potem se na podlagi tega odločimo. Tudi recimo za majice, napise, ki smo jih imeli, to je bil vse v bistvu proces, v katerega so bili vključeni. V bistvu

0: izbrali, kar bomo imeli napisano na majicah, tako da mislim, da to tudi ljudem dosti pomeni in jih v bistvu tudi to motivira, ker se počutijo, da njihov glas šteje.
1: No, me seli in tudi zelo lepo sliša, da tudi vsak, da ima neko izbiro in tudi konc koncev sem videl, no, da imate tudi na Stravi neko skupino, kjer potem tudi objavljate oziroma imate te informacije, kdaj, kje, kako. Me zanima, mogoče, če lahko še od tega malo poveste in tudi potem imate neko traso, kjer potem se primerjate v času, to mislim, da ne, no, ampak...
2: Mislim, imamo kar ja, močno Stravo, mislim, skupino na Stravi, tako da se mi zdi, da je to potem tudi neka ja, pozitivna motivacija, ki greš čez Stravo tudi drugih, da, da se vsi malo primerjamo, ampak ni to definitivno, ni tekmovanje, vsi pač v bistvu smo v tem skupaj, tako da je to res ena velika skupnost. Ja.
0: Ja, mislim, Strava je zelo fajn ravno zaradi tega, ker je v bistvu zelo powerful, pa ne samo z tega vidika, kako hitro nekdo teče, ampak že, ko si v bistvu na začetku svoje tekaške poti, je lahko zelo empowering, no, kar mogoče druga socialna omrežja lahko niso in predvsem skozi te kudose, mislim, da, da je dosti ljudem motivacijo, da vztrajajo, ne glede na to, kje na svoji tekaški poti so in v bistvu tu smo, da suportamo in da delimo take zgodbe, jih podpiramo in hopefully tudi se ustvarjamo.
1: Kakšni pa so vaši načrti za prihodnost kluba? Kakšni so plani?
0: Ja, v bistvu ta je v bistvu en temelj, en tam mejnik smo v bistvu začeli pred dvema letoma, ko smo stvar zalaufali. Zdaj pa v bistvu, ko se je razvijala, pa v bistvu opažamo ta trend, da v bistvu raste in da smo trenutno v dobrih časih za, za povezovanje ljudi skozi tek. Se je pojavila želja, da v bistvu to zgodbo razširimo dalje, v bistvu tudi izven Slovenije. Tako da smo s tem začeli v bistvu že lani septembra, kjer smo odprli prvo novo lokacijo Runs & Coffee na Poljskem. Tako da tam že v bistvu od septembra lani imamo v bistvu zelo podoben koncept, ker na tedenski bazi prav tako teče nekje med 50 in 80 ljudi. Tako da to je v bistvu naš največji cilj za prihodnost, odpreti oziroma začeti še več takih lokacij po Evropi in v bistvu ustvariti nek tak evropski running community. Ne?
1: Zakaj pa ravno Poljska? Se je nekdo z vaše ekipe priselil gor ali kako je prišlo do tega?
0: V bistvu sem ravno na izmenjavi spoznal za Šolca, ki je imel željo odpreti svoj run club. Potem sem nekako po naključju prišla, da tudi mi tukaj peljamo to zgodbo, na kar je dala ideja in sva rekla, da je kaj, če bi probali te dve stvari povezati. Vse v bistvu dve glavi sta več kot ena in je na srečo rekel ja.
1: No, noro, da se to dogaja in upam, da vam uspe tudi seveda še na več lokacijah to idejo nekako uresničati. Tako da gremo se zdaj posvetiti še enemu glasbenemu premoru in se potem počasi poslovimo iz Etra Radio Kranj. Tako da ostanite z nami in povemo še kakšno informacijo o samem Runs & Coffee tekaškem klubu. Se slišimo. Hey.

0: Studentska oddaja na Radiju Kranj.
1: Dobrodošli nazaj v eter Radija Kranj. Danes sem še zadnjič z vami Mark Breznik, voditelj študentske oddaje, in pa z mano sta Luka in Ester iz tekaškega kluba Runs & Coffee iz Ljubljane. Zdaj me pa zanima, če mi lahko še na hitro povesta, kako se lahko nekdo pridruži vašemu tekaškemu klubu, kje vas lahko poišče na družbenih omrežjih in kaj vse potrebuje, da lahko začne teči.
2: V bistvu največ informacij bojo ljudje našli na našem Instagram profilu Runs & Coffee. Tam v bistvu objavljamo mesečni urnik, kjer so potem zapisani vsi naši dogodki, lokacije in ure. Tako da to. Imamo pa tudi WhatsApp skupino, ki je nekak za tiste najbolj zagrete, ki hoče dobiti informacije prvi, tako da se lahko tam pridružijo za nek early access in pa seveda Strava, kot smo že omenili. Tako da to so nekak naši glavni kanali. Zdaj pa kaj nekdo rab, da se pridruži, v bistvu samo to začetni pogum in energijo, da pride, ker potem enkrat, ko pride, mislim, da ugotovi, da bo naslednjič spet prišel, tako da dejansko ni potrebno nobeno predzdanje tekaško, samo pač, ja, energija, volja po druženju in sprejmemo vsakega.
1: Ni se treba nič prijaviti, samo pridejo ob 10. zjutraj skoraj vsako nedeljo, a ne?
2: V bistvu, ja, zdaj, če imamo neke večje dogodke, potem zbiramo prijave samo zato, da nekak dobimo okvirno število udeležencev, ampak tudi tisti, ki se ne prijavijo, so seveda dobrodošli. Drugače pa ja, nekak, ko seze, nedelja ob 10. zjutraj ostaja naša klasika, kot je pa Luka že prej omenil, bomo pa potem med poletnim časom to malo spremenili zaradi vročine, ampak ja, tam nas bojo najhitreji najdelno, tako da.
1: Ok, hvala Luka in Ester še enkrat za vse te informacije, tudi jaz sem par novih stvari zvedel. Tako da, če se je pa kdo šele zdaj priklopil in bi se želel o Runs & Coffee izvedeti kaj več, kakor smo rekli, lahko poiščete preko Instagrama na Runs & Coffee, se pridružite Strava skupini za WhatsApp, potem, ko boste že enkrat stekali, oziroma si lahko tudi to oddajo še enkrat posluša na katerikoli aplikaciji za podcaste, ker tam arhiviramo vse naše oddaje. Tako da, hvala še enkrat.
3: Ja, hvala za povabilo.
2: Ja, hvala.
1: Hvala in se slišimo naslednjič, oziroma odtečemo kakšno petko, tako da stante z nami še naprej v vetru Radija Kran in se slišimo znova zopet naslednjo sredo. Lepo se imejte.
0: Poslušali ste podcast Kluba študentov Kran na Radiju Kran. Še več bogatih oddaj najdete v vaši najljubši brezplačni aplikaciji za podcaste. Vaše predloge in komentarje sprejema urednik Laurenc HB na elektronskem naslovu laurenc.hb@ksk.si. Če smo tu, vaš klub študentov Kranj.

0: Pozdravite poletje, Zenka D. Obiščite svojo najljubšo poslovalnico med 14. in 16. majem in si zagotovite 30% popust na vse pri nakupu nad 5 evrov.
1: Spletna trgovina z vijaki.
2: Kam.doo.
0: Stara šara je denar.
1: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
0: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
1: Surovina.si.
3: Akcija tedna v Eurospinu od 14. do 20. maja. Čistilo za tla, agrumi ali morska svežina. Litr in pol le 1,09 €. In gel za veci školko, 1 liter le 1,25 €. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Obrtnik Škofja Loka. Vse mojstre za gradnjo ali obnovo vašega doma dobite na enem mestu. Prenove stavb, stanovanj, kopalnic, pisarn, poslovnih prostorov. Izkoristite izkušnje in kakovost. Pokličite obrtnik Škofja Loka.
5: Garfield obožuje lazanje. Pripravlja in dostavlja pa tudi vse ostale jedi. Izberi in naroči svoj najljubši meni. Skoči na garfield.si.
6: Kdor ni kupu Ola gume, bo kupu zipko. Za vse ostale gume je pa tukaj pipko. Vulkanizerstvo pipko.vulco.si.
7: Pozdravljeno življenje. Radio Kranj. Tvoji najljubši hiti.

0: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
1: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
2: Ja.
1: In to?
2: Ja, čisto vse. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.
3: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
4: Žemlja graham pa prava zvezda. Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
5: Hiro, Hiro, Hiro sem najdu.
6: Kaj si najdu?
5: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
6: Kje si zdaj to najdu?
5: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si. Pejt greva hitem naročit.
7: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
8: Pomlad je v zraku. Radio Kran. Tvoji najljubši hiti.

0: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
1: Pomlad je v zraku. Radio Kran. Tvoji najljubši hiti.

0: se na nepozaben teden poln glasbe in zabave.
1: Naš program bo zaživel v vašem kraju vsak dan med 10. in 18. uro.
0: Pridružite se nam in skupaj poskrbimo, da radio zaživi na ulici. 18. maja v Naklem, 19. maja na Bledu, 20. maja v Tržiču, 21. maja v Kranjski Gori, 22. maja pa končamo v Medvodah.
2: Ja, Madonca, tole si moram pa kar v koledar zacahnat.
0: Generalni sponzor karavane so beljakovinski prigrizki Joyful.
3: Odgovorna urednica na Radiu Kranj je Saša Zadnik. Pozdravljeno sonce. Radio Kranj. Tvoji najljubši hiti.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.